0: はい、ということでゴールデンウィークですね。
1: そうですね、真っ只中という
0: 真っ只中、どちらが行く予定ありますか。
1: 盛岡に行ったり、うん、あるいはここら辺ちょこちょこしたものがイベントあるので、うん、はい、そちらでお世話になってました。
0: 歩くときは熊注意さんにもね本当よ、
1: すごいな、
0: 冗談じゃなくなりましたよ本当に。犠牲者も出てますし、
1: だからね、笑ってないね、
0: 笑ってないねので、十分気をつけて、
1: はい、
0: 笛とか、うん、やっぱり五寸のものを少し持ってねば不安ですね。
1: 本当ですね、うん、どこから来るか分かんねえよな。
0: まず中の方むしろ危ねえっていう話お金時代になりましたね。はい、さて、ディスクができたそうで、
1: 4月の15日発売ということで、
0: はい、
1: 秋田民謡感謝の50年ということで、40曲、
0: う
1: ん、2枚の CD でまとめて秋田県ものだけね、
0: 秋田ものだけ
1: ということで、
0: あ、いいっすね、させてもらって、ね、
1: うん、だからここ30年40年前のやつも引っ張り出して、
0: はい、
1: 着せてもらうことにしました。
0: なんとこれ立派なキッス貼ってらしてや、
1: だからね、うん、DVD と混ぜがられるんだよ
0: 本当だだな、
1: うんうん、
0: このままね、うん、画像で出てきそうな感じですけど、うん、県の文化功労賞受賞記念をしてですね、全部で40曲、
1: うん、
0: 素晴らしいですね。
1: ニューヨーク企画さんので、うん、渡辺さんの協力をいただいて、
0: はい、
1: これ、制作しました。
0: ですな、
1: よろしくお願いします。
0: CD これまで何枚も出してますけど、
1: はい、
0: あの曲いいなと思えば、あっちの CD この曲いいばってば、このトリゲンダーでなんだかんだだんだんこの年になってめんどくさくなってねこれ一枚やると、どっちかに必ず入ってますからね。
1: そうなんですよね、秋田県の前はね、
0: はい、
1: うん、
0: ということで、これはどこで発売されてるんですか。
1: これはね、基本的には私のところに今いただくことと、
0: はい、
1: あとはカズノはアントラさんにお願いしてということで、
0: うん、
1: 今のところそんなところで、あとは個人的にね、
0: うん、
1: 友達に、ね、
0: うん、
1: お願いして、それから一番ありがたいことには、この FM 椿谷にぜひ一つ申し込みいただければ
0: ですな、
1: ぜひお願いしたいと思ってます。
0: ダンボールでぜひ付けてますので
1: お待ちしますので、よろしくお願いします。
0: はい、では早速、まずヒバディスク伊豆版の
1: 1
0: 曲目というやつですな、
1: はい、はい、お願いします。
0: 何でしょうか。
1: これはね、ホンジャの山ということで、誰でも知ってる曲なんですよ。
0: はい、
1: それでこれをね、
0: うん、
1: キュンブスっていうのもありましたので、
0: キュンブス、
1: これも一緒に着せてもらおうかなと思って、
0: じゃあスンキュー、
1: スンキューまとめて作りましたので、これ、
0: なるほど、はい、じゃあ聞いてみましょう。長者の山、はい、

0: はい、いやこの新旧、まあ、あの新の方はね、盛る盛るでよくわかるんですけども、あの旧ブスも面白いですね。
1: これね、あの私、あのずっと前にですね、はい、佐々木義次郎先生からですね、はい、これ棋士で、その頃こういう、だってこんな形でさせてもらったのが、今の。キュンブスですな。
0: でしかもあの歌詞もね、いろいろあるんですよ、これね。
1: そうそうそう、
0: こうなればね、会います、馴染みます、末は夫婦となりますとか、
1: 仲良く暮らします。
0: ね、ますますね、ますます感情、
1: なんとなくいい歌詞になったので、それ歌わせてもらったし、
0: これも相当かあの歌詞はあるんでしょうね。
1: たくさんあると思います。
0: はい、まず第一曲目は長者の山、新旧ということで、この CD、まあ、これ DVD のケースに、大きいんですけど、そうするとこのついてくるこの歌詞カードも大きくて見やすくていいですね。
1: だから要するにほら、ピラットさんじゃなくて、ちゃんと本みたいな形になってるから、
0: いや本当だすな、これは大したいい持ち運びもいいしね、
1: 見やすいと思います
0: ね。いやいいね、ぜひ皆さんFM つばき台に受け付けておりますので、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。では2曲目いきましょうか。
1: これはですね、ティマキ君でも流してもらいますけども、はい。

0: 私の、本当にこれまで頑張ってやってきたこの数の実の中の蚊からですね、はい、数の親子ということでこれ着せてもらって、いつも着せてもらってますけども、はい、今日はあの、で最初から最後まで着せてもらってくるんで
1: おっっていうところがいいですよね。ここから気に入ってるんだな。では数の親子いきましょう。はい。

0: はい、お山子シャンリということで、あ、開かずのお山子ってシャンリシャンリっていうもんだからね、今更ながらなんですけど、このシャンリってどういう意味なんですか？
1: これね、私も当時を聞いたことありますけども、はい、もともと、インドの方から長い座教育で、はい、うん、このお山子さ、ほら、あの三味線、シャンリシャンリってなってるから、はいはいはい、そのことで、お山子シャンリという、シャンリシャンリという。カズノでおやむこシャンズ、おやむこサンズって言ってました。で、今歌は、今ではシャンレになってるので、はい、そのシャンレってこと、このシャムシのこの、音色のことの言ってるのでないかなというふうに言ってました。はっきりと静岡聞いたことありません。
0: なんとなくこの歌の、そのシャムシンは、シャンレシャレっぽいもんね。そういう感じですよね。まあ、これ、地域的にこう、いろんなところにもシャ、親子っていうのは。
1: 同じ生糸で、仙北親子がありますので。
0: あ、仙北親子、
1: うちの方が有名ですけどもね。カズノでもちゃんとこういうの定着しちゃったんですよ。それで、加藤聡さんさ、お願いして、あの、イントロ、ま、15秒ぐらいですけども、あの、ちょっとこう、今までと違う、このイントロの仕組みなので、三味線だけにして、しゃがずも三味線も太鼓も何も入れないんで、15秒ぐらいこれやった、そういうふうに作ってあげたんですよ、これ。
0: いやー、だすごいね、でも、民謡って、まあ、一口に言えばこう作業歌とかいう方もいらっしゃいますけど、この歌詞

0: を見ると人生君だったりあるいはその風刺だったり
1: そうだね、
0: さまざまなこの角度から読み取ればいろんな意味合いがありますね。
1: だから長い間にね、やっぱりいろいろな人方がいろんなことをこう考えて作ったのがあらかたはずわる方ですね。

0: ただなんとなくあります、あの人気あるんじゃない
1: ですか。ですね。いやいやいや、本当、うん。でもあの歌詞をこうやってこう、うん、目の前で見ながら歌子を聴くっていうのもまだいいですね。
0: だからね、ぜひあのファンの方を見てね、裾野が広がってくればいいなと思って、
1: 出すな、
0: 今回は秋さんものだけ40曲、入れさせてもらいました。
1: やっぱりね、1曲、いや2曲はね、簡単なやつでいいから覚えてもらいたいね。と、いうのはね、秋さんの人ってもう大概歌子うまいもんだから、まず1曲スッといくと、なんさあもう1曲だっていこうなるから2曲をぜひ皆さん覚えておいてくださいね。そのためにはこの、ね、CD を、あの目の前に置くとこれ自然に覚えますね。
0: だからね、あの若い人もそうですけども、ピッチャーの方々もね、今一度まずあのチェックしてもらってあのいろいろとこう言ってもらえばありがたいなと思ってましたね、
1: は
0: い、
1: これ私全部これ見てませんけれども、あの私のすぐなあの長持ち歌は入っているんでしょうか。
0: 長持ち歌はね、2枚目の方の
1: 2枚目の方の
0: 14番に出てます。
1: あ、よかった。まずこれ来るまで言ってしばらくは雑がかかると思いますが楽しみに待ってますね、はい、では3曲目いきましょう。
0: 3曲目ですね、
1: はい、
0: これ出してからちょこってことはのこのなんかリクエストがある曲で、孫歌、
1: 孫歌、
0: 若い時で撮った孫歌なんですけども、これなんとかお願いしてる
1: 秋田孫歌、はい、行きましょう。

0: はい、ということでね、実はこの曲のリクエスト来てましたね、
1: うん、ありがとうございます、
0: はい、ミセス久美子さん新潟は柴田氏ですね、はい、新潟から秋田民謡を習い始めて早4年になりましたと、ね、4月15日有効先生の最新民謡アルバム秋田民謡感謝の50年というを聞きまして、この40曲入ってた、早速購入していただいたみたいですね。はい、いろいろな民謡あるんですが、面白いのはサイド1ディスク1の方ですね。秋田担当節、新担当節、そしてディスク2の方では秋田二方節、仙北二方節、秋田長持ち歌、数の長持ち歌など地域の背景によっていろいろ歌が変化してきたのかなと、面白い曲順だと感心しました。この作成者の意図を分かってますね
1: ありがたいしな
0: で、本当だ。で、今日はその中で、馬をゆったり引きながら天まで突き抜ける歌声の大好きな秋田孫歌をお願いしますということで、やっぱりかなり聞き込んでますね。はい、久美子さん方は毎月1回来るんですか？
1: あのね、3回来てくれるつもり
0: すげえ、うん、なんと、そうかそうか、
1: 中村さんと2人でね、うん、来てくれて、あとね、
0: でもこの間あのジュニアがなんか優勝したんだよね、
1: うん、そうそうそう、あの、うん、お弟子さんで私のおさんも来てくれたんですけども、うんうん、ゆかりちゃんという子供ですけど、
0: はい、
1: 今度中学校さんなのかな、
0: うん、
1: うん、中学校、
0: ね、
1: うん、まあ、すごいファイト、
0: うん、
1: でもやる気満々、
0: まあ、竹の方ですけど、
1: うん、
0: 民謡界全体から見ればね、うんうん、やっぱり若手の発掘っていうのは大事ですからね、
1: こういう人方が言ってくれる、本当にありがたいなと思ってますよ。
0: 本当だね、
1: うん、
0: 教室の方ではジュニアはいらっしゃるんですか？今
1: 今ね、うん、ちょっといないんですけども、
0: うん、
1: 岩手の方とか、
0: はい、
1: 関西の方には聞こえますけども、
0: ぜひ
1: 秋田市の方ね、うん、で彼女は、
0: うん、
1: 夏休みとか、
0: はい、
1: 冬休み、
0: うん、
1: 春休みとかで来るんですよ。
0: あ、一緒に。なるほどな、うんうんうん、やっぱり秋田の民謡を歌うときはやっぱり秋田さん行って、うん、まあ、そこの土地のものを食べたり見たりして、そうやってこう秋田をこう知り尽くそうという気持ちが大事ですもんね。
1: これがね、うん、すごいなと思って、
0: うん、
1: 感謝してる俺も。
0: そういうことって、うん、本当歌のうまい、この声量があるとか、うん、技術があるとかっていう前に、秋田の暮らしってこういうものかとか、そういうの分かってほしいですね。
1: そうですね、
0: なるほど。では、今日の4曲目いきます。
1: 今日ですね、
0: うん、
1: のしろ船歌を聴いてもらいたいと思って。
0: あ、これもいいですね。
1: これもね、
0: はい、
1: 元気な男の歌ですから。
0: そうですね、のしろが最も元気な時の歌ですね、
1: うん、
0: はい。
2: 呀西湖山呀西湖

0: いやいいですね。このやっぱりこの能代、まあ、船歌も港ですし、秋田港の歌とか船形とか、やっぱりあのなんか海に港系は根出るっすね。なんか
1: だからね、やっぱりなんかそういう歌詞も根出るしね、やっぱり曲もところなくこうやっぱり根出るのが出てますね。
0: で、あの歌詞で共通なのはやっぱり船乗りは一生やめられねえっていう
1: 当たりがね
0: 税出るところで、ね、命がけの職業だけれどもやりがいもあるということで、応援歌でしょうね。はい、この感じで、第1週は、まずはこの CD をご紹介しながら、そして第2週は、例の今までの100回の中からチョイスしてい、くということ
1: でお願いしますね。
0: ます、ぜひ、この40曲、まあ、秋田の大体の曲入ってますので、皆さんのリクエスト曲を お待ち申し上げますのでよろしくお願いします。ゴールデンウィークさなかですので気をつけて、特に車と熊と気をつけてまいりましょう。、はい、今日はどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。
1: 秋田のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: 船からのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレオノバ店。ビフレカード300円で1ポイント500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。 おいしい嬉しいビフレオノバ店。
1: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-8300、

0: 2220熊谷印刷。
1: 炭の持つ不思議なパワーで暮らしをもっと快適に、英明工務店がお届けする竹炭商品は、人と家、植物にも優しい優れもの。お問い合わせは 862-6850、 英明工務店まで。住まいと体と心を癒す炭の力、英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
2: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄酒のマルジュまで。

ゲゴーボゴーテッタテ、ヘッポンのキャド、あっちゃまがれ、こっちゃくちゃ。

カントが声で伝う一本のキャド、ゆるけさがも、もどげでねえさがも、なんぼつも超えればあるってしゅう、ひかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐだい。いやー、腹減ったねえか。まんだちゅうつつか。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番外台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 三省堂では3種類のかしわ餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用命は 018-833-8401。
2: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望く

0: ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、このところ全国的に火山の活動が活発になっているように思えるんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、科学的にはまだ解明できていないところも多いんですが、2011年の東北地方太平洋沖地震のような非常に規模の大きな地震が発生すると地殻が不安定になり、その結果火山活動も活発化するという見解を出している研究者もいますね。
0: なんだか不安ですね。
1: 歴史的に見ると、火山は私たち日本人がここに住み着く前から活動していまして、そういう意味では火山は人間よりもずっと長い時間の流れの中で時に活発になったり、西洋になったりを繰り返してるんですね。
0: はい、
1: 例えば富士山ですけれども、これも有史以前にたくさんの活動歴があって今の形になってるんですね。
0: 今の形ではなかった時期もあるということなんですか。
1: そうなんですよ、火山は長い時間をかけて形ができていくものなんですね。静かな時もある。自然から見れば人間の活動なんてごく短いものですから、ちょっと火山が静かな時に我々が街を作ったりしてるようなもんなんですね。
0: そう考えると面白いですね。もっとずっと規模の大きな噴火もあったってことですよね。
1: 阿蘇山とか桜島などがある九州南部で大規模な火山活動があった時期には日本列島全体に及ぶような大規模な噴火が起きたことも分かってるんですね。
0: その時期だったら私たち住めませんね。
1: そうですね、今世界には活発な活動をしている火山がいくつかあります。
0: はい、
1: その周りは生活圏が限られているところも少なくないですね。日本は近代的な大都市が100以上もある火山のすぐそばにあるので、ある意味とても危険な状態とも言えるんですね。
0: いきなり大爆発ってこともあるんですか。
1: 火山の専門家はそういう兆候が少しでも早く見つけられるようにということで懸命に観測しています。
0: はい、
1: 今の科学ではまだ正確な火山噴火予測ができるとは言い難いですけれども、それでも火山ごとに起きる災害現象にはその火山固有の癖のようなものがあるようですので、それを利用して異常があれば早期に見つけられるよう頑張ってるわけですね。
0: それぞれの火山に特有の災害の形があるというわけですね。
1: そうですね、雲仙普賢岳で知られるようになった火砕流とか、伊豆大島や三宅島の噴火で見られた溶岩流、そして阿蘇や御嶽山の噴火で起きた水蒸気爆発など、火山によって起きる災害現象には固有のものがあります。その兆候をいち早く捉えて市民に知らせることが大事ですよね。
0: そういえば観光地で火山のハザードマップ見たことがあります。
1: はい、全国の活火山でハザードマップの整備が進められています。
0: はい、
1: 各火山の固有の災害に応じてその予想被害範囲などが描かれていますね。火山が近い観光地では噴石などから身を守るためのシェルターなどの場所も表示されてますから、ぜひ関心を持っていただきたいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

識社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628-0100120-628-0100。安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
2: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。

0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
2: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
1: はい、まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
2: 警察庁のデータを見ると、戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
1: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
2: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
1: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
2: そうですね。窓ガラスの場合、ドライバーやバールなどを使って窓を割って、そこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな吐き出し窓が狙われやすいと言われています。
1: 何かいい対策はあるんでしょうか。
2: おすすめなのが台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える少し厚みのあるフィルムを貼っておけば、窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
1: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

こんにちは。毎週月曜日の午後のひとときにお届けしております秋田の民族玉倉講座の時間です。私は講座の一人主任をしております斉藤純院です。この民族玉倉講座は講座といっても学問専門の講座というものではありません。視聴者の皆様がお気軽に聞いて少しでもためになる知識や知恵などを秋田の民族の中から紐解いていくものです。秋田では腐れ玉倉といえば何にでもハマってしまう意味に使われる方言ですが、玉倉講座は民族を題材にちょっとハマって突っ込んでその意味や意義を探ってみようと思います。さて今日は視聴者の方からですね、質問がございます。でそれに少しお答えして、この関係の民族をお話ししたいというふうに思っております。で、大変この質問いただいたのは嬉しくてですね、あ、どうやってこれを お話ししようかというふうに少し一周ほど考えさせていただきました。こういうご質問です。いつも楽しくお話を拝聴させていただきありがとうございます。時々気になっている言葉です。怠け者が他人の家の仕事に精を出すことを冷やみこげ人根のごぎ払うとですね、私は母親からよく言われておりました。このごぎの意味はおおよそわかりますが漢字があるような気がいたします。もしあるとすればどのような字でしょうか、お教えくださいということであります。このようなこの質問をいただいたのでですね、少し危機としてお話をしたいなというふうにも思っているわけなんでありますね。民族ではこうしたですね言葉についてもですね、民族学的にかなりこのアプローチをしているわけなんでありますね。方言というふうなものでね、一体どうしてこういう地域でこんな言葉が使われるのかというふうなこともですね、一つの学問上のこの課題でありましてですね、そんなわけで、私もこうしたその言葉についてもですね、特に方言などについてもこの番組でも取り上げてまいりましたしですね、またいくつかこの書かせていただいたこともあるわけでありますね。言葉の研究も発表しているわけなんでありますね。この冷やみこぎというふうな言葉はですね、広く秋田県内で使われているようでありましてね、冷やみこぎ、あるいは背やみこぎというふうなことを言ってですね、同じくこの言葉にその類するものとしてね、空っぽやめる、空っぽねやみるですね、空っぽねやめとかですね、そんな言葉も背やみこぎ、冷やみこぎと同じくこの使われているようなんですね。ほぼ同じような意味として使い方もですね、一定しているようなんでありますね。言ってみればですね、この背やみこぎの語源からしましてもね、背中がこの痛いなどというふうに言ってですね、働かないとかですね、何もしないとかというふうにですね、物事に積極的でない様子、ちょっとしても腰を上げないとかというふうなことに使われる言葉なんですね。このですね、せやみこぎ、ひやみこぎですね、あるいは空っぽねやめるだね、空っぽねやめとかというふうなことでね、言うのはですね、やっぱりこうしたですね、どうもこれらの言葉はね、秋田県人のこの後進性のこの最大の原因の一つなんではないかなどというふうにもこの言われてることなわけなんでね。せやみこぎで言いふりこぎなどという秋田県民情よく

揶揄して言うような言葉なのでありますがね、まあ、そんなことをですね、この更新制の最大の原因だなというふうにこの言われてしまったんではですね、たまったもんじゃありませんけれどもですね、まあ、そんなことがないようにこの言葉はむしろですね、こう戒めの言葉として多く使ってきたようなんでありますが、まあ、事実上世阿弥というのは背を背中が痛いとか背中が痛いなどということを言って世阿弥呼吸というふうに言うようなんですね。このこうしたその世阿弥というふうなものは実はですね、秋田県ばかりじゃなくて、少し範囲が広くこのですね、他県でもこの使われているようなんでありますね。まあ、ですからこの秋田だけに限られたものではないというふうに言っていいかもしれないんですよね。もうでこのですね、世阿弥はこのね、背中が病む、背中が痛むとかという背中が痛いなどということを言うのに対してね、呼吸というのは一体どういうことなんでしょうかね。この世阿弥呼吸、呼吸とか呼吸とかですね、いうふうになるとね、これはですね、もうすでにね、この言語学上からこの言葉は取られているのでありますが、四段活用の動詞こぐの連用形であるなどというふうに言ってるんですね。まあ、動詞というふうに言っても実は独立語ではなく他の言葉にいろいろついて上に何らかの言葉がついて使われるというふうなんですね。こんなふうにこの言われているわけなんでありますね。まあ、ですからですね、こぐなどというのにはうそこぐとかね、バスこぐとかですね、シアミこぐとかね、ダンジャグこぐなどが、イーフリこぐとかですね、テンポこぐなどというふうなですね、このこぐをその言うんですね。世阿弥呼吸の場合においてはですね、何度も言いますようにですね、怠け者のことを意味するこの背中が病んで全然動かれないとかというふうなことに使われるわけでありますがですね、まあ、大概こう背を丸めてぐにゃぐにゃした身振りをしているわけで、気合を入れて背中をまっすぐ伸ばせというふうな意味合いが込められているわけでありますね。まあ、そんな時ですもんね、これにですね、呼吸というふうなこの言葉が作ってですね、まあ、この呼吸というのは実はですね、放つですね、そう、言葉を話す、言うとかというふうな意味がこのあるんですね。バシ呼吸ですね、黙鎖呼吸なんていうのは文句言うことをその黙鎖呼吸などというふうに言う地域もあるわけでありますからですね、その言うということを戒めて強調する場合に何々呼吸というふうに言ってるんですね。これ個人にも載っておりましてですね、この呼吸はですね、放つというふうなですね、例えば大変この微妙な話でありますがですね、おならをですね、おならをこく、まあ、へをこくというふうな、そういう表現もするようにですね、放つですね、何らかの言うというふうなことに、もう、戒めて強調するときに、放つという言葉を与えているわけなんでありますね。まあ、ですからですね、言うもですね、この、口からですね、この、バンバン出てくるというふうな、そういうふうな、この、意味のようにですね、おならなんかもその、呼吸というふうに言いますから、そういう大事な意味からすれば放つというふうな意味が強いのではないかというふうに、こう言えるわけなんでありますね。まあ、こういうふうなそのこの世阿弥の語源はですね、背中が病むというふうなことと同時にですね、性を病むですね、怠け者、精力的にその仕事しなきゃいけないもの、その精力を出し惜しみしてしまうという、この性というのをね、性を病むというふうなこの
捉えることもできるわけなんで

ありますね。まあ、果たしてこれが語源として正しいのかですね、勢力を出し惜しみして真剣な働きをしないというふうな、あの勢力の勢と書いて勢が病むですね、あるいはやめるとかというふうなですね、勢力を出さないことをやめるというふうなことをそのですね、意味しているということ、これが語源としてはかなりこのですね、背中がやめる、背中がこの痛むというふうなことの背やみというふうな語源とね、どうもですね、必ずしも両この、ね、どちらかが正しいというふうには言えないんではないかというふうにもこう思えるわけなんでありますね。どちらも意味はですね、この使い方によって、この分かるわけでありますが、同じようにですね、仕事をしないとかというふうなことを意味している、そういう状態を指すわけでありますね。こんにちは。この人権などもこのことをさらにですね、尊重しなきゃいけないというふうな時代というわけでありますから、褒めて働かせなきゃいけないなどというふうな難しいのこともあるだろうとは思いますがね、気の進まない仕事に向かうときは冗談見がしてね、背中やめるなとかということも言ってるわけなんでありますね。まあ、やめるは何度も言いますよね、この痛めるとか病気になるの病でですね、病気当てることができるわけなんでありますね。まあ、空っぽでやめもですね、同じようなこの意味合いがあるのではないかと思うんですね。空っぽねというのはどうもこれはですね、古い言葉のようなので、ですね、いろんなその何か取りまとめをする幹事ですね、幹事長の幹事と、あのこの幹という、そして骨という字を書くですね、まあ、これ空骨、つまりこのことを意味してるんだろうというふうにですね、どうも空骨というのはですね、万葉集なんていながらですね、穂が出た古い殻のことを意味している。でこれがですね、殻の骨なんだということでね、つまり殻の骨というのはですね、背中のような、あの脊髄からずっとこう出てる骨のようなことを、そのですね、そういう似たような状態をこう表しているようなんですね。ですから背骨のことなんですね。殻骨も背骨ですね。ひやみのひは背やみの背という、あの背中の背ということでね、同じように空骨も背中と非常に関係するんですね。そういう骨の状態のことを意味するようなんですね。古事記にはですね、泡柄なんていうふうなことも出ておりますが、まあ、私たちのこの本源に小柄というのがありますがね、これ朝の繊維を剥いた後のその茎のことを言うわけなんですがね、朝の植物はだんだんこう見ることがなくなってまいりましたが、かつてはですね、朝は随分とそのですね、この各家々で植えたりしていたもんなんですね。育てて、その繊維を取って衣類を作るということでありますけれどもね、まあ、この朝のですね、剥いたその茎のことをその言うんですね。それは小柄というふうに言うわけですね。ですから人間や植物のまっすぐに立つためのこの幹と言いましょうかですね、幹事長の幹でありますが、この殻ということなんですね。殻骨というふうに言うと、これが病気になると直立できない、つまり立てないからですね、働くことは無理なわけなんですね。額に汗して働く職場が、まあ、この産経などとこうかつて言われた、そう戒められてきたことがあるわけなんでありますがね、まあ、そういう中でおいてもですね、空骨やみ背やみの若者が増加していく不調もその少しはあったかというふうに思われるわけなんでありますがですね、まあ、骨惜しみをしないで働くということがいかにこの大事なのか、そういうことを少しこう戒めているような言葉になっているわけなんでありますね。で、この質問にありますね、ひやみこぎ、ひたねのこぎ払うと、ですね、ひやみこぎはこれで、分かりましたが、

後半ではですね、人根の語義払うとですね、この人根の語義とは何のことを意味しているのかちょっと考えてみたいと思います。ここで音楽一曲をお届けしたいと思いますので、群衆を佐々木秀美でどうぞ。

0: 押し寄せた踊りに、
1: はい、秋田民族玉倉講座をお届けしております。今日はですね、ひやみこぎ、ひとねのごぎ払うというふうになってね、この言葉について、考えております、お伝えしておりますですね。まあ、ひやみこぎ、ひやみというのは背中が病むというふうなことで、まあ、そのためにですね、何も仕事をしない、背中が痛んでもう仕事ができないなどというふうに言って、その労働からその避けることを意味しているんですね。あるいはそういう人のことをそのよく言うわけなんですよね。この漕ぎ、ひやみを漕ぐというふうの漕ぐというのはですね、様々今日も使われているので、まあ、一般的には背編み漕ぎというのはね、漕ぐというのは言うという言葉から来ているんだというふうにね、ただそのですね、言うばかりではない、言うとか抜かすとかってね、何をこう抜かすのかというふうな、というふうな言葉、抜かすというふうな、この2つのことができるんですが、もう1つはですね、どうも何々をするとかというその意味もその中にあるのじゃないかと思うんですね。例えば漕ぎがつくのはね、バシコグですね、バシコギとかですね、それからキサジコギというですね、キサジというのはエフリと似てるんですけどもね、

このですね、外観がですね、この整えて、そのですね、まあ言ってみれば、派手な服装をしたりするというふうなことなんですね。まあ、あの人は木さじこぎだなんていうふうに言ってですね、そういうことの木さじってね、また木さじの語源は別でありますがね、こぐというふうな時によく使う。木さじこげなんとかですね、そういう言葉もその言うわけなんでますね。あいつは嘘こぎだとかってね、三吉はそのバグジこげがでってんだね、バグジをそのですね、このよくやる人なんだって、バグジをする人なんだってですね、バグジこげなんてこう言うですね。それからもう死後になったと思いますがですね、よばいこげ、よべこげ、なんていうふうなですね、そういうふうな一つの行為、何々をするというふうな、言うとか抜かすというばかりじゃなくて、一つのその、ね、言葉として行為をそのものも表しているようなんでありますね。まあ、この古希は非常にですから、使い勝手こがいいんじゃないかというふうに思いますがですね、抜かす、ほざくとかというふうなばかりではないということがですね、芥田弁のそのこの言葉の中にその入れられているようなんでありますね。まあ、ですからその冷やみこぎ、人根のこぎ払うというふうに言えばですね、これはですね、これまでにのいろんなこうしたその戒めの言葉のようなものがこのできているのはよくあるんですね。例えばですね、この年中行事なんかで見ますと、よく節句などの時はですね、みんながやっぱり休んでこの節句の行事をするというのが基本であったわけですがね、もちろんこの農業なんかを休む、5月節句の時なんかそうなんです。5月5日の5日の日はですね、まあ、田植えもあるいは田んぼの作業というものが非常にこの盛んな頃でもありますけれども、しかしこれ古くからの節句の行事ですから、5月節句、勝負の節句などと言われるあの節句の時にはね、みんなが休む、まあ、一つの神祭りをする、各家庭で神祭りをする休業日であるにもかかわらずですね、冷やみこぎはですね、この日に限ってみんなが休んでる時に限ってその人一人だけがこのですね、この田んぼに出て仕事をするなどというのがあるんですね。そういうのをですね、冷やみこぎの節句働く、せやみこぎの節句働きなどというふうにこう言うんですね。まあ、こういう状態 をですね、実はこのですね、冷やみこぎ、人根のこぎ払うという言葉とほぼ同時に使ってきたんじゃないかと考えられるわけなんですね。でね、人根というのはこれは隣とは他人のというふうな意味でありますよね、よその人ということでありますが、そこのうちのですね、語義払う、この語義というのはどうもですね、器、木製のあの器、言ってみればですね、今日は食事をするとき大体あの汁碗は漆が塗られたりしてるあの器、木製の器だというふうに思いますが、まあ、もちろんご飯もかつてはこうしたそのですね、木製の器で、必ずしも塗り物でなくてもそのそういうもので、この器にした、この古器、つまり御器古器というふうなものとですね、その原型をもう少したどるとですね、豪器というですね、合う器、つまりこの豪器はですね、同じくその木製のこうしたその食器を意味するんですね。だからおそらくその時でこれがですね、豪器、豪器ですね、ということですね、隣のうちの豪器を払うというふうなことでね、払うは取っ払うというふうなことでもありますがね、どうもこの時はですね、何らかのこの仕事をするというふうな意味合いで使ってるんじゃないかと思われます。能代市などではですね、空骨闇、隣のごぎ洗うという言葉が使われてるんですね。隣のごぎ洗うですね、空骨闇っていうのは前半でもお伝えしたようにですね、この怠け者のことを言うわけなんでありますけれども、自分のうちのですね、ご飯の食器などというこの洗わない

でですね、他人の世話を焼くというふうにですね、本庄などではですね、これをですね、ごぎ洗いというふうに言ってるんです。自分の家のことはろくにしないでですね、隣、よその人の家のことはですね、には関心を寄せて、いろいろ世話を焼くとかですね、まさにそういうふうなごき洗いというふうにこの言ったんですね。自分のことはそのほっといてしないで、人の隣のこと、人根のことをよくやってやるというふうなことなんですね。やっぱりね、空っぽ根闇、隣のこぎ洗うというこの能代市などでは、自分の仕事をせずにやっぱり他人の手伝いをすることを言ってるわけですね。他人のご機嫌を取るなどというふうにも使われるわけなんでありますがね、この場合、このご質問を寄せた方ではですね、人根のごぎ払うというですね、払うというふうなことを、これがもしずっとこのまま使われてきたとするならば、この払うの意味は何らかに取っ払うとかというふうなですね、ごぎをその取っ払う、つまり片付けてやるとかというふうな意味がこの中に込められているのかもしれません。あるいはですね、ごぎ洗いってね、ごぎ洗うというふうな言葉がですね、払うに変化していったのかもしれませんですね。まあこの付近はですね、このよくこの分かりません、この、質問者はそう聞いているというふうによく言われて、母親からよく言われていたんだというふうなことでありますから、そういう伝承があったということだろうかもしれませんね。つまり何らかのこの仕事をする、つまり冷やみこきである以上ですね、自分のことはやっぱり何もしないでですね、自分の家のことはしないで、とにかく人根のこの世話をする、人根の世話をするというふうなことにこのなるのかなというふうに思いますね。その時に象徴されてくるのがその語気なんですね。これは豪気、あるいは温器と書く語気ですね。つまりその食器のこと、これが象徴されてくるんですね。やはり食器洗いだとかというふうなものはやっぱりこの難儀だかもしれないしですね、のいろんなご飯支度の後、食事の後なんかも大変なやっぱりこの片付けの作業があるわけでありますから、そうしたものをですね、自分のうちのことはほっといて、お隣のとかですね、他人のことには世話を焼くというふうなことでね、そういうこの人のその戒めといいましょうかですね、普段からちゃんと真面目に、この働くことが大事なんだよというふうなことをこう言っている、まあ、戒めの言葉なんではないかというふうにこの思えるわけなんでありますね。冷やみこげ、人根のごげ払うというふうな、ね、こうした言葉には深いそのですね、文化伝統が込められているような感じがいたします。今日はこの方言のですね、お話でした。それでは次回をまたお楽しみに。

秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇した時は背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: メーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、東日本大震災では、多くの高齢者が犠牲になりましたけれども、はい、一方でですね、子どもたちも随分亡くなってるんですよ。
0: そうなんですか。やはり学校などで被災した子どもが多かったっていうことですか。
1: そうですね。

0: 学校は避難所に指定されているところが多いので、
1: はい、
0: まあ、ある意味では災害に強い面もあるんですけれども、一方でたくさん集まっていることが災いしてですね、はい、まとまって被害が出ることがありますね。
1: あの石巻の小学校のケースありましたね。
0: はい、まあ、あの場合どのタイミングで避難すべきだったのかというのが、まあ、再三議論されてますけれども、事実関係ではっきりしない点が多いですよね。でも本質的な点は、子どもを守る大人にも限界があるということを認識した上で防災対策を考えるべきだったという点ですよね。
1: はい、大人でも守りきれない状況もあるっていうことなんですね。
0: そうですね、東日本大震災の場合、想定以上の大津波だったために、あらかじめ決めておいたルールは通用しないことがはっきりしましたよね。
1: はい、
0: まあ、そういう意味では、大人だとか子どもだとかに関わらず、私たちが災害から逃れるための知恵をもっと身につけないといけないということでもあるように思いますね。
1: はい、よく知恵と知識の違いが問題になりますよね。
0: うん、
1: 知識はあっても知恵がないからうまく対処できないとか。
0: そうですね、知識が基礎になっていても知恵がないと応用問題解けないんですよね。で、防災では知識ではなく知恵を学んでおく必要が大きいと思うんですね。
1: はい、
0: そのあたりが学校教育で、まあ、先生方が苦労されている点だと思いますね。
1: はい、地域の高齢者の方から過去の災害についていろいろと学ぶというのも、知恵を受け継ぐという面で大切なんですね。
0: はい、大事なことを言っていただきましたね。その通りだと思います。ここ数十年の科学技術の進歩で、
1: はい、
0: 私たちの身の回りにあるものは格段と便利になったためにですね、私たちはそれらがないと生活ができなくなっているように思うんですね。
1: うん、
0: 以前はそれでも経験者の知恵で乗り切れたんでしょうけども、
1: はい、
0: そういう知恵の引き継ぎっていうのも難しい時代になりましたよね。
1: はい、あの学校で地域の災害経験を学ぶような取り組みっていうのはないんでしょうか。
0: 地域によってはですね、いろいろな主体が協力して学校防災に取り組んでいるところがあります。
1: はい、
0: そういったところでは学校と PTA だけじゃなくて、まあ、町会や区会、あるいは社会福祉協議会とか民生委員とかですね、
1: うん、
0: 本当に多くの方々が関わり合って学校を軸にして取り組んでいますね。
1: そういったところでは災害対応も違いますか。
0: はい、子どもを地域全体で守るという雰囲気が形成されているところは、やはり安心感が大きいですね。未来を担う子どもたちだからこそ、自立心を持たせて、かつ地域で見守っていきたいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

秋田の箱屋さん秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

0: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市優はつなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
1: 青レンジャー、
2: キレンジャー、
3: モモレンジャー、
4: ミドレンジャー、
5: 5人揃って
6: ニジャンジャ
7: ー。歌の花束をあなたへ。皆様こんにちは、小月あやです。さあ、ゴールデンウィーク楽しんでいらっしゃいますか？今年は最大12連休という方もいらっしゃるそうで、そんなにたくさんお休みがあったら毎日どうするのかなって思ってしまうんですけれどもね、皆さん素敵な休日にしてください。さあ、それでは今日も歌とおしゃべりで楽しい30分をお楽しみください。さあ、今回も風間さんと2人ですよ。よろしくお願い。

0: はい、よろしくお願いします。
1: あの、ね、先月はね、みんな揃ったというかね、うん、そう松原さんも来てくださったんですけど、ね、今回ちょっと来れないそうでして、はい、皆さんに
0: また2人で頑張ろう
1: ということでした。はい、また2人で頑張りましょ う、よろしくお願いします、はい、
0: 結構ね、はい、聞いてくれてる人もいるしね。
1: そうですよ、
0: この間ね、
1: はい、
0: あのホンダのセールスの人でね、
1: うん、
0: いつも聞いてるよって、あの歌でたまに会うんだけどね、
1: はい、
0: いつも聞いてますよ、
1: はい、ね、そうですよね、
0: てくれましたね、
1: はい、風間さん先月の、由利本荘市文化交流館カダーレで
0: 行われました、うん、おかげ
1: さまでね、
0: はい、とあの
1: 大月みやこさんとね、流星さんと木村哲司さんの、ステージだったんですけども、私たちも歌わせていただいて、
0: ね、チケット買って、はい、もらった方ね、はい、結構山形からも来てもらったしね、いろんなとこから来てもらって、本当に毎年のことでね、
1: すごい人でしたね、
0: すごい人でしたね、うん、3階の方まで見えなかったですよ、俺は全部見えたんですよ、
1: 私は、ね、見えた、
0: うん、見えた、
1: 歌ってて見えた、うん、あ、素晴らしいです、私見えなかったですよ、
0: うん、見えた、
1: そうですか、うん、すごい人でした、
0: どんどんすごい人だった、
1: はい、
0: 今までで一番入ったんだよね、
1: そうなんですか、
0: うん、
1: ね、
0: 本当ありがたいです、
1: はい、また来年もありましたら ね、
0: よろしくお願いします。来年誰なのか分からないけど、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: さ、それでは風間さんの曲から参りたいと思います、はい、
0: よろしくね、
1: 風間慎一さんで出稼ぎだよりです。

0: 風間慎一さんで出稼ぎだよりでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: これはデビュー曲、
1: デビュー曲
0: ですよ、
1: ねえ、うん、先生とも、
0: はい、
1: 音だしね、
0: 先生
1: ね、先生ともあったからね、はい、もう一度会いたいと思うけどな、
0: はい、
1: まあ、いつかは会えるといいけどね、
0: はい、またあのお会いできると思いますので ね、うん、ね、はい、
1: 頑張りますんでね。
0: ですよ。風間さん、ゴールデンウィーク中はお仕事でしたか？
1: うん、あの仕事っていうよりも、うん、あのまあぼちぼち、
0: うんうん、お体の方は、
1: お体の方は調子が良くてね、おかげさまで山菜もよく食べましたしね、うん、いつも行くあの本庄の方にあのスバルというあのね、
0: はい、
1: そこはあの私の食堂みたいなもんでね、
0: 風間食堂、
1: 風間食堂、もう6時になるとね、
0: はい、
1: もう行くと、
0: え、6時になると、
1: うん、6時になるとね、
0: もう
1: 行くとね、ママがね、

0: ママは松賀の小賀の松賀の人だから。
1: あ、はい、
0: 子供も会うしね、
1: ええ、
0: 天ぷらとかいろいろしてもらってね。まあ
1: もう毎日行かなきゃいけないじゃないですか。
0: そうそう、毎日行ってる。
1: あ、毎日行ってる、
0: 毎日行ってる。
1: いいですね、うん、そういう方がいらっしゃるっていうのは。
0: そうそうそう、まああの女性だっつって手に握ったりするのはママぐらいのもんだから。
1: あ、そこ大事でございますね、
0: う
1: ん、はい、
0: あと10年前に打ち止めしちゃったからね。
1: あ、そうですか。それも大事だ。
0: はい、
1: まあ、ということでね、
0: 申し訳ありません。
1: あ、いいです、いいよ、ありがとうございます、ね、またよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、それでは、歌仲間貝塚夏目さんですよ。皆さん、夏目ちゃん元気ですか？
0: ね、
1: 暖かくなってきて、もしかしてお花見のところとかで、ね、歌ってるんじゃないでしょうかね。
0: おととしほらあの大戦でね、
1: うん、
0: その時あったけど、あとは会ってないからね、
1: うん、ね、うん、もう毎回言ってますけれども、ね、うん、
0: 若いからね、
1: はい、うん、あのたまにはスタジオにもね、
0: ね、来てもらいたいと思います。
1: はい、それでは、オリジナル曲を聴いてください。貝塚夏目さんでふるさと秋田です。

0: 貝塚夏目さんでふるさと秋田でした。
1: よー夏目ちゃん、
0: はい、また ね、お会いしたいですから
1: ね会いたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。さあ歌仲間お二人目です。越中秀夫さんの登場でございます、
1: ね。
0: はい、この間ね、私ちょっとお電話させていただいたんですよ、
1: う
0: ん、
1: あ本当
0: ちょっと運転もね、うん、ちょっとしたらされてるみたいなんだけども、あ本当元気でしたよ。
1: 本当、はい、なんかほら手術したところって言ってたからね、
0: そうそうそう、ちょっとね大きい病気をされたということでしたけども、
1: いや元気ならいいんだ。
0: 元気でしたよ、
1: ね
0: うん、
1: あの元気さね、
0: はい、
1: まあまめな人をね顔見ないとやっぱりね元気イベントにね、
0: そうまず一回はお会いしてほしい方ですよね、うん、越中秀夫さんという方に、ね、はい、
1: 来てもらいたいよね、
0: うん、そうです ね。それでは聞いてください。越中秀夫さんで春夏秋冬祭り歌です。
2: 大社長様
3: わっせーらーわっせーらーわっせーらーわっせーらー秋田 FM つぶやき台に春夏秋冬の祭り歌がやってきた。はいどうぞ。

0: 越中秀夫さんで春夏秋冬祭り歌でした、
1: ね、
0: ラッセラーって自分で掛け声かけてましたよ、
1: ね、はい、この人はもう万能だからね、
0: はい、
1: 何でも歌うしね、
0: 何でも歌う、もう、
1: ま、一番印象がやっぱりカメラマン、

0: 写真
1: ね、不満なくね、あやちゃんのあれ時だって何なんだってね、
0: そう、いつだか素晴らしい格好してきたことある、ね、全身ピンクっていう時があったんですよ上にね、またミッキーマウスの帽子をかぶってね、
1: 本当、
0: あとシャツもピンクでしょ、チェックのね、
1: 私の帽子が
0: そうミッキーマウスなんだけど、
1: ミッキーマウスだからね、
0: もうピンクなんですよ、ズボンもピンク、車もピンク、赤だったりするんですよ、今度たまに、
1: へえ、
0: 探さなくても分かる方ってこういうことなんだ、まあ、
1: 近ければな、俺も会いたいしな、
0: はい、ね、でも
1: 年もそんなに変わらないから、
0: そうですか、
1: 見舞いにも行きたいけど、うん、ね、なかなか遠いからね、
0: う
1: ん、
0: そうです、八方町ですからね、
1: 一中さんまた会いたい
0: ね
1: 聞いててくださいね、
0: はい、今度ぜひスタジオにもね、
1: はい、
0: 来て、得意のも本当、ね、おしゃべりをよろしくお願いいたします、うん、
1: ね、
0: はい、ありがとうございます。さあ、この番組はご協賛をいただいておりますよ、まずは秋田市土崎細川レコード店さんです、細川レコード店さんは創業が大正14年です。演歌歌謡曲はもちろんですけれども、幅広いジャンルのお店となっておりますよ。社長さんが自らコンサートではね、即売もされておりますし、私と風間さんの曲も置かせていただいておりますよ、うん、
1: ね、
0: はい、ぜひ一度皆さん行ってみてください、
1: はい、よろしくね。
0: そして鳥羽一郎愛称会です、車屋さんも営んでいるんですけれども、鳥羽一郎さん一筋30年以上でございましてね、
1: お父さんの影響です
0: ね、はい、そうですね、もう知らない曲はないというぐらい、うん、本当大ファンでございま す,
1: そうです、
0: はい、いつも私のコンサートなんかも、そして風間さんのステージも ね,
1: そうね、
0: ラジオも楽しみにしてくださっておりますよ、ね、いつもありがとうございま す,
1: ございます。
0: そして居酒屋仙木屋です。由利本荘市にある居酒屋仙木屋さんです。ママさんがね、この間のカダーレの時もね、そうそう、もう大人数でね、応援しに来てくださったし、
1: その前に、
0: うん、
1: あやちゃんの、あれのやつね、それこそスバル行ったらね、
0: はい、
1: みんな仲間で来て、
0: そうですか、
1: すぐポスト貼ってたっけ、
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: ということで、ね、いつももう
1: 相変わらずいい女でね、
0: はい、あ、そこ大事でございましてね、
1: ね、あれながらやっぱりみんな行くわな、
0: そうですね、
1: 俺の友達も最近行ったっていうから、
0: ということでございましたから ね、はい、よろしくお願いいたします、うん、ぜひ皆さん一度居酒屋仙木屋さんに行ってください、はい、よろしくお願いいたします。今月もご協賛いただきましてありがとうございます。さあ、それでは、鳥羽一郎愛称会畑中社長さんのご推薦曲でございます、木村家といいまして、鳥羽一郎さん、山川豊さん、そして木村隆三さん、木村哲二さんを合わせて木村家ファミリーなんですけれども、
1: はい、
0: この木村隆三さんがプロデュースいたしました、うん、ああ一人旅、ぜひ聴いてください、うん。

0: 明けファミリーの皆さんで、ああ一人旅でした。ありがとうございました。
1: いいね、ね、生、はい、あの一緒にあれしたステージあれしたけど、はい、やっぱりさすがね。
0: そうですね。
1: だんだんだんだんやっぱり色も出てきたしね。
0: 哲司さんがです
1: ね。そうそう。はい、やっぱりあのなんていうかオーラがだんだんね。
0: はい。
1: 貫禄も出てきたし ね、
0: 県外からファンクラブの人たちがすごいんですよ。
1: そうそう、おかげでね、
0: はい、
1: おかげ、あんなにおかげ来るんだって、
0: どんなところから来るんですよ、すごいですよ ね、 ねと思っておりました、うん、はい、ありがとうございます。さあ、その木村家ファミリーの皆さんを呼んでですね、実は私の光月彩やデビュー7周年記念ディナーショーを行わせていただくことになりました。鳥羽一郎さん、山川豊さん、木村隆三さん、うん、そして木村哲司さんがゲストでお越しくださいますよ、
1: ね。
0: 8月の23日私の誕生日なんですよ、
1: ね、
0: この時たまたまこの4人がですね、あのスケジュール空いておりまして、うん、ラッキーでございました、
1: うん。
0: 由利本荘市ホテルアイリスで行わせていただきますよ、
1: ね、行くよ友達と、
0: はい、ぜひ皆さん、たくさんのお客様でなるようにと思っておりますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします、ね、
1: 盛大に行こう、
0: はい、よろしくお願いいたします、ね。さあ、それでは今日スタジオご欠席ですけれども、曲の方はきちんとあの流させていただきますので、それでは聴いてください。松原純さんで、とんぼり流しです。

0: 松原純さんでとんぼり流しでした。ぜひ今度はいらしてください、うん、松原さんぜひね、うん、お忙しいと思いますけれども、うん、またね皆さんで久しぶりに会ってお話楽しかったですよ ね、 ね、はい、ありがとうございます。さあ、今日の最後は私の曲で終わらせていただきたいと思います、うん、角の立てのお花見は素晴らしいと思いますよ。この桜がね、
1: そうそうそう、今年はね、
0: うん、
1: ほら、
0: 行きました？
1: いや行かない行かない、この間テレビで、
0: はい、
1: 藤あや子さんが、
0: あ、そうみたいですね、
1: 帰ってきてね、うんうんうん、お父さんの
0: お墓参りを、ね、
1: お墓参りしてね、はい、本当楽しかったっつって
0: 見てらっしゃいましたか？
1: テレビで言ってましたね、は
0: い、ということでその桜がもう綺麗なこのところで撮りました YouTube がですね、もう21万回を超えまして、この方で今一生懸命頑張っておりますので、ぜひ応援してください、
1: はい、よろしくね。
0: それでは聞いてください、神月彩で角の立て忍び合い。

0: ほおずきあやで格の立て忍び合いでした。この曲ね、いいですよ、うん、風間さん、ね、いつも褒めてくださいますけれども ね、
1: いいよ、
0: はい、この曲で頑張りますので、ね、よろしくお願いします。
1: 全国に行ってもらいたいな。
0: はい、ありがとうございます、うん。さあ、この番組ご協賛をいただいている方々からご紹介をさせていただきます。細川レコード店さん、鳥羽一郎愛称会さん、居酒屋仙木屋さん、秋田もろこしの斉藤製菓さん、そしてミュージックトップジャパン、
1: はい、よろしく。
0: オフィス松原、七福神企画、高月エンタープライズ、芸能総合プロデュース GNY カンパニーの提供でお届けいたしました。それでは皆様また次回もお楽しみに。ありがとうございました。よろしくね。

0: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: 東北電材は電雪資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに、森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では、今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者、最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。
2: 全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。

0: 5月4日月曜日みどりの日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます。時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンでお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか。
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン、
1: どうしたんですか。しかもなんかあの釣り上げでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもうテンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう

0: 痛すぎて
1: だいぶ土曜日に行った釣りで、は
0: い、釣りでね
1: 船酔いがひどくて
0: 船酔いひどかった上にね
1: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、
0: は
1: い、
0: 疲れちゃってピークを迎えてどうしちゃったんだろう
1: ついにどうでもよくなってるんじゃないかといろんなものが
0: びっくりしました
1: フリンフリンです
0: よ今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ多分それ、
1: うんうん、言ってないよな
0: 言ってないゼロ人今一人目
1: 牧原のりゆきさんとか歌ってんじゃないの僕らのグリーンデイとかなんか歌わなかったっけ
0: グリーングリーンはないかな
1: グリーングリーンはない、
0: はい、
1: そうです
0: でも緑の日だっていうことを強烈に今インプットされました
1: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいっていうことで、はい今何してるということでメッセージ頂戴しております、うん、ご紹介しましょう
0: はい新潟のおたけどんさんですカレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ三昧いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおります
1: なんのウェルカムですよ、
0: ね、もういつでもね私たち待ってるので、ね、
1: そうですよちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、はい、あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、はい、線を引いてくれて
0: そうです
1: グリーングリーンですよ
0: これからしないそうですそんなこと言うならそんなつもりなかったとね
1: そうなの、は
0: いはい、
1: ありがとうございま す,
0: いますそして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオに線引かれておりますけれども、はいはい、今日のテーマはですね、何してる自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っておりますははこれは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、うん、平和の素晴らしさ尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております
1: あ、はい、そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、はい、8月6日ってね広島はねやっぱり思いますけども、まあ、そうでなくねなんか、はい、いいタイミングを見つけてはやっぱりそういう、こう平和のためのなんかやってるんだ ね,
0: ねそうです ね,
1: ね、はい、そうかそう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
0: はい、
1: どんな花々なんでしょうね広島ね今の時期だとチューリップとか
0: そうですね
1: ネモフィラとか、
0: ね、一気に咲き始めてますからね
1: 芝桜とかね富士芝桜祭りとかやってますけどね
0: ね
1: そうそうそう、ね、どんな花々なんでしょうね、
0: はい、
1: うんねはいもう一つ紹介しましょうか、はいこちらは厚入さん愛知県、
0: はい
1: ねお出かけスポットどこも混んでるので、
0: ね、
1: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
0: はい、
1: 現在、
0: はい、
1: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています、
0: うん、
1: 期間限定のやつです、
0: はい、
1: ガンダムとコラボしてましてチキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタル油淋鶏風チキン
0: はいはい、チキンタツタ、はい、
1: チキンタツタが新しく発売、
0: そうなんだ、
1: タルタル油淋鶏風チキンタツタだけ食べてないので、うん番組放送している時間帯は食べに行く予定ということ
0: あら
1: で今召し上がってるかもしれない、
0: はい、
1: ガンダムとね、うん、コラボしてますね、そうそうそう、
0: 知らなかった、
1: CM テレビ CM 流れて
0: あそうなんですか
1: この間ねそうそう行ったのよマクドナルド、
0: はい、
1: お昼タイムに、
0: うんうん、
1: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、は
0: い、
1: 今さなんていうの
0: 電光掲
1: 示板みたいなでかいのがあってそれタッチパネルでオーダーできるじゃない、はいうんうん、それよくわかんないでさ、
0: はい、
1: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうんピーとか言っていろいろやってったわけ、
0: はいはいはい、
1: で自分の中でマクドナルドのお昼のセットは、うん、だいたい600円前後ってイメージがあるわけよ。でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
0: はいはいはい、
1: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うん、であれって言えばいいんだけど、はい、タッチパネルはそれが出てないの
0: 出てない
1: なんか、ねうん、タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って
0: なるほど選択制みたいな感じ
1: そうそう探っていくわけ、
0: はいはいはい、
1: で最後に、うん、はいいくらですってどんと出てくる
0: なるほど
1: これでやってったらさ、はい、900円ぐらいになっちゃってさ自分が600円ぐらいのつもりじゃない、
0: はいはいはい、
1: またやり直しちゃってさタッチパネルなんか帰って時間かかっちゃって
0: やり直したんですか
1: ダメなおじさんですよ
0: でも食べたいものせっかく選んだのに
1: うんでもあの、はい、600円の方にしようと思って
0: あそうか、
1: やり直して、はい、後ろ並んじゃったけどね
0: もう一回ね
1: ごめんなさいって言いながら
0: そういうことね
1: やりましたけどね、
0: はい
1: 頑張ります、
0: はい、頑張りましょう頑張っていきましょう、
1: はい、メッセージお待ちしてますアドレスです
0: メールアットマークアフパラドット JP メールアットマーク afpara.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグは、シャープみたいなアフパラ

カタカナで OK です。番組の Facebook ページもあります。スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

時刻は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日、大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィークということで、今何してる、メッセージいただいてますね。
0: はい、
1: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日一昨日と石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。ね、これ写真送ってくださいました、
0: はい、
1: のれんってあるじゃない、家の、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、
0: あ、はい、
1: そうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の 和装の着物の素敵なやつのデザインでのれんになってるみたいな、
0: ね、綺麗綺麗、可愛らしい雰囲気もあって、
1: はいはい、行ってきました、
0: はい、
1: でやっぱり震災の影響なんでしょうかね、うん、通りは空き地が多かったですということでね。そうかね。で、一昨日の夜は、
0: はい、
1: 兼六園金沢ですね、
0: はい、
1: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、ね、さらにですよ、
0: はい、
1: さらにですよ、うん、先ほど X 見ましたら
0: 今日ですよね、
1: 今日ですよ、
0: はい、
1: 今日は伊勢神宮ですって、
0: うん、まあ
1: ね、
0: アクティブですね。
1: アクティブですね。伊勢神宮の外宮を散策、うん、
0: はい、
1: で新メッタの神様の馬ね、
0: うんうん、
1: の恵美友号という馬がいるそうで、
0: はい、
1: 笑うに明智の地ですね、
0: うん、
1: 明智光秀の地ですね、
0: はいはい、
1: 恵美友号に会ってきました、

0: これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけど、
1: はい、
0: そうですか、なんか充実のゴールデンウィークですね。
1: え、列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、
0: この距離だから列車じゃないかな。
1: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確かに ね、はい、
0: いやいや、なんかリア充ってやつですね。
1: リア充
0: 久々に聞いたね、リア充
1: って、ね、いや、びっくりした。今日なんかいいですね、え、
0: グリーングリーン見てみな
1: ねえ、
0: グリーングリーン、
1: リア充、なんか放送終わってどっと疲れが出るんじゃないですか、ね、今日ね、
0: 多分
1: 今日ちょっとね、うん、背伸びしてる感じが気絶
0: してると思いますよ、放送終わって、はい、ね、はい、ね、いや、本当充実のゴールデンウィークで、
1: ね、
0: 何よりでございます、うん、はい、サバカンさん、
1: はい、
0: 群馬の方でございます。
1: ありがとうございます。
0: 今は自宅です、
1: はい、
0: 用事も済ませたので、うん、部屋の片付けしないといけないかなということで、このタイミングで、はい、大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
1: うん、まあ、あのどこに行っても混雑するからそれだったなみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: それこそほら、ま、うん、さっきマキさんがさ、
1: はい、
0: 衣替えしましたって言ってたけど、
1: しした2週間ぐらい前に、
0: ね、
1: はい、
0: もしかしたらこのゴールデンウィークで、うん、それもあるかもしれないね。
1: あるかもしれない。
0: 片付けしつつの洋服入れ替え、は
1: い、お天気次第かな。雨が降ってるとちょっと ね、うん、まあ、ねやりにくいと思うんですけれども、ね、うん、カラッとした日にね換気しながらやりたいですよね。
0: まあ、ありな気がしますよね、うんうん、どうなんでしょう。でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで必ず言われることだけど、はい、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、
1: 止まるんだよ。
0: 止まる派？
1: 止まるんですよ。でもあの今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです、もう絶対に。
0: あ、そこは固くない意思で、
1: もう見ない、開かない、気になったもの開かない
0: 開かないもの結構あるの？
1: ありますよ。
0: あ、そう、
1: うんうん、
0: え、昔のアルバムとか。
1: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、あの結構今家片付いてる方なんですけれども、
0: マキさん家ね、なんか、はい、写真とかで見る限り綺麗だよね、
1: うん、割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの。でもその中にきっとアルバムが入ってるはず。
0: いや、私ね、
1: はい、
0: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、うん、お付き合いって仕事だよ。
1: はい、知ってますよ、ね、やめてくださいよ。
0: 一応言っとくけど、
1: はいはいはい、
0: ね、でもさ、うん、例えば、うん、大学生京都にいましたよね、
1: はい、
0: その頃のマキさんとか知らないわけよ、
1: はいはい、
0: で昔のマキさんってどんな感じだったのかなって、はい、大学生ぐらいの時の写真とかさ、
1: はい、
0: すっごい見てみたいのよ。
1: びっくりすると思いますよ。
0: 20年以上前、
1: はい、
0: すっごい見てみたい。
1: 私ね、大学1年生の頃の写真と、
0: う
1: ん、多分今が一番離れてるんですけど、
0: はあ、大学1年生18ぐらいだね。18、
1: 19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うん、まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あまりに変わりすぎた自分がいて、うん、今とも違いますし、うん、あのその群馬時代とも違いますし、うん、一番尖ってた。
0: それ見たいね。
1: はい、
0: 見たいな。
1: よくね、水曜日の青山さんがね、うん、あの元々こうちょっと やんちゃ系だった感じのね、雰囲気の、あんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけど、もちろん、はい、
0: そう、
1: そんな時もあった。あの金髪でベリーショートでみたいな。あの
0: 別にさ、
1: はい、
0: X とかで公表する必要はないんだけど、
1: はい、
0: こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわけ、
1: は
0: い、
1: あれも全然あればありますけど、
0: 期待ですね、
1: はい、
0: でそれじゃあスタジオにその写真が来た時は実況解説します、う
1: ん、あ、
0: アップはまたねちょっといろいろ問題あるかもしれません、
1: はい、はい、
0: うん、ね、
1: もしね、
0: ね、
1: 皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もねいらっしゃる、はい、厳しい厳しいじゃないですよ、自分で全部喋ってます。
0: そうです、
1: はい、今一人で全部喋ってます
0: 引き続きメッセージお待ちしてます、はい、アドレスです、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう。松任谷由実、ホリデーインアカペラ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱

0: 個すると1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
1: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか？
0: すごいじゃないですか。1日40本捨てたっていう70代の男性はもう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じてよかったです。お喜びでした。
1: 貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
0: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズでスーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
1: 繰り返し吸えるってこれどれくらい吸えるんですか？
0: 今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら
1: どこまでお安くなりますか？
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: ルパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: 今日のお魚さん、
1: やってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあ、あのお酒のおつまみとかで、ね、はい、結構ポピュラーですよね。まあ、土曜日に私釣りに行きました、
2: はい、
1: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました。
2: 何匹か
1: それで南蛮漬け作って、
2: そうでしたか。
1: 昨夜は親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパランの青山くんがうちに遊びに来て、はい、みんなで食べた。
2: あ、
1: 南蛮漬け食べました、
2: はい、
1: ね、味わってくれって言いながら、ね、
2: そうですね、ぜひそうしていただきたい。
1: 命がけの味だぞって言いながら、
2: 嫌なプレッシャーかけて、
1: はい、今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、
2: はい、
1: うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよ。ちっちゃいアジ使うのね。マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって油多めでカリッと焼くと美味しいです。あ、揚げ焼きにするんだ。
2: 揚げ焼き、う
1: ん、完全に揚げるんじゃなくて、はいはいはい、油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もあるん
2: だね。
1: さくらえび太郎さん、はい、釣り好きなんですけどね。えび太郎さん、先週は野球のベイスターズ、牧さん大好きですよね。
2: 大好きです。
1: それに対してえび太郎さんはスワローズが好きで、スワローズは結構ベイスターズに勝ってるって、
2: ずっと負けてます、
1: ね、そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかみたいな、
2: ね、ちょっとした小競り合いが、ね、
1: 小競り合いありましたけど、
2: はい、一方的に買いましたけど、
1: 今日は私に挑んできた感じなんですけどね、はい川久保さん、今日のお魚さんどういうふうに釣られたアジなんですね。楽しみです、
2: はい、
1: ね、写真のアジは、はい、前回年末に、大津港、横須賀の方です、
2: はい、
1: そこで行って釣ってきたアジですって、はい、あなた一体何匹いるんですか。これ
2: 大量に立派なのが大量に、
1: 私命がけで数匹です。
2: 数匹で、海老沢さん笑顔でこの大量、
1: 生足がアジで埋まってるじゃないですか
2: いいですね。
1: なかなか、先ほどね、はい、見学に来られてて、
2: ね、
1: 穏やかなね、桜海老太郎っていう感じの、本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど
2: 、はい、
1: 内心は結構意地悪な人かもしれない
2: また遊びに来てね、いただいて、
1: またこの決着を、
2: ね、またちょっと小競り合いしたいですね。
1: 決着をつけましょう
2: よ。楽しかったです ね、はい、
1: さあそれではね、はい、私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け。アジもう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね。まあほら、シマアジとかさ、ムロアジとかさ、浪人アジとか、なんとかアジってやつもいっぱいいるんですよ、
2: はい、
1: まあでもアジといったらいわゆるマアジでございますね、うん、語源はね、その味が美味しいからっていうことが語源になってるっていうね、まあ、それぐらいの美味しい魚です、うん、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、
2: はい、
1: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、うん、は浅いところの岩礁付近に定着してあんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、
2: ま
1: うん、この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ、1年中釣れます、
2: うん
1: ね、で船での釣りの、はい、船でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてるね。まあ、私はこのアジという魚、食べ方によってすごい味が変わるんですね。お刺身で食べるとき、はい、アジのたたきで食べるとき、うん、アジフライもそうですよね、うん、南蛮漬けもそうです、うん、あとシャリと合わさって握りとかね、全然違うんで、はいはい、私はもう大好きな魚、
2: はい、
1: 人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら、自分で釣ったアジで握り寿司食って、うん、それでこの世とお別れしたいですっていうぐらい好き
2: な、そんなに好きなんだ。
1: そうですよ、それぐらい好きですけどね。さあ南蛮漬けでございます、
2: はい、
1: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね。3枚におろ

0: します。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね。だからね、くるんでちょっと置いといてください、はい、その間に玉ねぎを細切りにします。薄切り細切りというね、うん、でお湯につけといてください、はい、10分ぐらいつけとけばいいです。で、次はピーマンとかパプリカ、これを細切りにします、はい、で野菜の準備は OK でございます。さあ今度はつける液ですね、
1: はい、
0: うん、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、うん、私昨日タッパに入れて、
1: はい、
0: ガーッて、ね、うん、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、
1: はい、
0: まあ、それは加減はねお任せしますけども。さあ続いてアジでございます、ね、キッチンペーパーでくるんでましたね、うん、取りまして、この間釣ったのは、まあ、ちっちゃいアジではなかったので、はい、適当なサイズに切りまして、
1: うん、
0: で皮はついたままで大丈夫です。揚げちゃうからね、
1: はい、
0: でこれに片栗粉をまぶして揚げていきます。で揚げたアジの、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、はい、一旦油ちょっと落とすでしょ。で余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね、漬け汁に入れてかき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね。
1: はい、
0: まあ大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなります、
1: はい、
0: うまかったですね。
1: また気持ちもねきっと入るでしょうしね。
0: 命がけです
1: ね。いつも乗せてくれる川久保さんが撮った時の写真の川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、うん、この日の大変さを物語ってるなって思います。
0: この日ね、
1: はい、
0: 船で一番最初にアジ釣ったの私だったんです、
1: はいはい、
0: で船長が、うん、やっぱほらPR したいから、はい、今日連れてるぞって言って、
1: うんうんうん、
0: で船長がすぐ「あっ釣ったね」っつってすぐ来て
1: 「はい、
0: 写真いい」っつって「はい」っつって撮ってでその後です、
1: はい、
0: その後から船長は船室から操舵室からずっと見てるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、あれ笑顔がどんどんなくなっていく。あ、ひざまずいた、倒れた全部見てたらしいです。
1: 遠くから見てた
0: まあ今日の波はしょうがねえな、
1: さすが船長慣れてらっしゃるね。
0: 船長ね、
1: すごいですね。
0: そういうことでございます、
1: はい、
0: ぜひね、まあ、アジね、わざわざ釣りに行かなくても、
1: はい、
0: お刺身用でも売ってますから、
1: そうですね、
0: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひねトライしてみてください。今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日。
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日は、ね、ゴールデンウィークです。今何してるということで、
0: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
0: ありがとうございます、
1: これから三茶に向かいます。
0: お
1: 溝の口からなので、
0: はい、
1: 30分そこらで着くかなってことで。
0: すぐですよ、近い近い、
1: ね、デート視線で、
0: はい
1: ね、おじゃあ現れるかな、うん
0: ね
1: ね、楽しみね。それから彩香さん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ。ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチか、別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中でした。ねえ、5月に緑の日と言われてもなんだか未だにピンとこないものですねということで、グリーングリーンって感じですけどね、うん、
0: それで初めて緑の日だって実感しました。
1: でもキャベツ食べてるから、
0: うん、グリーンかな、
1: グリーングリーン
0: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども、
1: そうだね、は
0: い、
1: メンチカツだから
0: 食べてる、ねえねえ、多めはいいですけどね。
1: ティーモンキーマジックさん初メール、はい、
0: ありがとうございます。
1: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、
0: はい、
1: いつもと変わらずトラックに乗って配送しています。
0: あ、
1: お疲れ様でございます。ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
0: 聞いてくれてて今日初めて、ね、嬉しい。
1: 実は私、
0: はい、
1: マキさんの、うん、隠れファンです。
0: 隠れ、どうして隠れるんですかちょっとどうして隠れてるんだろう。
1: 出てきてくればいいの
0: ね、 ねえ、
1: 出てこいよ、
0: 出てきてくださいよ
1: でも、
0: はい、
1: マキさんの隠れファンです、
0: はい、
1: マキさんあの番組フェイスブックとかで写真アップしてます、
0: うん、してます、
1: ね
0: はい、
1: 顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あなたもじゃない、あなたも隠れてる、
0: 隠れてるわ、
1: 出てこいよって感じですでもそこが好きだ、
0: はい、あ、よかった。

0: じゃない、かくれんぼ同士なんじゃない。
1: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど ね、はい、ね、出てきてください、よかったら、ね、はい、
0: マイマイさん、
1: はい、
0: ね、お昼ご飯今から食べます、3時ぐらいにメールくれてます、もう食べ終わってるからな、うん、久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの、うん、豚タン重です、ね、
1: 豚タン重ですね、響きもいい
0: ね、はい、まあそんな感じで今過ごしてるんですけど、はい、8日金曜日ライブ行きますよということでありがとうございます。そうです、
1: ありがとうございます。
0: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
1: はい、
0: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
1: はい、
0: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、うん、自主企画で、
1: はい、
0: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4500円、当日は5000円となってますが、オープンするギリギリまで、はい、6時18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば、はい、前売り料金で買えます。
1: あ、そう、ギリギリまで、
0: ギリギリまで
1: 1分遅れたらもうダメなの。
0: もうダメです。あ、だから、はい、もう早く予約した方がいい
1: そうですね、それが言いたかった。
0: お願いします。
1: はい、お願いします、ま
0: あ、残念ながらちょっとね来られないという方は配信もありますので、はい、うん、こちらは2000円になりますけども、これはもうリアルタイムでももちろん見ていただけるし、うん、リアルタイム外しても、うん、後からね、はい、アーカイブで2週間見ることできますので、ね、ぜひご参加いただきたいです。
1: お願いします。
0: まあ、選曲も全部終わりまして、
1: はい、
0: ではリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時の、ね、うん、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、
1: はい、
0: さっきね水曜日の大津山 D がテーマ作ったぜって送ってきましたけど、うん、
1: はい、
0: ザ・ベスト10みたいな、ああいうオープニングテーマ曲みたいなとか ね、
1: はい、
0: 相当みんな気合入ってます、
1: ね、ありがたいです。
0: ぜひお出かけいただきたい、はい、もう外れはないと思いますよ。
1: ないと
0: 間違いなく大丈夫だと思います。なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか。
1: 何が、私が一番自信あるんですね。
0: あ、そうなの、
1: はい、そうですね。
0: ぜひお出かけください、はい、お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナー見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか。
1: はい、
0: 松本英子スコール。

0: の沖縄気象台によりますと、はい、沖縄地方梅雨入りしたと見られるというふうに発表されたということで、
1: 昨日は奄美が、ね、梅雨入りっていうのありましたけども、はい、沖縄まで来ましたか。
0: 平年より6日去年よりも1日早いということですよ。
1: 今年は梅雨入り早いかね。
0: ちょっと早いかもしれないですね。
1: 松本英子と川久保秀和の季節がやってきますかね
0: 、はい、
1: 雨女雨男の、
0: ね、やってくるかな。もう
1: どうですか、
0: ね、はい、はい、
1: さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日はそば湯飲むか飲まないか話です、はい、そして4時台のゲスト陣内泰造パイセンがやってきます、はい、もういらしてますけども、ね、うん、私も大好きな方でございます、はい、楽しみでございます。陣内さんへのメッセージもお待ちしてます。
0: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、もうチームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、朝日愛さんと多田里穂子さんのね、お二方が来てくださいます。では行きましょう。シスで愛のバッテリー。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: まいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハンだよ、出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
2: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
1: はい、お願いします。
2: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあセンサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
1: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
2: はい。

0: 2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
1: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。これらを選ぶポイントってあります？
0: 電気製品なんですけど、まあ信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
1: あと2つは何でしょうか？
0: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ、調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあ、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ、最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らず、タンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
1: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 5月4日月曜日、みどりの日でございます。こんにちは、アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日も4時台は素敵なゲストをお迎えしておりますですよ、はい、私の大好きなシンガーソングライター、陣内泰造先輩でございます。
2: はい、どうもご無沙汰しております。ご無沙汰してます。
0: ちょうど我々のチームが2年前にスタートしたんですけど、はい、まあ、その頃にね、
1: 一回来ていただいたね。4月29日でしたね。
0: あら、はい、本当に2年ぶりに、
2: 大体同じぐらいですね。はい、まあ、それはご無沙汰しておりました。
0: いやいやいや、
2: でも、ね、SNS では角尾さんの、はい、釣りの勇姿をよく見
0: 惨敗してる姿ですね、重いね。
1: 最近はね、ちょっと惨敗気味でね。
2: そうですね、いつかね、お魚いただいたりして、
1: ね、
0: そうそう、あの陣内さんの
2: 取れすぎたって言って、
0: うちが、はい、あの吉祥寺教会

0: やられてて、はい、車止めたかったんで、はい、魚持ってくんで車止めた
1: 駐車料金
2: 駐車料金お魚支払い、
1: そう、魚支払い
2: で、へえ、
1: 魚払い、魚払い、魚払い、魚払い、魚払い、
0: そうそう、今もね吉祥寺で
1: 教会、はい、そのまま吉祥寺にいます、
0: は
1: い、
0: 土曜日はバザーとかね、
1: バザーありました、ね、先週とっても忙しかったです、もう本当に大変でした、
0: そうなんです、陣内さんはシンガーでありながらも、はい、牧師さんでもいらっしゃる、
1: はい、
0: で
1: ます
0: 、そうですよ、神に使える男ですよ、
1: はい、もう皆様にお使いしておりますが、もう本当に、はい、
0: もうね、はい、悪魔払いしてほしい、
1: いや僕が一番悪どいっていう、
0: その話はちょっと聞いたんですけど、はい、
2: あ、そうなんですか、
0: いつぞやね、ライブに行ったら、はい、地の内さんの故郷山口県ですけど、宇部、はいはい、ですけど ね、そこの同級生かなんかね、そうそうそうそう、東京に来ている同級生が何人かいらしてて、うん、ライブ終わった後も同級生の方が一緒にね、うん、飲んでるところにちょっと私も混ぜてもらって、
2: はいはい、
1: そうなんです、
0: したらみんな口を揃えて、はい、こいつがね神に使うとかありえないよ、
1: だから人生後半はもう罪滅ぼしですよ、
2: もう早かった入ってくるマネージャーさんね、これ以上言わせんの
1: って、これ以上言われるとちょっと放送禁止になっちゃう
0: っていうぐらいちょっとやんちゃな若者時代だったらし
2: いですよ、いろいろね、若い頃は、はい、
0: そうそうっていうね、はい、のもありましたけど、
2: っていうのもあってのね、
0: そう、はい、あっての今でございます、
1: ね、俺何も言ってないのありがとうございます、はい、
0: 一応はい、初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんの で、ね、はい、プロフィールを
2: ご紹介させていただきま す、本日のゲストシンガーソングライターの陣内泰造さんです。関西学院大学の進学部在学中の88年にシングル「いっと小さき君のために」、そしてアルバム「モラトリアム」、こちらでシンガーソングライターとしてメジャーデビューされました。それ以降「深呼吸」「空よ」「心の扉」「新しい風」「僕は風」「君は空」などのスマッシュヒット曲を含む11枚のオリジナルアルバムをリリースされます。そして数々のテレビ番組主題歌、CM ソングなどを手掛け、また作家としても少年隊、吉田栄作さん、永井真理子さん、チャレさんなどに楽曲を提供されております。そして特技そば打ち、そして水彩画というところで、ね、本日のテーマにも使わせていただきます。どっちですね、
0: はい、はい、水彩画、
1: はいはい、はい、
0: 水彩画なんですか。
1: 昔から絵は好きなんですけど、はい、そんなに積極的には描かないんですけど、条件があって、はい、夜家族が寝静まって、お酒が入った時にしか書けないっていう、
0: ついてるじゃないですか。
2: それがまた
1: なんかね、なんか知らないけど、なんかこう解放されて自由に書かないと、さあじゃあ今から川久保さんは水彩描きましょうって書けないです。そういうのダメです。なんかこう
0: それはその時思い浮かんだことを書くんですか、
1: うん、例えば大体ね、毎年クリスマスカードとか、はいはい、なんかこう季節のものは自分で書いてるんですよ。で
0: そうだ、いつもね、そうそうそうそう、クリスマスカードを送ってくださるんですよ。
1: あれはだから自分の絵なんですよ。
0: そうなんですか。そうだったんだ。
1: そうだったんです、
0: あ、すごい素敵だね、優しい、とってもやんちゃだった若い頃と違いますね。
1: 罪滅ぼしの人生です
0: ごい、あ、そうなんだ、
1: そうなんです、
0: そうか、そうか、はい、なるほどね。そして陣内さんですよ、はい、この2年の間に、うん、知らぬ間に還暦になってた、
1: はい、そうなんですよ、還暦。この間ね、あ、僕今ちょっと小学校に勤務してるんですけども、はい、この間ある女の子がやってきて、はい、陣ちゃん先生の CD をおじいちゃんが持ってた、うん、おじいちゃんいくつって言ったら61って、ああ持ってるかもね、そう
0: 同世代ですもんね、
1: そうそうそう、じゃあおじいちゃんによろしく言っといてね。そんなことがありました。
0: 還暦ですか、
1: ね、
0: どうその還暦ってやっぱ一つ節目じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: まあ、大体40歳50歳とか、うん、まあね、ゼロになると節目ですけど、はい、還暦ってこうひときわちょっと節目感ありますけど、ね、なんかどうでした。
1: いやいや、確実になんかが違いますよ。
0: そうです
1: か。なんかこうよくうまく言えないですけど、ええ、なんかこう体的にも心的にも確実になんか変わりましたよ。なんかうまく言えないけど、なんかこう超えちゃったなって感じ。
0: 超えちゃった。健康面はこう、う
1: ん、例えばね、
0: 数値があるじゃないですか。
1: しっかり寝ないとダメになったし、いや本当に、いや普通ね、僕は4時間半ぐらい寝れば十分だみたいなところから、
0: 若い頃がもう寝ない
1: じゃん。寝ない、20代30代寝ない生活だったじゃないですか、はい、そういうのも無理になるし、なんかほら12時超えてなんかみんなでどんちゃん騒ぎしてることなんてもうできなくなるじゃん、
0: はいはい、
1: リハーサルやってても10時過ぎると、はい、まあ、メンバー僕同世代ですから、はいはい、10時過ぎると何やってっかよく分からない。

0: 本当に
1: 戻ってくるわけです。
0: 本当に戻ってくる。だからちょっともうリハちょっと時間やめよう、もう早くやめようみたいなね。そういうのは全然変わってきましたよ。だ効率よく集中してやるべきことはキュッてやんないと、はい、なんか昔みたいにこれやってあれやってそれやってと同時進行ができなくなりました。そんなにしんみりと。
1: いやだから私もね、はい、一歩一歩近づいてるわけですよ。
0: なるほどなるほど。
1: 54でございます。
0: いらっしゃい。でもあと6年ぐらいちょっと謳歌していただいて、
1: はい、ね、いやいつぞやね、はい、あの陣内さんが、うん、まだあれ10代だったかな、はい、ついに私もね禁断の朝のウォーキングを始めましたって言った時は なんか数値が上がっちゃったんですよね。
0: そう
1: 血圧だっけ。
0: 血圧かな、うん、なんか上がって、うん、でもこなんかそのコロナから、はい、あの保護犬を買い出したんですよ。
1: はいはい、犬を。
0: これね、あのそいつ結構あのなんていうかなザ番犬で、はい、もうガンガン行くタイプなんで、うん、で誰も散歩に行ってくれないので僕が朝夕の当番なんですけど、はい、今日はちょっとあの奥さんに頼んでみましたけど、うん、すごいあの朝夕30分ずつもう早歩きなんですよ、ね、それすごく今おかげさまで。
1: それで運動して、
0: ね、あのあワンちゃんのおかげで、はい、なんとか。
1: いやだから禁断のウォーキングを始めたっていうのはいつ自分の身に禁断のウォーキングしなきゃいけない時が来るのかな。
0: だからねもうジョギングじゃダメなんだよもうジョギングはしんどいウォーキング、
2: ウォーキングです。
0: ウォーキングで、
2: はい、
1: じゃあ一曲いきましょう多分今ねワンちゃんと一緒に、はい、風になって、うん、散歩してると思います、はい、こんな曲からいきましょう、
0: はい、じゃあ聴いてください。陣内泰造で僕は風、君は空。

0: いや陣内さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: いい曲だよね。
1: ありがとうございます。
0: 一時、はい、ね、はい、本当に濃ゆく一緒に時間を過ごさせていただく時間があって、私は企画したライブとかね来ていただいて、ね、いろいろ歌っていただいて、
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
0: あの時はね勝美さんと一緒
1: に、ね、勝美さんもね、勝美君も来てくれたりとか、
0: それでいろんな歌を歌ったの、
2: う
0: ん、で陣内さんと歌った曲の一つ、一番覚えてるのが、うん、クリスタルキングの大都会、
1: 大都会、ね、
0: ね、高いところを陣内さんと担
1: 当、裏切りは
0: 裏切
1: りの
0: ちゃんとサングラスかけてハモって
1: ね、ハモりましたね、懐かしかった、
0: そうそう、そういうのやったりとか、ね、であと陣内さんのもう盟友ですよね、ヤス、はい、さんっていうね、シンガーソングライターの方がいて、亡くなってしまったんですけども、ね、お二人でね、
1: そうなんですね、
0: ずっと定期というか不定期というか、
1: 割とね、もう23回ぐらいやってたんですけど、昭和トーク&時々歌っていうイベントやってたんですよ。そうそうそう、昔話しながら、はい、まあ、時々歌うっていう、
0: は
1: い、でその時のテーマがね、やっぱそのヒーローもんだったんです。でゲストに加久保さん来てくださって、
2: はい、
1: ウルトラマン、ウルトラマンの回の時ね、
0: そうそう、で私は当然制服を着て、はい、ウルトラマンの T シャツを着て、ソフビ人形をギターよりも大きいバッグに入れて持って、
2: はい、
0: で会場に行ったら、はい、そうそう、誰も来てないって。
1: もう俺たちも慣れっこで、もうギリギリにしか行かなく
0: て
1: ひど
0: かった。ゲストだよな、
2: 会ってるよねみたいなね、
1: ゲストが一番最初に
2: 来て、
0: このお店で会ってますって、
2: はいはいはい、
0: そんな感じだった。
1: そうそう、
0: でそこで、まあ、ウルトラマンの話とかして、うん、歌ったんですけど、終わった後になんでか分かんないんだけど、はい、自然発生的に陣内さんとヤスさんと3人で、うん、急にウルトラマン太郎歌い出しちゃったの。それ誰かが動画撮ってて、
1: そう、ね、
0: めちゃくちゃ面白かったの。今日ウルトラマン太郎一緒に歌いません
1: か。いいですか。もう昭和の少年としてはもう、
0: そうそうそう、ね、
1: もうデビルマンとか
0: す
1: ごい歌います。
0: デビルマン。
1: ウルトラ、
0: 大丈夫ですかね。

0: 最高
1: すごい
2: 今日これで帰れます
1: もん。もう帰れますね。
0: いやウルトラマントロン懐かしい。
2: いいですね。
0: 僕はねやっぱちょっと上なので帰ってきた世代なんですね。帰ってきた世代なんです。
2: 私生まれる前なんです。
0: あ生まれる前ですか。
2: そう一応生まれた年はエースなんです。
0: あエースなんですね。
2: 太郎はねなんとなく見てて、
0: はいはいはいはい、
2: 第1話で、うん、あの東光太郎という青年が、はいはい、怪獣かなんかに挑んでって、うん、やられちゃうの。それをペギー葉山さんがね、
0: ペギー葉山さん
2: ペギー葉山さんの人間の姿がペギー葉山さん、はいはい、緑のおばさんなの、うん、オーダー

0: 歩道ね、うん、立ってて子供たちが横断するのを見守ってるね、はいはいはい、でペギー葉山さんが東光太郎青年を、はい、こんな勇敢な青年を死なせてはいけないって言って光の国へ連れてってウルトラマン太郎にするんですよ。
1: ウルトラマン太郎はそこで生まれるんですよ。すごい、さすがさすがウルトラマンオタク
0: というね、はい、今はあのおたわむれな歌でございましたけども、
1: いやいや
0: もうね、いやもう陣内先輩はね、はい、素晴らしい歌
1: を何おっしゃいますね、
0: いっぱい、いやそうです、その、大都会も歌ってくださったんですけど、うんうん、あのスティングの曲とかもね、
1: はい、あ
0: の
1: 時
0: 歌ってくださって、
1: ね、スティングすごい好きなんですよ、
0: レオンって映画あって、はい、あれのね曲
1: フラジャイルね、
0: そう、うん、フラジャイルじゃなかった、
1: フラジャイルじゃなかった、
0: なんかねレオンの曲、うん、すごいよくて、
1: あシェイプオンマイハート、
0: あそうそうそうそうそう、
1: シェイプオンマイ、
0: それで
1: カンカンカン、
0: そうであのバンドのね、はい、方とかが後で、うん、あのね俺あんなにうまくスティング歌わせて初めて会った、
1: 本当ですか、
0: 言ってました
1: よ、ありがとうございます、うーん、
0: まあそんな陣内さん、
1: とんでもないです、ありがとうございます、
0: まもなく61歳でございます、
1: 61歳です、はい、
0: ライブが
1: はいそうなんです、
0: 月末ですね、
1: はい、
0: 場所は吉祥寺の
1: スターパインズカフェ、
0: おなじみの場所でございます、はい、毎年ねこのタイミングで誕生日ぐらいにね、
1: はい、525が誕生日なんですけど、うん、それ一番近い土日で、で大体初日が僕は弾き語り、はい、ピアノとギターとシンセ使って弾き語りの夜で、2日目はバンドがバーンと来てフルバンドの夜っていう、
0: ね、
1: だから初日にバンドメンバーのギャラを稼いで、
0: 稼いで、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: で2日目はギャラをバンドメンバーに払うっていう、そういうシステムだと思います
0: 。そういうことですよね
2: いいシステムですね。
0: そうそうそう、だからあのもう何年も続いてる、
1: だからもうしんどくても2日やんないと成り立たない、
0: ね、いやいいな、私あの23日土曜日のソロの日に、はい、あのギター持ってお邪魔してウルトラマン太郎一緒に歌わせてもらったんです
1: いいですよウルトラマン太郎じゃぜひ
0: なんか
1: やりましょうよね、
0: 大丈夫です、
1: いやいいですよ、
0: ちょっと後で連絡
1: しちゃった、はい、わかりました、
0: なんかそういう
1: やりましょうよ、
0: あの
1: 昭和な、
0: あの昭和なミニコーナーです、
1: うん、ミニコーナーね、
0: ちゃんとしてない子、もちろんトークゲストぐらいだと思うんですよ
1: やだ、
2: ちゃんとしてないコーナーってやる
0: それぐらい好きなの、
1: はい、いやいやもう
0: 陣内先輩のそばにいたいの、
1: いやいや何もしません、
0: はい、そうそう、というのは陣内、はい、先輩の、はい、深呼吸っていう曲があって、うん、あれをね初めて CM で聞いた時に、はい、なんて素敵な歌なんだろうっていうのが最初だったのね、はい、でもそこからいろんな曲がヒットが出てきて、
1: あ
0: すごいな
1: と
0: 思って、いつかこの方とお話ししたいななんてね思ってたんですよ、憧れの方です
1: ね、いえ何をおっしゃいますよ、はい、
0: 5月23日土曜日がソロナイトです、はい、18時半スタート、
1: はい、
0: 24日日曜日はバンドナイト、17時半スタートですね、ソロナイトの方は5500円、はい、バンドナイトの方は1000円上がって6500円ということで、まだお席あるんですか、
1: まだあると思います、はい、
0: ね、ぜひぜひ皆さんね、
1: お待ちしております、
0: してご来場いただきたいと思います、
1: はい、もう生存確認みたいなライブです
0: じゃあね、はい、ちょっとライブに向けて多分この曲も歌われると思いますけど、ね、曲紹介お願いします、
1: 陣内泰造で心の扉。

0: 回線喋、はい、り足りないんでいてください。
1: いいですか。
0: いや私もこのまま終わっても人狼者の教会泊まりに来たぐらいです
1: いやいや後悔しますよ
0: いいですか。
1: 補強されますよ。
0: 懺悔します。じゃあお願いします、はい、引き続き。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: さあアクパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマ、そば湯を飲むか飲まないかということで、
1: はい、
0: まあ、どうしてこのテーマにしたかと言いますと、今日のゲスト、そしてこの時間帯はご意見番でございますね。地の地泰造先輩でございますよ。
2: はい、
0: ね、趣味がそば打ちでございます。
2: そば打ちです、はい、
0: ね、あ、じゃあちょっとそば湯でやってみようかな、うん、
2: なるほど。
0: 結構ご意見分かれるんじゃないかな。
2: でも飲まないっていう人がいるのことが僕驚きなんですけど。
0: あ、まだ言わないでください。ね、はい、でもっていうのは、牧、うん、さんはそば、はい、湯の存在をあまり知らなかった。
2: 知らなかったですか。
1: はい、知らなかったですし、はい、一度も飲んだことがないです。
2: なんと人生の半分損してますよ。
1: え、
0: あ、そういうことじゃない
1: ご意見なんです。これからですね。
0: はい、そうで、私もでもそば湯の存在したのって結構いい大人になってからなんですけど、家とかで別に出ないし。
2: なるほど。
0: で、今日はちょっとやってみようかということで、牧さんは飲まない派。
1: 飲まない派です。
0: で、私は最近はね、あの、あればいただくかなっていうんで、一応飲む派ということで、はいはいはい、それで、あの、 X の方はね、仮面ライダー6号さんは飲みます。出雲の割子そばには必ずついてきます。
2: あ、なるほど。
0: 出雲っていうと割と国境近いです
2: か。山口県ですか。
0: そば、ねね、に薬味やだしをかけて、そばを食べて入れ物に残っただしをそば、湯に入れて飲みます。ミッドフィルダー三和さん飲みます、
1: はい、
0: ザルそばの時は最後おちょこに入ったつけつゆをそば湯で割って飲み干すのが恒例です、うん、岩満さん、飲みますね、はい、あれはとっても嬉しいおそば屋さんの両親です、
1: ね、あ、
0: で、一方でさそれのヒデさんはそばアレルギーなので飲まない、うん、まあ、
1: これ、
0: そもそもね、そうですね、
1: あ
0: の、おそばも難しいですけどね、うん、これもしょうがない、
1: 何人かね、杉杉さんとかイエローモーターマンさんもそばアレルギーで飲めないっていう意見もいただきました。
0: それもしょうがない、
1: はい、
0: うんうん、で、メールの方はね、うん、枚数でいうとやっぱ飲むって方が多いかな。
2: あ、そうですか、
1: そうかもしれないですね、
0: じゃあ、は
1: い、
0: 飲む派から紹介しましょうか、
1: はい、
0: 山猫さん飲みます、お蕎麦屋さんだと頼まなくてもどうぞと持ってきてくれますよ、
1: うん、
0: 三重の福もっちゃん飲みます。濃いめのが好きです、
2: はいはい、
0: 長野松本市に好きなお店がありました。
2: ドローンとして
0: コロナの時に閉店しちゃったんです
2: よ。
0: よしおっちゃん飲みます。そんなにおそば食べたりしないんですけども、うん、はい、食べたくなったら10割そば、
2: はいはい、
0: 福島県内で展開しているお店に行きます。
2: 僕は今日とわりそば打つんです
0: よ。とわりそばって言うんですか。10割
2: と、まあ、10割と、僕はとわりそばって言うんです。10割そばを打つんです。
0: あの、つなぎがない、
2: つなぎがないです。水だけです。
0: もうそばこと水だけ。ヘブンズドアさん必ず飲みます。そばを茹でるとそばのポリフェノールやビタミン類がそば湯に出てきますので、
1: はい、
0: それら栄養素を摂取できるそば湯飲まないのはもったいないですよね。好みはありますけども、はい、飲む美容液、そば湯は特に女性におすすめですね、は
1: い、そうなの、
2: ルチンも入ってますからね。
0: チカちゃん飲みます。大好きです、はい、あれ、そば湯大好きです、
1: うん、
0: いいですよね。だからそば、うん、茶があると買います。ちょっと違くないか。
1: そば茶、
0: ちょっとそば茶の話はしてない
1: ね。そば茶とそば湯は一緒？
2: 違
1: いますね。
0: 能
1: 登侍さんがですね、そば茶ほとんど飲みません。同級生がそば屋を営んでいて遊びに行ったら必ずそば茶でもてなしてくれます。
0: 違いますね。
1: これは
2: そば茶じゃなくてそば湯
1: だから。すみません、今日ね、
2: そばを茹でたおでん汁です、
1: はい、そっちの方ですね、はい、今日ね、
2: そば湯、
1: 今日の問い合わせはそば湯の方
2: です。
0: 違います、
1: はい、
0: 卵屋さん、
1: はい、
0: 飲みますね。ザルそばの時に必ずいただきますよ、
1: うん、そうなんだ、ね、
0: じゃあ飲まない派行こう、
1: はい、神戸の文パパさんですね、はい、そば湯自体を知りませんでした。そばよりもうどん食べることが多いんですね、うん、で、だしに入ったうどんなどは全部飲みますが、つけ麺にだしが残しますね。お湯で割ることもないですね、はい、日後のだるちゃん、そば湯飲みません。そばは地元のチェーン店で食べることが多いんですが、そば湯が置いていないんだそうです、うんうん、はい、一度本格的な東京のおそば屋さんに行った時にそば湯が置いてあったんですが、いまいち使い方がわからなくてというところです。
0: 神田とかね、古くからやってるとかありますよね。
1: そして桜井美太郎さん、飲まない派です、うん、
0: はい、
1: 嫌いではないのですが、パッとしない感じがするんですよね。
0: パッとしない感じ。
1: 特別こう美味しいとかってことでもなくみたいなことなのかな、もしかしたら。
2: まあ、でも締めっぽいんですよね、こうクッとね。

0: 締めでね。
1: 締めでね。
2: ああ、はい、マスーさん飲まないですね。でも沖縄の水、あ、岡山の水谷のそばおすすめですよとお写真いただきました。うん、お好きなお店なのかな。
0: あの、はい、そばの話はしてない。
2: そば湯。そうです。
0: 今日厳しく。
2: 今日厳しいですね。そば湯。
1: そば湯。でもね、僕は山口県出身でしょ。はいはい、昔考えたら、うん、あのそばなんていうのはうどん屋さんのカットスペースそばしかなかったんですよ。そば屋なんてない
0: んですよ。メインがうどんなん
1: です。西日本にそば屋なんか昔はなかったんですよ。
0: そうか。うどん
1: だ。僕も最初東京来て、はい、うどん食べたらうどんがまずと思って、はい、しょうがなくそばを食べ始めたら、あ、そばって美味しいなって。へー。うどんのつゆが黒いなんて信じられないんですよ。
0: そっか。
2: 西からしたら。確かにそうかも。
0: そっか。西はうどんで東はそばっていう、そうそうそう、はいはいはい、そういうのがあったんですね。
1: そう。だからそば文化が、その例えばそば湯ゴンってもう最初から出てくるようなそば文化浸透しきれてないのかもしれないですね、西日本の。
2: あ、ね、そうね。
1: さすがご意見番だね。
2: 今日過去一のご意見番かが。
0: でもいいですか、一言、はい、山口には、はい、瓦そばっていう名物あります
1: ね。瓦そばありますね。
0: あれそばじゃないですか。
1: いや、あれそば、茶そばは焼くで、
0: 茶そばなんだ。
1: 茶そばでポン酢で食べますからね。そば、
0: そばって言
1: ってちょっと違いますね。ポン酢にいけな感じで
0: 参りました。
1: いえ、どうでもいいですよ。あれ美味しいですよね。
0: ね、瓦そば、ね、有名ですけどね、瓦そば。
2: そしてもう一つです。横木町さんも飲みませんと。はい、ざるそばはあんまり好きではなくて、温かいおそばが好きなので、うん、というところでいただいておりました。ね、はい、
0: まあ、他にもちょっとご意見いただいてるんですけど、はい、時間の関係もありますので、はい、じゃあちょっとあのご意見番どうですか、はい、このいろんなご意見ありますけど。
1: いや、もったいないですよ。飲んだ方がいいです。さっきはね、あったけれども、そば粉の栄養をちゃんと摂取できますから、はい、でちょっとね、その残ったつゆとのバランスで味がちょうどよくして、うん、まあ、そばつゆだけだと味ないんですよ、そんなに、はい、でもそのそばつゆが残ったそばつゆとのお醤油との絡まって味がついて美味しいんですね。でさっき誰かありましたけど、とろんとしてる方が好きなので、
0: はいはい、
1: 自分でやるときはもうちょっとそば粉プラスぐらいしてこう、
2: あの、とろみをつけて、
1: とろみつけて
0: さらにそば粉を投入、
1: そんなの出したりしますよ。
0: へえ、は
1: い、
0: あ、そう、
1: なんかポタージュっぽくなって美味しいですよ。
0: ちなみに打つときはどれくらいの量打つんですか。
1: 大体でも
0: 何人前ぐらい、
1: まあ、あの友達来て食べようよって言って、まあ、10人分ぐらいはあの毎回そのセットぐらいにしますね。10人ぐらい打ってみんなで食べようって
0: 食べて、はい、そば湯で、
1: そうそう、焼酎で、焼酎をまたそば湯で割るんだ。
0: やっぱり酒が出てきた。
1: すみません、昼間から。
0: 分かりました。今日のまとめ、はい、こういうことにしました、
1: はい、
0: ね、では神之内さんの教会でおそば50人前打っていただいて、みんなで食べに行って、そば湯がどんなものか試してみましょう。
2: いいですね。

0: 今日はねディーンのバージョン悲しみさよならをお届けしましたけど、ディーンのね池森秀一さんはねおそば大好きで、ね、お店もやってるみたいですね。ねさあ、今日のゲストタイム陣内泰造さんにお越しいただいてますけど、まっすーさんから最近食べたおそばでおすすめのおそばはありますかってことですけど、これ自分が打ったやつですか。
1: まあ、そうなんですけど、僕はねここのキャロットタワーの裏にあるおそば屋さんが
0: あるの
1: すごい好きで、
0: あ、そうなんですか。
1: 結構来てますよ。
0: え、そうですか、はいはい、今日は食べてないですか。
1: 今日食べてないです。時間をもうちょっと早く行って食べればよかったと思って思いました。
0: あ、本当に、はいはい、あ、おすすめです。
1: おすすめですよ
0: ね、じゃあちょっと今日帰りにねやってみてくださいね。杉杉さんから、はい、神野寺さんがそば打ちをするようになったきっかけは何ですか。
1: あの、まあ、ちょっと20代終わり30代の頃に、うん、名店という名店を食べ歩いたんですよ。
0: あ、いろんなおそば屋さん、
1: おそば屋さんのままもうちょっと関東近郊車で行ったりして、うん、で最終的に行き着いたのか、うん、あのもう最近ねちょっとご高齢で閉めちゃったんですけども、あの学芸大学の遊ぶ山と書いて湯さんというカウンターだけのそば屋に行き着いたんです、はい、でここは最高と思って、はい、もうそこに僕 4,5 年通ったかな、はい、で ある時マスターが、はい、じゃあ明日ちょっと3時ぐらいにおいでって言われて、はい、打ち方を教えてくださって、
0: へ
1: ずっとお願いしたんだけど100年早いとか言われながら、
0: そうですよね、
1: まあ、それで教えてもらって、でそこからまあ2年ぐらいは家族を苦しめつまりそばにはならないそばを食べなきゃいけないね。
0: そうか、一応
1: ね作っ途中でうまくいかなくなって、もうそばかきみたいなね。でまあそれで打てるようになったんですけど、未だにだから家族はあの僕がそば打ってもへえって感じで、ずっと被害者だったので。
2: なるほど、その頃があるので。
0: まだこれないよこの人。
1: 友達は喜んでくれるんですけどね、そうやってね打つようになったんですよ。
0: あ、そう
1: で時々その大将もちょっとその素朴余ってっから取りおいでとか言ったら、行きますよ行きますよなんつって、
0: へえ、いい関係
2: なんですね。
1: そうなんです、
0: そうですか。でちょっとね陣内さんの協会でね、
1: はい、
0: 52分打っていただいて、
1: その時スタッフは刺身持ってきてもらってね、
2: あ、
0: なんか新年会釣れればね命がけでじゃあ釣りに行きますそうです
1: ね、
0: だからあの物々交換ですね、
1: 物々ね、
0: 魚とその
1: 持ち寄ってそうね宴をする
0: とね、
1: 素晴らしい
0: ですよね。それから、ライブもねもうすぐでございますけど、ライブでは名曲空よが聴けると嬉しいですということですけど、
1: はい、
0: いや聴けるでしょ、
1: 空よはね歌うと思います。歌わないとなんか怒られそうな感じ。
0: いや怒るでしょね、
1: そうね、
0: じゃあ、多分やると思いますけども、はい、万が一やらないといけないので、
1: はい、
0: ここでおかけしましょうか。
1: はい、
0: 曲紹介お願いします。
1: はい、じゃあ陣内泰造で空よを聴いてください。

0: ということでね、今日はゲスト陣内泰造さんの空へをお届けしております。
1: ありがとうございます。陣
0: 内さんのライブ今月末あります。5月23日土曜日ソロナイトということでね、吉祥寺のスターパインズカフェ、はい、これは一人でね、はい、弾き語りということで行います。夜ですね、18時半スタートです。翌日5月24日日曜日、同じく吉祥寺スターパインズカフェでバンドナイト、こちらはバンドセットで、はい、夕方5時半スタートとなっております。まだねお席の方あるようですので、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。詳しくは陣内泰造で、ね、検索するとか、
1: はい、陣内大倉で書いてます。
0: そうですね、もしくはスターパインズカフェ、
1: ね、スターパインズカフェ、スターパインズカフェ
0: ですね、はいはい、ぜひねお出かけいただきたいと思います。はい、さあ、今日はね、ゴールデンウィークのねちょっと真ん中ということで、今何してる話っていうのねいただいたんですけど、ラジオネーム天狗さんはね、農業の仕事で草刈りしながら聞いてますよ、雨がかりで草が伸び放題、来月の今頃は田植えですということで、6月に田植えなんですね。555さん、 FM 桜平で聞いてくれてました。妻が友人の集まりで留守番なので、うん、朝食食べて昼食を作り片付けをしてたらこの時間
2: です。お疲れ様です。
0: お家のことやってたんですね、うん。それからリルさんです。はい、今日はゴールデンウィーク中唯一お休みなんで、うん、バラフェアに行きました。美しいバラに癒されました、うん、ということでね、ポール・マッカートニーっていう種類のバラがあるんですって、ポール・マッカートニーローズ、
1: 本当だ、
0: 綺麗な、ね、ピンクのバラですけど、これを見てきました。日後のダルちゃん、病院のベッドの上なんです、うん、ということでね、いや本当ね早く元気になっていただきたいと思います。他にもねたくさんいただいたんですけど、ちょっとね紹介しきれなくて、はい、ごめんなさい、本当今日ねたくさんいただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、では明日のアフパラのお知らせしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。うん、明日のテーマはイケイケゴーゴーだそうです。どういうことなんでしょう。イケイケゴーゴー、
0: 5月5日だからゴーゴーかな。
2: イケイケゴーゴー、ゴーゴーか、そういうことですね。はい、そして初のゲストを迎えするということで、火曜日としては、はい、ゲストはなんと木曜日の杉正道さん、ね、だそうです。
0: なんかゲストなのかゲストでないのか微妙な感じもあります
1: ね。仕切っちゃいますかね。
0: そうです。杉さんねニューアルバム出したのよ、ね、29日に。
1: なるほど、
0: だからね、それもねいっぱい、ね、曲かけると思いますけどもね、うん、ぜひ明日も聴いていただきたいと思います。はい、さあそして来週の月曜日チームですけども、はい、あなたならどっちのコーナー、うん、串揚げありますよね、うん、あれでデザート系の串揚げがあるって言うんですけど、
2: そうなの？チョコバナナとか、あと雪見大福みたいなのあげてたりとかね、いろいろ種類があるんですけれども、
0: それを許せるか許せないか、
2: はい、
0: ね、パイセンどうですか。
1: いや俺は許せない派ですね。でもなんかちょっと怖いものなんか食べたさで食べてはみたいなと思ってますけど、食べたことはないです。
0: そうね、私もどっちかというとちょっと許せないな。
2: じゃあ私は許せる派に回ろうかな。食べたことはないんですけれども、許せる派に回りたいと思います。はい、
0: ね、
2: ま
0: あ、ご意見をね、はい、ゲストですけども、うん、ダブルゲストです。3時台はね、あのチェロを弾くチェリストですね、はい、宮川優子さんという方がいらっしゃいます。そして4時台は森川美穂さん、もう陣内さんとは
1: ね、森川さんよろしくお伝えください。
0: 同世代の、ね、しかもなんか森川さんの後ろでコーラス
1: して、ツアー一緒に回ったことありますよ。いい思い出だ、懐かしい。
0: ということはやっぱり、はい、あの主従関係でいうと森川さんの方が上なんですか。
1: はい、その時はお姉さんって感じで、でも年は下なのってよくわからない、まあ、仲良かったです。
0: 私あの森川美穂さんは、はい、日本三大叱られたお姉さんの一人なんです。
1: ぜひねうちの妻に会った方がいいと思いますよ。
0: それなんかリアルに怖そう。、はい、でテーマ

0: ですね、やってみたいアルバイトということでメッセージ募集しますので、ね、ぜひ来週もよろしくお願いします。ということで陣内さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: 陣内泰造でした。
0: 連休もう少しだけど楽しんでね。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠って

0: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
3: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
2: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
3: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の三種の神器を用意しています。
2: 三種の神器、どんなものなんでしょうか？
3: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
2: うん、次に情報とは何でしょうか？
3: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時もスマホや携帯の充電

0: 電がどこでできるのかっていうものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
1: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね。
0: そうです、まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
1: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね。
0: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
1: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね、うん、はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: らっしゃい。海鮮マグロ亭、寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
1: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。
2: コンズタオネー。

なた様、流氷をご存知でございますか。あの海の彼方の島々に昔はどっさりと缶詰工場があったそうでございます。そして寒い海を渡って働きに行った女たちが寂しさも辛さもこの歌一つに託して生きていたと聞いております。ジョコ節歌うと私のような女の胸にも流氷の音が聞こえてくるのでございます。

0: 白蓮心の道しるべ、お坊さんであり気候家でもございます長谷川白蓮さんをスタジオにお迎えいたしまして、日常のさまざまな出来事やよもやま話を白蓮さんの独自の目線でお話ししていただき、リスナーの皆様からのおはがきも頂戴いたしましてね、お悩みやらご相談やら何か解決のヒントになればと、トークとそして、まあ本当なんか軽いお話で綴る
1: 軽いのでお願いします
0: あの、15分でございます。お相手は私渡辺寛翔でございます。そして
1: コロコロセンダリマトギス若でございます。
0: はあ、ご神言を
1: コロコロ
0: すごいね。これお薬師様の如来様のこれはご神言で、
1: さようでございます。
0: あの白蓮先生でございます。
1: あー、コロコロちゃんいらっしゃい。
0: いらっしゃい。だってなんか今日はなんかあのお声があまり出ないなってけど、バンバン出ておりますわよ先生。
1: そうなんです、
0: ね。はい、お元気で何よりでございます。
1: ウイスキーでお願いしました。
0: 素晴らしい。今日はまた白のジャケットに素晴らしいシャネルの、まあ、あのイヤリングはシャネルってことは分かるよ。
1: 高市さんの、ね、真似して。
0: あ、だからそれでそのネクタイ、それも紳士用のネクタイ、シャネルのネクタイなんだけど、これをまたさりげなくその女性の方が本当にネクタイを締めるようにして、でその中にこのスカーフをまたやってね、観音様のようでございます。
1: ちょっと中に入るとか
0: 中に入ってるな観音様がね。
1: はい、おりますよ、ね、腹の奥の方にね、裏、あの腹筋と背筋の間ですね、
0: に入ってるんですか。
1: そこに芯があるんですよ。そこに丹田がございましたね。
0: あのリスナーの方々黙って聞いててください本当にね。あの今日運転してる方々もいらっしゃいますけど、この番組はあのちゃんと聞いてて、
1: そうなんですよ。
0: 本当ですよ。もう本当にちゃんとまともに走行してほしいです。
1: いや、私もね毎日運転してますけどねラジオっていいですね。勝手にかかってきますけど。
0: そうですよ。
1: 今日は何の日とかね。
0: そうですね、いろんなの

0: 提供してくれるしね、
1: すごく ね、あの今必要なことがポンと出てきたりするんですよ ね、
0: 本当そうです、はい、でもまあなんか天変地異とか、
1: はい、
0: もう先月もいろいろ地震があったりとか、うんうん、もう本当まさかの坂ばかりでございましてね、
1: 先生
0: ね、その時に前回かなリスナーの方々からこれ言われたのは、うん、あのご神言というか今くしくもご神言の話で先生が言ってくださった、うん
1: はい、
0: お薬師如来のこれあの、うん、お薬師様があった時に、はい、脇にねあの、うん、お薬師様のご神言はこれですよって言ってて、うんうん、あのお参りするときにそれを唱えてくださいなんていうことを書いてる神社だとかね、そういうところがあるんですよ、うんうん
1: はいはい、
0: でご神言ということはやっぱり大事ですよってねよく、うん、あの先生おっしゃるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこれ覚えていて何かの時には、うんうん、あの別に信仰しろっていうわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: あの生活の意味で自分を守るというかそういうことの意味でも、うん、ご神言って大事ですねこれね。
1: そうです ね、 やっぱりなんだかんだあのいざという時に、
0: はい、
1: あのいろんな状況が
0: まさかの
1: 何でしたっけ、
0: まさかの坂ばかり、
1: うん、坂ばかりで、うん、その想定外、
0: 想定外のこと
1: 状況が一番大切だと思うんですよ、
0: はい、
1: その予定通りとかね、
0: はい、
1: でなくて
0: ないこともあります、突発的にね、
1: びっくりも、ま、そうそうそう事故、うん、事故あった後ろに自分がいたとか、
0: うんうん、
1: だからそういう時に、うん、あだったらどうしよう、こうイライラしてストレスマイナスのエネルギーだらけになっても、はい、
0: う
1: ん、あの体がどんどん悪くなってしまいますので、
0: そうです、
1: そうです、そういう時にこう、うん、まあ私は大丈夫的な感じで、
0: うん、
1: そういったこう信号をね
0: 先生はやるわけ
1: です、続けて、
0: これを覚えておきゃいいことですね。
1: そうです ね、
0: まあ、これは奥深い話ですから、
1: そうです、
0: まあ、あのお話の玄関先まで言うと、
1: はい、
0: そういうご信号というかそこはあるわけで、例えばそういう時に先生はどういう感じでやられるんですか、そういう時には。
1: まあ、玄関先をあの小さいほうきで履いて、あそうじゃなかった、ごめんなさい、間違えました、うんうんうん、要するに、うんうん、おんまかキャロニキャそばかですとか、おんまかキャロニキャそばかって何でしたっけね、さっき、
0: ちょっとパッと言ってくださいましたよね、
1: オンアーローリクスバーハーですとか。
0: はあ、
1: 雨のみなかの牛の神でしたっけ。
0: はいはいはい、そうですね、うんうん、今それはいろいろまたあのいろんなあの自己啓発の本でもありますよね。
1: あ、まあ、私の場合はその11面観音の小観世音菩薩ということで、
0: はいはい、
1: あの心身の浄化ですとか保護とか平安とか、
0: うん、
1: あのこうもやっぱり心の平安なんでしょうね。
0: はは
1: それをおんまかキャロニキャソワカ、おんまかキャロニキャソワカってずっと、
0: はあ、唱えちゃう、
1: ええ、
0: 口に発する心の中でつぶやく、やっぱ発した方がいい、
1: 発した方がいいと思う、中にこもりますので。
0: そうですか、そうですか、それは覚えておいた方がいいもんですね。
1: 外に出さないとどんど ん、
0: う
1: ん、
0: なんか積もっちゃう、
1: たまっていくんですよね。
0: そうですね、
1: 弁と同じで、
0: そういうことなんですね。出雲先生おっしゃるね、はい、それをあのあんまり不浄なものは貯めてこまなってことですよね。
1: そうなんです ね、
0: ね、だから大事なことですね、
1: うんうん、そうです、ガスも出した方がいいですよ。
0: そう
1: です、ね、本当に皆さん汚いとかね、でも本当に自然のことですから、
0: うんうんうん、
1: あのあらププちゃんねと言ってピッピッて、あ出ちゃった
0: わぐらいの、あの私にあの夜になんかメール来るときに、あらプンプンちゃんっていう、ププちゃんっていう、これは何こいってこんなメールが来るんだろうと思って、そのプンプンちゃんってことはいろいろこれ全て凝縮されてるんです、ご信号みたいなものなんですね先生。
1: Yes, yes, yes, I
0: do. Yes, yes,
1: yes.
0: Okay. プンプンちゃんってことは全てこれが浄化しろっていうことを言ってるわけだ。
1: そうプンプンちゃん、そうです、
0: 奥が深いわね。もうあのいろんなものよりもプンプンちゃんで皆さんリスナーの方々何事もプンプンちゃんにしておいてください。そうするとまあいろいろと生活には潤いがあるような感じがして、
1: あプンプンだと怒ってるみたいで、プップってこれね、あのこう綺麗よくね、あでもね
0: 可愛くね、
1: あでも綺麗悪い時もあると思う。
0: あそうですね、
1: はい、
0: いやだけど大事なんだなと思うのはね、やっぱりほら我々そうよ、あの、はい、静岡の袋井の加水祭って言った時にね、
1: あ
0: の薄様妙が行った時に、
1: はい、
0: あすごいなと言った時に、オンクロだの、うん、海弱そうかって、はい、唱えなさいと、でそうトイレ掃除は大事だよっていうことでトイレ掃除するときに、
1: はい、
0: オンクロだの、うん、弱そうか、オンクロだの、うん、弱そうかってやった記憶あります、私たちも。
1: それも、まあ、トイレだけにということでは
0: ないと思いますけどね、
1: でも特にそうなんです
0: よ、ね、そういうことが大事なんだよということでね、あ面白いことですね。リスナーの方々なんだこれはと思ってる方がいらっしゃるかもしれないけど、あこういう世界もあるんだなってことの入門の、ね、入り口ね、うん、玄関先まで喋るけれどもね、
1: やっぱりおトイレはその前もお話してますけれども、一番大切な場所で、あの
0: そうです、
1: お財布って言われてますか、
0: はい、そう申し
1: 上げますね、便器がね、
0: そう申し上げますね、
1: 便器の蓋がチャックだっていうことで、
0: あそういうことですよね、
1: 開けっぱなしの方はあのお金使いっぱなしで

0: ね、
1: 蓋を閉めろって言いますよね、よくね。ああ、そういうことでしょうな。
0: 必ず、自分と向き合う場所でありますから。
1: はい、そうですね、必ず自分に我に返りますよね。
0: で、やっぱ集中しませんと、はいはいはい、非常にでも、まあ、便器を作った方から、やっぱお水から、電気から、ペーパーホルダーから何から作ってくれた人、トイレットペーパーの紙を作って、はい、じゃあ紙何からできてるのとか、木からでしたっけ。
1: はいはい、そうですね。そうそうです
0: 。大自然のすべての、トイレ借りるよって簡単に言ってもですね、あらゆる仕事を持ってる人たちのおかげでおトイレがあるものですから、
1: そうですね。
0: やっぱりご挨拶できないまま、お金払ったからって、いいのではなくて、はいはい、皆々様にやっぱり感謝しませんと、本当は排泄してはいけないかと思うぐらいの気持ちでおりますね。
1: そうですね、そういうことですね、
0: はい、
1: やっぱりそこにもありますね、仏心というものがあるんですね、うん、そこにはね、やっぱりね、
0: あると思いますが、ね、普通に考えると、それが自然だと思いますし、
1: ね、
0: やっぱり、どんなに頑張っても頑張っても、働いても働いても、間に合わない場合もたくさんあると思うんです。ご家族とか、私の周りにもおりますが、震災でいろんなものをすべて失ってしまって、通帳もね、すべて流れて全部、本当に本当に、困ってる、そこまで自分は経験ないので、そういうお話するのがあるかと思いますけれども、でもそういう時に、ずっとそれと似たような場合も自分ございましたので、そういう時はやっぱり公園のトイレでね、東京の、お借りできますので、その時に自分のお金がかからないっていうことが本当に
1: ありがたいね、
0: 社会が助けてくれる
1: っていうのかな。本当
0: ただその分ちょっと磨いたりして、
1: 奉仕をしてね、本当そうですよね、
0: そんな感じで、
1: やっぱりそういうものは誰かが見てござるじゃないけれども、見てくれる方がいらっしゃってね、ちゃんと見てるんだろうなと思う、これもまた宗教じゃないけど仏心なんだよね、
0: やっぱり天と自分が見てるっていう
1: ことで、ね、そういい方の私とね、悪い方の私がいて、よく葛藤しますね、
0: あります、
1: よく葛藤が葛藤ばかりでございますけど、
0: 常にですね、今も
1: でも、上から見てござるって、見てるだろうって思うと、本当そうなのよね、私、ホテルのロビーでね、封筒に入ったお金を拾ったことがある、パッと見ただけで、悪いけど、
0: わかります、
1: これは2、30万じゃないんですよ、あ、これは50万の束だなと思って、
0: ドキ、
1: いい、これ、いい方の俺と悪い方の俺が葛藤したもんだもんね、だけど今の世の中ね、全部カメラが見てるでしょ。ね、これでね、これやったら何しよう、これ一瞬のうちにあなたね、あ、これやってあれかってどっかに行こうと思うもんだよ、だけど、
0: はい、思いますね、
1: 不労所得で、だけど、支払いに落ちてるよって言ったの、私の弁護士の先生に褒められた、それ、赤潮さん、よく50万なくして、命をなくす人もいるよって言った、だから何かの支払いのお金をロビーで、打ち合わせした時にポンと落としたんだろうね、だからそれを落ちてるよって大きい声で言ったことが、あなた、どれだけ得積みでしたって、いい言葉だな、これは。
0: 特つみ本当ですね。
1: 特つみね。だから本当いい方の私と悪い方の私が葛藤してさ。
0: 今も常にそうです。
1: なんか夜巷飲みに行ってもいい方の私と悪い方の私が葛藤してるわけじゃないですよ。
0: 相当すごいことになってました。いやあれはねちょっとね半端じゃないですね。
1: 酒というものもこれは緊張の構え
0: で。問題でございます。問題です。
1: 酒ですか。でもお酒というものはねおみきの嫌いな神様いないっていうか。ね、
0: いい
1: 神様やっぱおみきが好きだらしいからやっぱり、ね、
0: でもおみきはちびっとでしょ。
1: いやそれはそうだけど
0: 何ともですか。
1: いやこれは範囲はそのね許容量というものはやっぱり自分の課したものだろうけれども、はい、だけど生活の中にどっか仏心というものがあって、やっぱり今日はですねその御神言というものを覚えておくと、またなんか自分も強くなれる、それから何か前に進むことができるものですね、これ先生ね。
0: いいそうですね、覚えておいた方が、
1: はあ、いいですね、
0: 得かなと。
1: そうですね、
0: なんともね、
1: あ素晴らしい素晴らしい、いいことを聞きました、ちょっと勉強したい、
0: 繰り返してるうちに パッとこうひらめたり、
1: はいはい、これ真言というのは誠の言葉と書いて真言なんですよね。
0: そうでございます、ね、はい、
1: はい、うん、今はね YouTube 動画のもういろいろ皆さんねこれをきっかけになんか調べていただいてね、うんうん、また自分のものにするのもよしね。
0: そうですね、
1: なんかこの世界広がっていただければいいんじゃない
0: ですか。深いです、もう限りなく出てまいりますので。
1: だって今日お持ちになった資料なんかいろんなもうご真言の

0: ね、ものもあるなんかありますもんね、本当にね、
1: すぐ忘れちゃうので、気に入ってますと中に入ってますから、あ、
0: そうですよ、ね、
1: もう読まなくていいんですけど、
0: そうですね、そうですね、でも本当に、うん、でもなんかあの、うん、ね、秋田の春も帰ってきて2度目の春ですね、うん、先生ね、あの若葉の季節になりましたですね、
1: はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: なんか秋田にまた本当にこの百年パワーじゃないけれども、百年の輪が広がっていければいいと思ってますんで、
1: いや本当、はい、秋田仏から脱出いたしましたので、はい、
0: やっぱり閉ざされるとね、どうしてもなんか沈まっちゃいますよね、はい、沈んじゃいますもんね、
1: そうなんですね、あまりの寒いのとね、暴風雨とか、
0: そうそうそう、閉ざされちゃうとね、
1: そうなんですよな、
0: 本当にまた一歩また表に出て、いろいろと振りまいてください、本当に、
1: ね、かしこまり、
0: じゃあまた次回はね、あのお寺の掲示板の話をで、ね、次回はしたいと思いますんでね、
1: はい、
0: いろいろとありがとうございました。
1: え、アカペラないんですか今日、
0: 何歌歌いたいの、あんた、
1: すみれの花なんだっけ、
0: すみれの花ね、水色の雨でしょ、あなた。
1: はあ、ちょっと待って。
0: すいません、ラジオが壊れてるわけじゃありませんので、
1: それは
0: ま
1: た、森進一じゃないの？
0: 森進一、あの、それはまた別の機会に委ねることにしたいと思います。
1: 森進一はあれか、国夫さんで。
0: あの、どこのあなた、日本全国、あの、活動も国夫もいっぱいいるんだから、個人名言わないでくれる？
1: 吉尾でしたね。
0: 吉尾。
1: ごめん、ごめん。
0: まず、すべての皆様方がどうぞ本当にお体を置いといただいてね。
1: あの、椿台の大魔王もね、お元気そうで。
0: まあ、そうです
1: よかったです。そうそう、
0: ご本尊もお元気ですから、
1: ね、ゴルフもお上手だな、
0: うん、そうそう、締めたいと思うんですけど先生、本当に、ね、
1: アンダーだっていう噂よ、
0: そうですか、分かりました、
1: お腹出てないんだよ、
0: 分かりました、鍛えてんのよ本当に、そういうことで次回お楽しみに、
1: 見せてくれるお腹、
0: ありがとうございました、
1: ロックに言われてるんだっていう、
0: ありがとうございました、
1: さっさと出してお願い

0: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。 ちょっと強し、この車どこで買った？
1: 外旭川のオート21だ。ちっちゃけ姿
0: 天馬、私さ買ってけね。
1: なしただ。
0: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: わかってるんだねば。

これから放送いたします番下台椿台は2024年5月1日に放送いたしました番下台椿台を再放送でお送りいたします。3年前の番下台椿台、それではどうぞ

0: 歓迎大起爆大、
1: はい、2週間ぶりの歓迎大です
0: だな、
1: はい、あの先週は検査だったんですね、
0: うん、検査、
1: はい、うん、何たもんでやったんですか、
0: まあ変わらないと
1: 変わらない、
0: あの目覚めはな、
1: 目覚めは
0: 心電図とか、
1: はいはい、
0: からレントゲンとか、うん、それは何たもんでやったの、
1: うん、
0: 昔と違ってよ、はい、レントゲンは取り場すぐ先生さ出て行ってくるの、
1: あ
0: さす
1: がな、あな、
0: そういうつんだいだ、
1: つんだいだな、
0: うん、こうしてはい息を吸ってはい止めてってそしてそれから写真現像して一週間もかかってたべ今はコンピューターでよ、
1: は
0: その日のそのつんだいだと先生の救急車よ、うん、送られてて、
1: すごいね、
0: 心電図も全部よ、
1: は
0: 送られてて、
1: スピードだな。
0: なんだ。
1: はあ。
0: さすがコンシールこうこうこうだって説明するのもよくわからねえ。うん、
1: まずな。うん、いやですか、我らですかってこの削るんだよな。
0: あのよ。一、うん、年前、一、うん、年前はよ。
1: はい、
0: レントゲンとってよ。ぬくつでったからよ。
1: はあ、
0: このレントゲンのあの肋骨がよ。
1: うん、
0: 脂肪がって押し上げられてきた。
1: はあ。
0: ずっと見ちゃった。彼女さんがってる、俺は元さんも撮ってる、
1: あんた、
0: うん、
1: でも目覚めなんか

0: 片ズボうなずいんだと思う。痩せてきたんだか。
1: 痩せてきてないです。現状維持になって。
0: どうべ？
1: 入社あの退社つくと。
0: あ、退院したつくのか。
1: うん、退院したつくの現状維持。
0: ひば退院する前よりは痩せたんだか。
1: 痩せてない。
0: どうか。
1: あ、いや、入院した時からつまり20キロ持ってた。
0: そんなのや。
1: あ、いや。入院した時から退院してくた間まで約20キロです。
0: いやいやいやいや。
1: ってくらいかね、このメタメカネの中の抜くつやつがってこと。
0: だんだんだ。うん、やっぱりよ。うん、そのあたりで血液もドロドロになったり、いろいろな悪さ吸ってくらんのって。
1: だからよ、な、あの、薬飲んでるから、うん、サラサラの薬飲んでるから、
0: はいはい、
1: なおじさん謎になんかもくだるよな、マグレでよナイフでよ指くしたらよそういうことしばな、血液サラサラだから止まらねえくなるから、
0: それ止まらねえってな、うん、だったな、
1: 気つけるよとか何回も言われてるんだ。
0: それあの糖尿の人もそうだすな、
1: うん、
0: なんだよな、うん、やっぱり気をつけねば、まずコロンビーバーダミだからね、
1: うん、はい、だから、次が6月4日のもの、
0: うんうん、
1: その次は要するに何だ、尿の尿とか血液の検査結果が分かるそうです。
0: なるほど、はい、今6月の5日の放送差は、うん、その結果で出てくるな、うん、はい、今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

0: でもあのよくリスナーの皆さんから声を聞くのは、うん、値段もあんまり変わらないとも値段も何もあんまり変わらないという話だよ。
1: だめよ、クズクズはよ、周りに乗ってるから助かるよ、まあ
0: まあ、回らないのも分かるとも、うん、そう違和感ねえなっていうのが
1: まずなラジオ聞いてるよ、市、うん、の職員もそう言ってる
0: だからな
1: 大丈夫、何で大丈夫だろう、分からねえの大丈夫だってから
0: でもまずあのこの番組やってることは、うん、その、明日の、ね、リハビリもあるとも、は
1: い、お口の
0: リハビリもな、うん、あなってるから
1: あれが大丈夫と思ってるんです
0: よ。ぜひあの続けてください、うん、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします、はいはい、では1週間2週間がどんな、
1: あのある日あの俺の工作放棄地あるわけ、うん、
0: はいはい、
1: そこさえよ、うん、毎年タラのいっぱい釣ってるんだよ、
0: タラのみな、はいはい、
1: うん、で頼んで、うん、車さんにしてもらって、俺の妹の旦那からな、のしりしてもらって見に行ったんだ、
0: あ、
1: だから失敗したんだ、あの前去年よ、うん、その旦那よ、高速放棄地の火薬をきれいに買ったものな、
0: はい、
1: 今この高速放棄地さ、タラのくせっぺやんが出たの、
0: はいはいはい、
1: それが丸見えだな、さっきりな、
0: あーそうか、
1: うん、
0: で狙わいだ、
1: それで車で俺で全部ちっちゃいさから大きさからタラッと1本残らんと思って帰っちゃった。
0: あらまあ、だから結局カヤが、うん、あの目隠すになっていたのが、
1: どうせから入っていかねえよな、
0: あーそっか、
1: 込んでいかねばいけないから、
0: あーはいはいはい、
1: そういう帽子でやったのがよ
0: デラスケやってきたんだ、
1: ジャッと、
0: あー
1: こんなにやつね、布団の犬の分も、
0: あー
1: 隣の犬の分も、
0: まあね、うん、いいことだと思ってよ、うん、やってきたんだけどもな、うん、そうか、
1: そのほかよ、まんめんかけあるんだよな、
0: はいはい、
1: うん、その荷物さ、おい、スズランを入れたの、きれいなんだ、スズラン、青さん、スズランになって、スズランだからな、きれいなスズランだったの、人数幹部もな、それ全部、スコップに掘っていってあるんだよ、
0: あ、トライだの、
1: 洞窟、
0: すごいな、まずな。
1: スズラン、リコさんが掘っていったんだよ。
0: いやそれバズ当たるな、
1: はい、言っても悪いってもよ、うん、大阪北地で台湾行ってねえのもよ、ふとねねの土地だって、
0: いやまずワランレコードよ、うん、ディダドがタゲノゴササンダギディダドが、うん、その当たるな

0: 番の陰気な。だって明らかにそこのスズランだと自分でいいですか。ティリー最にビッター。は
1: あ。でよ、いつも持ってきてよ。これはいいもの持ってきたやなって言ってたかもしれない。
0: いや、だからそれもまた心悪いな。うん。ああ。
1: がっかりになってな。なあ。さらの思いを期待していったんだよ。いっぺとるからよ。バイトするよ。
0: でも本当、そういうそのマナーっていうか、うん、もうマナー以上のものだな。
1: しかもここのだからよ、車止める迷惑なんだよ。
0: すごいな。
1: だから早朝とかなんだ。
0: ああ、そっかそっか。いやでもまあひばたらのみだばだみで、わらべだばいがって言えば、それもまだな、そうは祝いにでもさ、それにしてもやっぱり
1: な、なるかやわかんねえほいが少しぐらいだよな、
0: だなむちゃむちゃって言ってもな、
1: 別に趣味かこしなってる
0: から、ね、そうか、あとで今オンビライだからな、
1: オンビライだ、来年はきついな、
0: ああやばいめな、だな、
1: 途中
0: で、でもやっぱりよ、ここは私有地につけとか、何故かのか看板は、自分の心を咎めるためにも、置いた方がいいで、
1: 昔よ、好きだからよ、好きだから抜けてくる山内あるもんね、宮崎のおさんな、あこの山内の佐賀君の途中さよ、看板立ってるんだよ、あるばあさんがよ、私のタラの実です振らないんでくださ
0: いいいなばば
1: 今よあタラの実あるの教えてたんだよ、
0: そうか私のタラだな、それも逆効果だな、さえさえ
1: な、そういう何年も5年も10年もならな、あのおばさんに寝かもしれない
0: だ、それもよさそうあるんだやっぱりな、なるほど、
1: でもよ、あいよいよやっぱりなんかよな、手術に作っていっぺんあの道路上さあるな、
0: あるある、
1: 立てる建設とかな、だ
0: あとあのトラロープ巻くとかな、何が、でも何がかんがやれば、あの一瞬戸惑うや
1: ん、だよ、
0: って
1: な、やっぱりな
0: だ、そこの両親に訴えるしかねえな、
1: だ、
0: はい、
1: あとは検査さえ行ったっすよ、あとあのなんだ、いだっこな、
0: いだ
1: いだんだ、あの春先のまだほら葉っぱ出てねべ、
0: はい、
1: だ邪魔な枝あるね、葉っぱは音楽とかばもう暗いねぐのもな、
0: だんだ
1: だから枝このずよちくちくあの適正がねからよ生き場の挟み込んでちくちくちくちくちく
0: だ、
1: 次もよ細かくしてそして米沢だし、
0: でもよくは道路のよ、のり面さ、奥だ奥だ癖になっているっていうやつあるね、あれ。
1: あるある
0: な、でもああいうんだったって、最初からこそ植え付けたわけでねえさ、
1: 種とんどくせになった
0: 種だや、
1: あいや、
0: それでよ、何十年もなってあんだべまさ、ひばいずれみどが、まあ2年目3年目まではねえとしても、4、5年ぐらいになったら、その癖の何ぼかは出てるやな、それスルーしてしまったってことだよな、それあと奥だ奥だになってから
1: なら ば
0: 試験でまずもう普通 の, あのスロートではやらいね、半分にして
1: な、そういうとこいっぱいあるな、
0: いっぱいある、だからやっぱりね、できて2、3年は、管理の費用もちゃんと入れておかなきゃいけないな、あの道路の作る時の、向こう3年間、整備費として
1: だ
0: や、本当にな、なるほど、でもまず直近直近やったわけだ、
1: あれなんもない、八重桜満開になってんだ
0: 八重桜
1: な、八重桜満開でよ、あれら八重桜の花びら散られるな、
0: だボタだべ
1: ボタだもんな、あの腐ってていうか寸本で、ね、あの腐っていくんだもんな、
0: なんだ
1: あの、ま、逆らうのすごくくれなんだよ、
0: あいや、
1: あい 一房っていうか、あんな

0: な人多分思ってくれるんで、うわあ、食い物でなるもとでないや、食い年齢関係あってしまいなと思ったのよ。
1: は
0: あ、それでその鼻くんの眠とさ、輪ゴムこくるっと通して輪っかこしで下げて、めめさ下げて。
2: なるほど。
0: 両耳ささげでよ。
1: それ、子供の頃 は、その発想あれば、ちょっと言い方な。
0: あ、いや。ほら、ちっちゃい時は耳かんざるって、イヤリングなんて、ね、寝がたもんな。
1: 寝がたな。
0: アフリカとかあっちあるのよ。近住民はやったたびのな。
1: な、それは、ちょっとな。
0: 若いお姉ちゃんがイヤリングなんてあんまりねえ
1: か。ピアスなのって苦手でな。
0: ねえ、つない
1: で
0: と
1: 思う。よくそれが流行ってきた頃は、そういうな、一言やってらんないとって、バカにしてたやつが、咲いてた人がやったからな。
0: なるほど。かわいかったよ。モデル割るのもよ、かわいかった。イヤリング。イヤリングでよ、ピアスでよ、あのよ。今女優さんがなんかつないでくればいいやんか、若い子とか若い 女優さんがだよ、あいや失敗したなと思ってる人もかもしれないの、耳さ穴子あげた人るべ、
1: はいはい、
0: あいつないでくさ、あの耳出るかぼかすんな
1: そういったぼかすな、
0: だからよスターになるけどだよ、穴子あげないな、
1: 何でか、ね、でも塗らねべきにびしな、そういううっかりしてるらしいな、それはあの何かの刑のような状態だな。
0: な
1: そうか、うん。なるほどな。
0: そうそう。だから何もやることねえからよ。暇でよ。ろくったこと考えねえな。
1: でもあの今いろんな花子ボンボンボンボン出てきてるのも、あの花子って、もうなんていうかな、至近距離で見れば、いろんな形出す。こう神秘な感じがあるな。
0: あいやな。なんでこんなものなんてバカにしてた
1: の。そう、あのタンポポにしてもチューリップにしても、まあ一般的な、花は大体距離的には近くたって2-3メーター、30センチ以内だとかっていうのは見えないまず。
0: あいや。
1: あれね、10センチぐらいから見てみる、すごいで、
0: きれいですよ、ネオンだし、あの色はあんばいからよ、
1: あ
0: の
1: から
0: この間よ、大石、エティンガム教室のよ、受講生がよ、あの、便所花描いてる、
1: 便所花描いた、
0: な、はい、描いてやしてみればよ、わあ、と思うよ。
1: だから。
0: バカにせねえんだよ。
1: いやだからね、この今回のよ、あのアリンドラも、メディルドも、やっぱりね、植物のこう細部にわたる構成っていうか、素晴らしいもんだなと思うね。ここだけくずいただけでも、お得感あるな。ランマンだね。
0: ランマンだよな。
1: 俺方はランマンって言えばな、水のランマンだ。
0: だからよ、塾弟子で都合によ、書いてもらいたいのがよ、ふとバカにしてるんだ花のもよ、毒なめ、毒なめのするよ花、あれはよ、ちょっくん見ればよ、きれいな花子だよ。
1: じゃあ次の課題ですね。
0: 課題な、毒ダメ。
1: わかりました。
0: よろしく。
1: この番組聞いてると思います、
0: ね、はい、
1: はい、では1曲目いきましょう、はい、
0: あのそろそろ、祭りのシーズンになってきた
1: んだね。 だね、
0: 先日今日は最初祭りシリーズで村祭り、
1: はい、

0: はい、秋田弁川柳コーナー行きましょう。
1: はい、大将は藤島一家さん。
0: 一家さん、
1: はい、1年生クイズのような名が続くっていう。
0: はい、これ秋田弁にして、
1: 1年子クイズの年だなめっこ続くっていう。
0: ああ
1: 、まあ最近はよ、いつづくねんねよ、あのキラキラね、今まで早寝くなってきてたようなのも、ちょうど今の1年生とか、まだ社会人のなったんだよ、人が頭でよ、キラキラね、もういっぺるのな、有名なやつがよ、いっぺる、だから今みんなで乗った、あの、挨拶で全部古がな。
0: だんだ
1: 紹介されて、
0: あれ、あのなんか文部省なのか法務省なのか、うん、なんか動き出したよな、あまりあまり動かなばやみなしてってやつな、
1: 常識的に読まれるってやつな、
0: だアディアディズナ、
1: うん、姿なんだけどな、
0: そうそう、
1: それあるんだ。
0: だでも言っとけばね、本当難す漢字図画の投げ多い漢字で、しかもアディズっていうことだったもんな。今だんだんね、アディズはアディズだとも優しいな、
1: 図画っての
0: 隠すのすぐにやつな、あるある、
1: だんだんな。だからよ、まずあの月々がよ、免許して免許してなおかね、まずまずだよ、宝のような宝石のようなこれよ、なめこつけるな、輝くのよ、クラルとかよ、マルアンとかつけるべ、
0: はい、
1: それを果たしてな、その子がよ、ババとかついちゃババになったとか、なんとすかっていうのな、
0: そうだよ、
1: 今はよ、便所来て受付でよ、大々的に名前とか呼ぶ時にして、5番とか6番とかになってきてるのもよ、
0: だな、
1: なあ、昔の名前呼ばれることは大変だよ。
0: リリアンさんって言えば、ババディディって
1: 言
0: えば、
1: あ、
0: 私ですって言えるような
1: 、ちょ
0: っと孫がって思えるよね。そうそうそう、
1: 俺はつらって言って先代の名前言いなかったもんな、
0: だな、
1: だからよ、こっちから言う名前って言えばよ、俺は時代でよ、あの印象に残ってんだらこっちって言
0: えば、はいはいはい、
1: いろいろ面倒れとかよ、
0: ね、な
1: あなあ、ね、
0: 広めとかね、
1: ああ、センター
0: でも清めも、うん、やっぱり男女いるからな、
1: ああ、いや、なあ、
0: な
1: あ、昔のバーバー、今のバーバーちっちゃバーバー、俺よりのちっちゃバーバーの人はよ、うん、まあ簡単な見えたな、
0: だな、
1: 花だのよ、ああ、な
0: だと思う。その当時のやっぱりナメコはそういう流行りもあったんびどもな、
1: うんうん、
0: ああでも俺はほら本当はかズーなんだけども、うん、ズーって呼んでもらったことねえな、
1: ズーの部屋
0: ズーとは言わえるども、ズーとは言わえにな、
1: ズーって言わねえ
0: な、だ、はい、俺かズーキーなんだけど、かズーキーになってしまうの、これどうしてよって言
1: われ る、
0: うん、
1: ね、
0: そういうことですね、
1: はい、なるほど。
0: でも多分学級クラスが20人いでれば、うん、全部全員読めるっていう人がいねえな、
1: いいね、先生困るぜ、
0: 先生困るな、
1: うん、担任の先生は毎日のからよ分かるみたいよ、今度急に変わったでしょうよ、その先生読めねえんだな、
0: 名札メリットって名札目立ったって分から
1: ない、分からないのな、
0: うん、
1: まあ、困った、
0: 困ったな、
1: ああ昔は簡単でいかったんだよ、
0: だな、
1: 熊なの玉なのな、
0: あと伊豆にサンアルスな、
1: ああ、
0: だな、
1: だね、そう、親父父さんと母さんから伊豆に通じてもらってな、
0: だな、
1: だな、
0: それも流行ったな、
1: 流行ったんだよ、
0: だな、あとそこにの犬な、大八木の犬だばな、何がつけにも共通な関西、
1: 関西もんとかな、そのなんかがな、
0: そういうことだね。
1: な、俺はそうでね、なんとかもう財門だの手綱に抜いてやったの、財門だの、
0: 財門、
1: 財門手綱

0: というのをまだそういう時代でやったんだ。
1: だなあ、はあ、刀もずそうだな。
0: 勘左衛門で佐々木勘左衛門
1: や左衛門向いてやったな。
0: やった向いた
1: なるほどな、うんうん、はい、もう一個いきましょう。
0: もう一個とこ山崎さん。
1: 山崎さん、
0: はい。マスク取る、綺麗な人から先に取る。
1: おお、はい、秋田君、はい、
0: マスク解除になったからね、
1: はい。
0: マスク取る、ブリーフトから先に取る。
1: ブリーフっていうのはこれ魚のブリじゃありませんからね。ブリ
0: ブリ
1: っ子な、
0: うん、ブリ、あ、ブリうまーってな。
1: あ、
0: このブルってのは男ブル、女がブルのブルなんだよ。
1: ああ、そっか、まあ、なるほどな。
0: だからよ、あのブレーフとかよ、待ってましたとばかりのよ、マスク取ってよ、ドーンとよ歩いてるの。
1: ああ、そっか、
0: はい、
1: その逆も当然あるやな。
0: だ、
1: 取りたくないっていう。
0: だな、なぜマスク書いてるのあったもんだよ。
1: そうか、そこの差あるな。
0: あ、いや、
1: でもまだ黄砂もあるから、うん、マスクはするみたいなね。
0: あ、
1: それもあるかも。
0: 黄砂って言えばよ、うん、他の何かの番組でやっちゃったのもよ、うん、あの消化で
1: 消化、
0: おぼろ漬け、
1: はいはい、
0: 菜の花畑で、ね、うんうん、おぼろ漬け、
1: はいはい、
0: これな、昔まだ分からなかったから、うん、な、そういうかすんでくるような時代でやったから、うん、こういう歌になったんびのも、今にしてみれば、これ、黄砂でなかったかって。
1: ああ、なるほど。
0: ちょうどつけてくるのも合うから、
1: うんうん、
0: これはよ、そういうお風呂漬けはよ、黄砂の状況を歌ったもん。
1: なんか、情緒が一気に冷めですもんな。
0: いいな。
1: なるほどな。
0: うんうん、そういう話もあった。
1: うん、でも、まあ、黄砂だけでなく雲が薄くかかればな、そうなるけども、うん、でも黄砂の可能性もあるや
0: ん。あるんだよ。
1: ああ、
0: なるほどなと思った。
1: だな、
0: 天気の先生さ、聞いてみた
1: らだかもしれな、今度聞いてみるな、
0: うん、
1: はい。あと、この度の黄砂はちょっと異常なだけひんでかったものな。
0: だったな、
1: いや、ここから太平山の頂きはよくよく見えるんだけども、見えにかったよ、全然見えにかった。小泉もあるな、
0: うんうん、
1: でもあれの黄砂、マスクもなく、うん、吸ってる、もう気分になれば気持ち悪くなってくるな。
0: あ、いやな、砂だよ、
1: 砂、黒い砂だよ。
0: あ、いや、やっぱり黄色黄色って全部の黄河の川の黄河も黄色の黄砂のも
1: んだよな、
0: うん、しかもよ、しかもってやな、インディーの時はそのタバコってフレームだの、
1: だって
0: 考えられねえの、
1: ああ
0: 、当たり目指したって何も ねそういう問題でねえんだもんな。
1: 本当だな。
0: ああ、いや、
1: でも使い物なねえよな。
0: あ
1: んたもなってもな、
0: あれな、だからああいう砂の中でよ生活して生きてるよ動物なのっていらんだからな。
1: 言うたな、
0: うん、すん
1: ごい、ヨゲルをよ、
0: うん、
1: ヨゲルを明日のキッコサツキで
0: おーさんげててたみてての、
1: たみてての
0: ペラペラペラペラな、
1: すごいでな、うん、いやーだね、そこにだからそこさえいれば、うん、ティグはいにがったら
0: するんだ、いにがったからな、
1: 自然界でいぎれるかどうかだな、
0: うん、いや、
1: まあ、すごいな、いろいろな、
0: うん、待てよ、マスクぐらいよ、全然今後の話になったんだもんな。
1: でもやっぱり外して人はそういう気持ちになってるな、
0: 口紅の3年も口紅使わないものな、カンカンって乾いてやったで、
1: ワイでやったとか
0: な、ああ、そんなに選んだ
1: ってあるかもしれないな、
0: あのマダムジュンジャーギだけのカンペ入ってやったで、あれなんてな、
1: マダムジュンジャー、わかるかな。桃の花塗っておけってな。
0: はい、桃の花だな。
1: なんだよ、うん、あれ、あいのぼことアンブラの塊みたいなもん出たよな。
0: あれ、なんか苦しむんだよね。
1: 本当だよ、
0: うん、
1: あ、でもやっぱり年寄りはよ、うん、手すんびるっていうかな、うん、乾燥してしまって、
0: はい、
1: 物捕まえにもなるもんな。
0: なんだよ。

0: ダメだよ。
1: あんまり滑ってもたんかがいない
0: あんまり滑ってもダメだ、うん、だから桃の花塗った後のもすぐダメだよ。
1: ダメだ
0: った
1: ん
0: かがいないのストルまでダメだな、まあ、だな、うん、ということで、はい、今はその商品名ないね、
1: はい
0: はいはい、では2曲目いきましょう。
1: 船木さんからと、うん、おみこしやろう、
0: おみこしやろう、
1: はい、はい

0: はい、今日のテーマいきましょう。
1: 今日のテーマ、村の祭る
0: 祭る子、はい、
1: 今月1日、うん、今月1日例えば我が母校普通内西小学校、はい、開校記念日で学校休みでと。
0: ああそう、うん、あれ今日
1: 大変が行くよ、今月1日の開校記念日
0: だべ。今日なんかね、イオンのあの周辺中学生らしくてのが歩いてたから、うん、あれと思ったら、うん、それなんだな、
1: う
0: ん、
1: 開校記念日
0: ははは、は、う
1: ん、あの法令とかなんかでその日開国記念日だとこいっぱいやるらしいんでも
0: よ。
1: そんで休んだのよ、
0: はい、
1: で、まあ、明日明後日行ってもよ、うん、村の祭るからわ
0: ちょうどだね。
1: あいやちょうどいいのよ、うん、でよ2日とか3日の日よ、おいのも親の方だよ、それめあんた祭る来たからよ、あんた鳥に逃げるな、あの温度ずるひからならんやな、あ役が立たねえ、面倒で食べ合い炭汁でくれちゃ
0: う。おかしい中学生さ、
1: 小学校や、
0: 小学校、
1: はい、5、6年のもの、
0: すごいね、炭汁、
1: うん、ほら、カンパとついてやるのよ。
0: いやいやいやいや、
1: ちょっと残酷な話なのもよ、
0: うん、
1: あのあの首をよ、ナイフで切るとこに寝ないんだもん
0: ね。いやいやいや、
1: まだよくわからないから、寝んつるんだもん。
0: わし
1: で、トルクする面までよ、動かなくなるのやってるのが、そういう今度はね、カバさんって、勤務するの。
0: まずな、それは、その辺をちょっとカットして、
1: うんうん、で勤務して、
0: 行って、
1: あの、袋持ってて、ケートの場面で全部ふくろこたつ見て、
0: 村さんだもんみんなそんだったべな。
1: あいや先生でも全然太だくるから、
0: ああ
1: いうのね一般の大変から寝まや
0: ろ。今日いに何羽ぐらいだったの。
1: 鈴葉っぽいだった
0: の。鈴葉っぽいだ、
1: はい、
0: あ
1: バーバーの担当だから。
0: あバーバーあいだもんな、卵売るあんだもんな、
1: はい、
0: だでな。
1: あとバーバーそういうんだけなの、餌貸してるやつもおらんだすよ。
0: ああ、
1: たんだばば卵が集めるから、
0: いいとこだね。
1: はい、
0: でもそのばばどこを柄もらったらもらわんだもんな。
1: だま好きで
0: もだま好きで

0: そしてトリックやって、そして一般化の案は補読して、あのクエのシャルシャ三級でこう運動芸を焼いて、
1: はいはい、
0: そして
1: わらねえな、
0: そしてこしやるわけよ、
1: はい、でも、もう貴重な貴重なタンパク源だしな、
0: いいよ、
1: これはいいダスコダビースな、
0: そしてあの町の町とこの心ワクワクするな、だって俺は村の町だったら何もねえんだよ、うん、あの踊る子があるわけにはないな、見知ってるわけにはない、たんだもう大人のよ、
1: 酒飲みだもんな、
0: 酒飲み混ぜるのもん
1: だ
0: な、それでも集まって途端の苦労だよ、うん、であのね、まるでの日持ちついたらよ、うん、そして頭の混ぜるの日のコッパ役頭の弱気で臭いんだから持ってたまって裏の山のよ、うん、そんじゃ様とかよ、あの神様こさよ、もじゃあげに行くのも結構たんかでよ、
1: はいはい、
0: そしてあげで、あのろうそく明かすことで拝んでくるのな、うん、何の拝むかわからないのに、ただ手合わせて手合わせてくるだけなん
1: だな、
0: ちゃんとしたぞよ、ここ宝珠なとかっていろいろあったべのも、はあ、バラすなのわかるのにな
1: な、まずあ明かすことで、はい、あの目とかよあって言うのな、
0: 手合わせて明かしてくるんだもん、それでくるのよ、うん、あの関ヶ原に耐えてる人待ってるの、うん、今度次の仕事あるの、
1: あ
0: 10個だもんね、
1: はい、
0: 関ヶ原10個だと見て、うん、あの土屋10個さんなと見てよ、
1: はい、
0: そういったまであのまずまずの人あの先生がさよ、うん、まずの付け子に行くの付け子
1: 関ヶ原持って、
0: うん、それで玉で行ってプラスを積んで、うん、順箱の上のよ、うん、純木の蓋の上さよ、うん、魚のエラとかスープの乾燥させたぜ、
1: はいはいはい、
0: あの電力の乗せていたとこさ貼ってくんのもない、
1: は
0: あ、エラとかな、
1: 何の魚ね、
0: 船とか、
1: ああちっちゃいやつだ、
0: うん、そうよ貼っといて、
1: は
0: あ、あの親指弁ぐらいの薬なの、
1: ああ
0: そういう人とあげるような、それに、のす。
1: はあ、なるほど。
0: うん、だから、あの普段も料理してても、ちょっと痛いとこ、船とか、あれば、おっぱぽんとして、バーンと投げてるよ、ペタッつくべ、そのまま それが乾燥するから、そういうのすがあるんですかって。
1: のす、
0: うん、
1: はあ、それがのすなんだ。
0: だ俺は出てくるのね、
1: うんうん、
0: そしてあんげてプロセスが進んで自転車ねえから無限の家から自転車買いで、
1: うん、
0: 我々まず付き合っちゃうから自転車貸すだけでって言って自転車買いでそしたら乗ってまずさつけんのが寸石の最後、
1: はあ、何軒ぐらいもある
0: 3軒ぐらいだったの、
1: はあ、
0: そのまずさつけんのっていう、
1: へ
0: え、今日ほら本混ぜる子だからあとはね混ぜる子見に来てくだんせっていうわけよ
1: 寝るだって寝る混ぜるでねえだもんな
0: 待つな今や、うん、はいバンジャーのバンジャーってクレムさん何で来た自転車がいや天狗だったべって言ってよ、
1: はい、
0: ちょっと待っててなって言って
1: ドキドキ
0: あらあらってよちゃんと待って返してくるわけ、
1: はい、ああそっか
0: 順番を返してくるわけよあれなそれでやんだ名も洗わなくてもいったやーって言うんですよ。名も、どうもどうもって言ってよ。はい、これ少しでも大事な子だって、こう、人とか蹴るわけよ。
1: はい。
0: それが目的に行ったんだもの。
1: そりゃそうだ。
0: あいや、
1: うん。でも、あの、ああいう、つかしい人って、あの、洗わないで返すってやつはな。
0: だね。
1: そういう、なんか、習わせっぽいよね。
0: 洗わないで返す
1: んだ
0: な。
1: そ
0: してよ、ちゃんと。で来る途中ね、飯食わされて、な、雨ことが
1: ね。あと使うの、すぐ。
0: はい。
1: すんでいいっていうな。
0: いさきしてからよ、ちゃんと報告すんな。あの、風呂がまずから50円もらったっていう。
1: はい、いずうな。
0: はい、
1: なんだ。
0: すぐ、こしゃがし、よくこしゃがいたんだ。物もらちゃんと言わねばダメだぞ。俺は、あんた水でやってもよ、礼言わねばよ、
1: 恥
0: ずかぶからなって。
1: なんだ。
0: だから、いじんでもとにかくもらったら、ちょっと教えるって言われてた。
1: これは大事なことだ。
0: な、そう言われてた。それで待ってみ
1: る。何も、悔いになってな。
0: ああ、そう思えるから
1: な。思えるからな。
0: それで3軒ぐらいもあるんだよ。
1: ああ。
0: それで、純白全然、自転車に電話する。
1: なるほど。
0: 小学校6

0: のそれ、な、うん、町の付け根くん、やばい、ほんとみさ、くるくるなんかよ、村の春めつさや、神社のよ、神社のよ、あっき登るさ
1: んだ、はい、だんだんだ、
0: 登るばさん、なんげさんで、ほんと、滝沢の、うん、あれ立つんだよな、
1: なんだ
0: あそれに祭るのが気分になってくる、何も祭ってたら何もねえんでもよな、あ祭るんだそれもすぐすぐだ来るから
1: だな、
0: 結構もらえないから
1: だんだ
0: な、
1: これはおどがだだからちょっと単価がいいくなるな、
0: はい、そうだな、それで笑わせるものが来るからそれ
1: で、はいはい、あっついてくるわ、
0: はい、そんでいいしんかな、そんでワンモード騒がんじゃがすん
1: だ、ひばそう言って来た人ことは泊まるもんだか、
0: 帰る、まあ、あの東京、東京って言えば今で言えばすぐに近くなるのもよ、うん、東京の人は泊まるんだよな、
1: だでな、
0: あいや
1: だな、
0: 例えば伊川の人がだわりな泊まったんだ、
1: あんだよな、
0: あれ車にねえつだよな、
1: んだよな、
0: やっぱ一人なびっこんでやってた、
1: 一人なびっこんで、うん、はいはいはい、
0: 海軍でこうやって海軍でさよ、
1: うんうん、
0: あのなびっこんで
1: だな、
0: そして行きましょうと
1: か、
0: あそして看板娘もいいです、看板こそ思いだ、
1: お
0: 先の缶のかかる
1: さ、缶つけるやつな、うん、ああかかる、
0: うん、看板こそな、うん、缶の番さ、
1: あ
0: それが先こつけるかかるタグながらよ、うん、あの一瞬こからよ、ポクポクポクって泡くでる、
1: 泡くでるな、
0: うん、あよこの舐める舐めてるって酔っ払ってくる
1: なるほどな、でも缶つければ少しは飛ぶべでもな、
0: あいや
1: 飛んだべもな、いやいやなんとな、はい、缶つける役割だからな、
0: はい、
1: 役得
0: 役得なおいはさ、いやおいはよ、はい、あの先飲みねえけどね、あの人の缶のよ、あんぷくのためにやったもん、
1: あ
0: だから俺の射程やってた、
1: あんだ
0: 射程は小学校の時から、ね、小学校の時からあんだよ、3、4人の頃からよ、あんだよ先く飲んでたもん親父の残りなの、
1: 残りなのな、
0: うん、
1: だよな、
0: うん、
1: そっか、あれ少量に飲めば飴物だもんね、
0: 飴物は
1: だねな、だからよなんだかな、
0: うん、
1: ビールとかって願ったからね、
0: うん、あビール逃げがったもんな、
1: 逃げ物だから結局少量出すよ、
0: うん、
1: 逃がさすかねえものな、濡れぐなってるしな、あれはダメだったね、
0: あとそれで祭り終わって次の日あたりになればよ、うん、あの宣伝館を作るもの、
1: 宣伝館、
0: うん、
1: ほう
0: 5月の15日って言えばよ、うん、本庁の祭りあるも
1: の、
0: まもなくの場合は10日ぐらい
1: なんで、
0: その前にサッカーさん小屋とか建つから、
1: うん、
0: その宣伝館が回
1: って
0: くる、いやがなくなるのかなんて音楽鳴らしてサッカーさんの宣伝館来る、
1: はあ、
0: まあ今度もまた楽しんだ
1: んだ、
0: まず最
1: 後やっぱりその予算的なものもあるから、まず使わねえんで貯めておかねえべきにような、だから宣伝必要だな、もう祭りになった時何も人口ねえって言えばな、意外にから、なるほど、
0: だからあるんでよ、ほら村祭りさよ、飯食にでもいいかとか、ね、
1: ああそっか、そこですっからかになれば、
0: うん、
1: 意外にと、
0: あいや
1: なるほど、
0: おらず代はもう先代であのお祭りたち大人先の時であったのも、
1: うん、
0: 裏の息子方がの時代になってきたけ、
1: うん、
0: わらすも増えてきて、
1: うん、
0: おめかし出るなと思うな、
1: ブ
0: ランデな、
1: そうかそうか、
0: うん、でわしゃわしゃの立派なおめかしねんけど、
1: うん、
0: ただおめかしな、さがんだれって言うんで、
1: はあなるほど、
0: うん、あいつさがんだれ二つかしやって、あのたどげさよ紅白の手前でよ、うん、わらすたらわしゃわしゃって歩いたんだよな、それがようやくわらすの池になってきた時代なの、それで、
1: うん、
0: タルミコスが流行ったんだよ、
1: あまあ酒屋いっぱいあるからな、
0: はい、タルミコスが地方だって、
1: うん、
0: あしてあしてて大人飲む酒はそっちの数でやってんだよ
1: なるほどな、うん、はい、では3曲目いきましょう、
0: 3曲目は美空ひばり、
1: うん、
0: お祭りのマンボ、
1: はいよ

0: 警戒だね。
1: まあやっぱりね、ヒンバレは上手だ、まあ、
0: 上手だな。
1: だってこれ大問題ねえか。
0: 簡単だな、
1: あの
0: いい油断だな、
1: うん、
0: はい、今日のテーマはお祭り、マンボじゃないお祭り、
1: 祭りな、
0: まず村祭り、
1: 全部ねないもん祭りで飲むよ、うん、そんばたりのいいもん祭りだから、
0: はいはい、
1: 遊んでいくわけよ、
0: ね、あ
1: な、今あのあのカスコあのこしゃだよ、カスコ切るわけよ、
0: はいはい、
1: 寒天だのよ、
0: うん、
1: だから溶岩なんて
0: だな、
1: おらいの寝たくてめで切ってよ
0: なるほど、
1: あの熟のよ、
0: はい、
1: 二句の裏返ししたさ、
0: あ
1: んげてよ、
0: はいはいはい、
1: もう切るわけよ、いればな、うま食いさん持っていてなって、
0: あ
1: のおかさなら多分あのおかさなら貸しるよって言えば、ババとさ貸しるとかって言えば、かまぼこだの残せるわけ、
0: はい、
1: はい、もうまでの前から母さんが一生懸命こしてるんだよ、
0: だよな、
1: 寒天こしてるんだ
0: よ、はいはいはい、
1: かまぼここしたら、かまぼこな、うん、揚げ物、うん、要するにああいうこしてるらしいよ、絶対にですわけ、でも、でもまたよ、楽しみで
0: ね、だな、
1: まあ、上手にこしてるもんでたな、
0: だでな、
1: それでそこにね、そこの辺の作り方があって、
0: はいはいはい、
1: ちゃんと上の方よ、あの卵粉のたざったりよ、ごま粉やたざったりするよ。
0: なるほど。
1: あいや、弁のこしゃったことがあって、あどがのおちゃんもおしりこいなーなんてよ。で情報交換してよ。
0: だ。
1: こしゃるんだ
0: よ。ああいう昔あのよくあの生活改善などが、うん、傘形はてな、
1: はいはい、
0: よくあったやつ、そこで寒天作るだとかよ。うん、しかも秋田って寒天すごいんだぞな、
1: 文化の寒天文化な
0: の、
1: うん、
0: いろんな種類あるったね、
1: はいはい、もうすごい、
0: 真心さんもあると思うな、
1: あるある、あの、はい、フルーツ寒天とかな
0: 牛乳寒天とかな、
1: はい、
0: あるな、
1: はい、あるんだよな、
0: あ
1: でよ寒天くしゃらん
0: の、お利口さんも必ず感動さあったでな、
1: はい、寒天やってるんだよな、
0: 面取りなのな、
1: はい、面取りとかな泡湯気っていう、上さ泡こ
0: ってた、泡湯気あったな、
1: 泡湯気もあるんだよ
0: な、卵もあるな、
1: 卵もある
0: こう釣ったいだな、
1: はい、洗濯物がこしゃるわけ、水温水も楽しむんだよ な、 な
0: だってまず飴物だからな、
1: はい、
0: 干すんだよな、
1: だんだよな、楽しむんだよ、実に先生あのみんな騒いで、
0: うん、
1: おいしい、めめめめちゃくんだよ、
0: うん。

0: 守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: おや、うだっこ長いで来るの。今度俺のうだっこも聞いてけれな。毎度8時だし。

0: ママは覚えてるかな、一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。

0: レベルや情報の種類、取るべき行動など、詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: タクシーに乗るなら浮田三幸タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用命は 018-888-9600 浮田三幸タクシー。
2: ともこ、もう一本チケで切れさ。ダメだと、あと寝れと。

ジオお聞きの皆さん、こんにちは。伊達明です。私は大館という町で歌作りをやっています。さて、あれほど大雪に見舞われた今年の冬、それでも春の訪れは一足飛びでやってきた感があります。今桜の花も散り、周りの山々は日を数えるごとに緑と変化しております。最近は気温の高い日もあり、早い夏を思わせるような今日この頃です。私たちが住んでいるこの地球は春夏秋冬を目指しているのかな。

0: ナイショ
1: ー、おー、距離ぴったりですね。
2: 練習でもコースボール使ってやってるんだよ。距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の場だよ。
3: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
4: 父さん、今度の土曜日の昼、どこさか出かける予定あるか。
5: 何したってよ、土曜日の昼んだば何時起きすかね、マニビシャ。
4: 何入るのよ。
5: 昼10時からバディグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャ。
6: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
5: あー、俺は土曜日の昼12時まずどしな。母さん、目も一緒にくすげ
7: ー。伊達明です。ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。今日もね、1週間元気でね、カズの家ね、やってきました。そして今日もね、ゆきちゃんがね、スタジオにね、入ってくれています。そうですね、ゆきちゃんね、
8: はい、はいはい、リスナーの皆さん、こんにちは。今日も伊達さんとともにスタジオ入りしました、ゆきこです。どうぞよろしくお願いいたします。
7: まあね、そういうことでね、今日もね、ゆきちゃんと一緒にね、スタジオでね、楽しくね、やっていきたいと思います。
8: はい、
7: そういう中でね、いや、ゆきちゃんね、今日もね、はい、車で、カズの家ね、訪ねてきたんですけどね、いや、山々のね、景色、たった1週間でね、先週ね、見た景色とね、今日見た景色、これが全然違うって言いますかね、緑がね、随分濃くなりましたね。
8: そうでしたね、遠くに山々が見えるんですけど、同じ緑といっても、緑、黄緑、そしてあそこは桜の木があったんだろうなというちょっと白い感じのところがあったり、もう一色じゃなくてたくさんの色のある山々を眺めながらやってまいりました。
7: あの薄い緑もありますしね、まだね、山の桜、山桜、これはねまだ見えるんですよね、咲いてるんですね、
8: はい、
7: そういうね、色とりどりといいますかね、そういう景色をね、今日ね、ゆきちゃんとね、お話ししながらね、このまた数の家ね、訪ねてきたんですけどね、
8: 本当にこの数の家来るまでの景色を眺めてると、いいところに住んでるんだよなって、安心できるというか、嬉しかったですね。
7: そうですね、まあ本当にね、今世界ではね、いろんな事象が発生しますけどね、こうしてね、大館数の、いや、いい街だなと、いいところだなと思ってね、思いをね、深く刻みながらね、来たんですけどね、まあそういうね、数の今日も訪ねてきました。
8: はい、
7: はい、それでは聞いていただきましょう。伊達明の歌声です、数の訪ねて。それでは聞いてください、どうぞ。

0: カズノを訪ねてね、ゆきちゃんね、今日も、スタジオに入ったんですけどね、津軽二号さんからね、メールいただいてるんですね、桜の時期も終わり、次は長いゴールデンウィークありますねと、こうおっしゃっていただいております。
1: はい、
0: うん、そうですね、先ほども言いましたようにね、桜、あっという間にね散ってしまいましたんですけどね、でもね今ねソメイヨシノは、まあ、散っちゃったんですがね、八重桜綺麗に咲いてますよ。
1: そうでしたね。
0: 私の身の周りにもねたくさんあるんですけどね、今盛りですよ、そしてね津軽二号さん言われてますね、ゴールデンウィーク、あ、そうなんですね、もうねスタートしたんですね、ゴールデンウィークが。
1: そうですね、
0: あ、今日もねそのゴールデンウィークの中のね一日、そうですか、はいはい、早いですね。

0: 伊達明数の尋ねてこの歌を聴いていただきました。いやーゆきちゃんね、
1: はい、
0: 先ほどからね桜が散った、うん、そういう中で景色もまたね変わったという話をねちょっとしておったんですがね、うん、確かにそうですよね、
1: 葉桜、
0: うん
1: うん、もう見事に葉っぱになって、
0: うん、
1: でも桜だって分かるんですよね、
0: うん、そうですね、
1: いい桜を見せてくれたよなっていう感じをして走ってきましたね、
0: うん、そうですね、うん、数のね青垣山をね、見ながらね、そして八幡平のね風を受けながらね今日もねこの町カズノへねやってきたんですよね、
1: はい、風冷たくて、はい、強い強いおっとっとっていう感じで歩いてきました。
0: でもね天気良かったですからね、
1: そう青空があるからね、
0: うん、まだね随分いいカズノをね、この町へね、来ることできたんですけどね、
1: はい、
0: そういうことでね、聞いていただきましょう。田中めぐみの歌声です、この町で。それでは聞いてください。どうぞ。

0: 先週ねゆきちゃんね、
1: はい、
0: カズノのね、行事いろいろあるよって話をねちょっとしておったんですけどね、その中でね、まあ、花輪林もね、近づいてますよという話をしました。
1: そうでした、
0: そうしたらねレンガマンさんがね

0: メールいただいたんですよね。花林よりもね、先にね、5月にはおさり沢の三神祭のね、祭りがあるんだと、こう言ってね、知らせてくれましたよ。そうでした。お祭りがね、おさり沢のお祭りあるんですよね、三神祭。それでね、高座が繁栄していた時はね、夜店がたくさん並んでいたと、そう書いてくれてますよね。今はね、少なくはなったんだけどね、継続しているということはね、ある意味すごいなと、そういうメールも頂戴してます。そしてその中でね、伝統芸能のね、絡み節、これもね、披露してるんだと、そういうふうにね、メッセージいただいてるんですけどね、絡み節、ああなるほど。あのね、私もね、鉱山町のね、育ちなんでね、聞いたことあるんですよ。アニアイにもね、この絡み節っていうのがね、あるんですね。あったんですよ。今ちょっとね、どういう曲だったか思い出せないんですけどね、あれは鉱山町でね、よく歌われた歌だったのかな、多分。
1: 坑道の中で作業する皆さんの、歌だったんじゃないのかなという、遠い昔の私の記憶。
0: あ、そう。
1: はい、行動でですね、
0: いずれ講座に関係ある、曲って言いますかね、歌ですよね、これね。
1: 絡めて絡めてっていう感じの歌をだいぶ前に、聞いた記憶があります。
0: あ、そう。あのね、リンガマンさんもね、もしね、
1: ご存知でしたらね、
0: この絡み節をね、ラジオでねかけていただくといいんだけどなという、ね、ご希望あったんですがね、いろいろ探したんですけどね、音源がね手に入らないんですよ。そういうこともありましてね、今日ねどうしてもね探してもなかったんでね、お答えすることできないんですけどね、もしねラジオを聞いてくれてる皆さんでね、音源をねお持ちになっている方がおられましたらね、放送局の方までねちょっとね届けておいていただけるとね、来週にでもね、ぜひね皆さんに聞いていただきたいなと思うんですけどね。テープでもね、CD でもね構わないです。
1: ありがたいですよね。もしお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、いろんな皆さんが聞きたがっているかもしれません。リクエストということで入りましたが、お見合いが今日のところはございません。ごめんなさい。
0: 私もね、ぜひねこれね聞いてみたいなとそう思っておったんですけどね。ゆきちゃん歌えればね歌ってもらおうとも思ったんですがね。
1: そこしか知らない。ごめんなさい。
0: そういうことでね、ぜひね音源がありましたらね、私もぜひね聞いてみたいと思います。もしねリスナーの方々でね、音源お持ちの方ありましたらね、ぜひお寄せいただければありがたいです。
1: お願いします。
0: そういう中でね、今ね、花輪林の話もね、ちょっとね最初に出てきたんですけどね、そうなんですね。おさり沢の三神祭があればね、その次はね花輪林、これが待っていますよ。それではね、その曲をねちょっと聞いていただきたいと思います。田中恵の歌声です。数の濃い歌、ぜひ聞いてください。それではどうぞ。

0: ゆきちゃん今ね、曲の途中なんですがね、メッセージをねいただいたんですよ。
1: はい。
0: あれと思って私もこのメッセージをね、見させているんですけどね、ラズニームのね通りすがりの通行人さん、
1: はいはい、
0: ちょっとゆきちゃんに関係があるんでね、ゆきちゃんちょっと呼んでいただけますか。
2: はい、はい、通りすがりの通行人さん、ありがとうございます。伊達さん、ゆきこさん、こんにちは。ご無沙汰してました。久しぶりのメールになりますが、一つお聞きしたいことがあります。かなり前になりますが、他局のラジオでやっていた10分番組、加藤ちゃん、鍋ちゃん、水曜日のアントラクトに出ていたゆきこさんでしょうか。前から気になっていたのでメールしましたといただいたんですね。
0: そうですか。
2: はい、他局のラジオ、何ほど前だったでしょうかね。
0: なるほど。
2: ゆきこつながりではあるのですが、すいません、
0: はい、
2: 加藤ちゃん、鍋ちゃん、水曜日のアンドラクト、私ではない方かと思われます。ゆき
0: ちゃん、ごめんなさい、ゆきちゃんではないってことですね。
2: はい。
0: あ、そうですか、
2: はい、
0: なるほど、はいはい、そうですか。いや、通りすがりの通行人さん、ゆきちゃんではないそうです。
2: ごめんなさい。
0: はい、そうですか、はいはい。まあそういうことでね、まあでも風の恋歌、
2: そうやって言ってもらえるとなんかワクワクしますね、私も。 ありがとうございます。
0: はい、それではね、曲を聴いていただきましょう。はい。

0: 田中恵美和の恋歌を聞いていただきました。いや、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ね、いろいろね、景色の話、変わりましたっていうね、春がね、随分ね、急ぐ飛びにやってきましたという話をね、オープニングからね、ちょっと聞いていただいてるんですけどね、そういう中でね、景色もさることながら

0: からね、花、
1: はい、
0: この花がねいろいろね、いろんな種類の花が咲いてきてるんですよね、
1: はい、
0: うん、今日もね車の中でねちょっとゆきちゃんとねお話ししてきましたけどね、チューリップ、
1: はい、
0: チューリップもね赤いチューリップ白いチューリップねいろいろありましてね、いや咲いてるねっていう話をしながらね、今日スタジオ入りしたんですけどね、そういう中でねその花に関係あるメッセージこれをね、いただいているんですね、エステイさんからね、花のメッセージをねいただいております。それではゆきちゃんご紹介していただきながらね、ちょっとね、歌の方もね聞いていただきましょうか。はい、
1: はい、エステイさんいつもありがとうございます。日本国家園の桜祭り氷川町にまだ足を運んだことはないんですが、ぜひ訪ねてみたいところですといただいております。5月6日まであとわずかですね。桜祭りのようで歌にもあるように広大な素晴らしいところで観光客を癒してくれそうですというメールをいただいております。昨年も今回も見てきたよとの話も聞いておりますということでメッセージをいただいておりますが、曲のリクエストはその国家園のある飯町井川にリクエストが入っているようでございますね。
0: この
1: 国家園はすごいたくさんの桜の花のある公園のようにできていて、あと箱根の美術館にあるような彫刻みたいななんか置物っていうかそういうのも点々としてあるんですよ、
0: うん、
1: なので家族で散歩しながらお弁当を食べるに向いてる場所のような気がします、うん、私も大好きな場所です、
0: うん、そうですね、はい、まあねかなりの桜の数がねありましてね、その公園の中にはね運動場もあるんですよね。
1: そうでしたね、
0: うん、パークゴルフをね、はい、やる場所とかねいろいろありましてね、まあすぐ道路端ですんでね、国路端
1: そうです
0: 端なんでね、まあね通りすがりにねちょっとこう寄ってもらうとねいいかなと思うんですけどね、今ゆきちゃん言ったようにね彫刻の公園でもあるんですよね、数たくさんのね彫刻がねそういう、芸術がね一堂に集まったそういう公園でもあるんですね、うん、
1: ST さんからは、うん、高校生のオス、うん、イカは桜アイスもいいですねって書いてますよね、
0: うん、
1: アイスを手にしながら散歩するのも楽しいかもしれませんよ。
0: あのねイカは桜アイスっていうのがあるんですか。
1: そういうことのようでございますね、
0: うん、あそう
1: 高校生の推しです。
0: なんか特別井川で、製造販売しているアイスなのかな
1: かもしれませんね。
0: ちょっと私はねまだちょっとね、食したことないんですけどもね。ああそうなんですか。高校生が特に大好きだと、
1: はい、
0: そういうアイスクリームなんですね。
1: そうですね。
0: ああそうですか。
1: 食べてよし散策 OK、うん、素晴らしいところなんじゃないでしょうか。
0: そうですか。はいはい、それではね聞いていただきましょうか。 SD さんのリクエスト、これはね飯町井川浅野えり子の歌声で聞いていただきましょう。それでは聞いてください。どうぞ。

0: 浅野恵理子いい町いい川を聞いていただきました。ステイさんリクエストどうもありがとうございました。
1: ナイショ、おー距離ぴったりですね。
2: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ君の場だよ。
3: コースボール使用の練習場バーディーグリーン。
4: ごめん、
5: おやこの歌子なんていう歌子だ、誰歌ってるのよ。
4: 面白い歌子だな。
5: 母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか。
6: 父さん、ほらあれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべさ。
7: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
5: んだのが、あー俺は毎週土曜日昼12時、まずどすの。

0: 今日ねいろいろねたくさんメールいただいてますんでね、ちょっとね今迷いながらね放送してるんですけどね、それではね、特急津軽2号さんからねいただいてますね、はい、ゆきちゃんね、はい、メールをご紹介ください。はい、
1: いつもありがとうございます。大館特急

0: 津軽二号さん、ありがとうございます。最近は地震が多いなと感じますと、で一つ目の文章なんですけど、そうですよね。20日三陸沖のあの大きな地震がありました。私も揺れ、夕方だったと思うんですが、揺れを強く感じました。そして27日の明け方にも地震がありました。あれも大きかったですよね。地震はいつ起きるかわからないので、改めて日頃の備えは大事だなと思いました。水や食料、あるいは携帯のバッテリーや車の燃料など、物価高や原油不安でなかなか出費もかさまりますが、いざという時のためにちょっとずつでも備えをしたいなと思いますよとメールをいただいております。
1: そうですね。地震、今言ったようにね、多いですね最近ね。
0: 私は地震が来たら大変だから、防災グッズちゃんと揃えました、
1: あのね、私もね、まあね、できるだけ心がけてはいるんですけどね、まあね、いざとなるとね、やっぱりね、どこに何を置いたかね、ちょっと迷うんですよね。ただね、薬、毎日ね、お世話になってる薬あるんですけどね、この薬はね、ちゃんと用意してね、いつでもね、リュックにね、入れていけるようにしてるんですけどね、まあ、そういうね、普段からのね、やはり備え、これなんですよね。起きてしまうのはね、もう防ぎようがないんですよ。やはり備えをね、普段どのぐらいやっていけるかということがね、被害に大きくね、左右する、こういう状況になると思いますんでね、津軽二号さんが言われておりますようにね、不安もたくさんあるんですけどね、やはり日常のね、備え、これをね、十分にやっていきましょうよ。
0: そうですよね、常備薬、うっかりしてました、大事でした、
1: 私はね、薬毎日ね、毎朝食べてますから、それでお腹をいっぱいにしてるんですよ、まあ、そういう大事な薬ですんでね、まあ、保険証もさることながらね、いろいろね、ちゃんと準備してるんですけどね、でもその他ちょっとね、やはりね、すぐ忘れてしまったりしてね、なかなかね、手が回らないんですね。まあまあ、そういうことでね、リクエストもいただいてるんですね。
0: はい、
1: はい、
0: いただきました、大館特急津軽2号さんからのリクエスト曲はこちらです。
1: はい、
0: 港土崎恋の街、これをリクエストお願いしますといただきました、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 田中恵さんの歌声ですね。
0: そうです。
1: はい、それではね、早速聴いていただきましょう、田中恵、港土崎恋の街。はい、言いました。はい、それでは聴いてください。どう

0: 田中恵、港土崎恋の街を聞いていただきながらですね、レンガマンさんのね、メッセージをねいただいてますよ。その前にね、実はねレンガマンさん今日ねたくさんのお花の苗をね、届けてくれたんですよ。いやーありがたかったですね。はい、花大好きなんです私。そういうことでね、一言ねお礼を言わさせていただきます。それではねレンガマンさんのメッセージをねちょっとねご紹介ください。はい
1: はい。アメリカの CIA のような機関の検討、個人情報には踏み込まないと説明がありましたが、もうすでにマイナンバーで把握済みなのでは？
0: そうですね、
1: まあ、そうですよね、その通りですよね。
0: あのね今ね高市総理大臣がね一生懸命頑張ってますよ、情報機関をね、個人情報をね、まあ含んでね、まあいろいろね情報を取るそういうね専門機関をね設立しようとしてますよね。多分ねまあ国家安全保障という建前のもとにねいろいろやってるんですがね、この中にはね多分、個人の情報、我々個人の情報ですよね、これもね含まれる、今ね情報の時代ですからね、全部ね今私たち一人一人がね、どこで 何をしてるかっていうのがね全部ね分かるようになってるんですよ。
1: 管理されてるという感じですか？
0: 管理されてる、まあ、中国と同じですよね。中国もまさにねそういう国柄って言いますかね、そういう、行動アクションをね取ってますよね。それと似たようなね、機構をね、今高市さん作ろうとしてますよね。まあまあそういうことでね、レンガマンさんのメール続けてください。はい、
1: 驚くのは、世論調査で国民6割が反対している殺傷能力の武器輸出。軽々しく殺傷なんて言葉、よく意味を考えて検討しているのかな、戦争に向けてもう舵を切っているのをまだ多くの国民が危機感を持っていない気がしますと、レンガマンさんからいただいております。
0: 私も放送でね、いつもね言うんですけどね、今ね戦争に向かってね進んでるんですよ。
1: 避けてほしい、ね、避けてほしい。
0: それでね、武器の輸出もね今しようということでね、そういうね、法改正をね今やろうとしてますよね。まあね武器はねやっぱり作るとね、軍需産業というねやはり

そういう産業がね、日本にもどこにもあるわけでしてね、そういう方々はね潤うんですよ。うん、そういう産業とね政治がね一体になるとね、やはりこういう考え方、うん、経済をね活性化するという建前のもとにね、やはり軍需産業がね非常に

0: 回もね戦争へ戦争へとね、まあ走っているのかなと、そういう感じは否めないところがあるんですけどね。今ねちょっと、急な話で申し訳ないんですがね、その戦争なんですけどね、私の、作ってる楽曲でね、若者たちよという楽曲があるんですがね、これは戦争を考えろと、若者たちよ、戦争を考えろという楽曲なんですけどね、このねコンサートをね、5月のね31日の日曜日なんですけども、12時から、ラジオ公開放送でね、大館の伊徳ショッピングセンターで、やろうということでね決まっておりますんで、まあ後ほどねまた随時ね、近くなりましたら広報させていただきますけどね、5月の31日伊徳ショッピングセンター、お昼12時スタートです。ここでねラジオ公開放送をね、やりますんで、もしお時間の許す方おられましたらね、ぜひね伊徳大館ショッピングセンターまでね、足を運んでいただけるとありがたいんですけどね。まあそういうことでね、レンガマンさんもね非常にねこの状況をね危惧して、いつもねこうしてメールをいただくんですけどね、まあそういうことでね、今ね日本もねいろいろ世代わりしようとしてますよ。憲法改正までしてね、やはりね、軍事力をね強めようと、そういう方向でね、総理大臣もね一生懸命頑張っています。まあそういうことでね、まあ候補も兼ねて、大変申し訳なかったんですけどね、ぜひね聞いていただきたいと思います。はい。まあそういうことでね、今日ね、いろいろね、ゆきちゃんともねお話ししながらねやってきたんですけどね、どうですか、そういうねゆきちゃんのねその戦争に、関係する対するそういう思い、そういうものって何がありますかね。
1: 戦争を知らずに育ってしまったかな、という気がありますが、
0: そうだね、
1: はい。
0: 戦争を知らない世代ですよね、私も含めましてね、
1: はい、
0: 戦争が終わってからすぐ生まれた私ですからね、まあそういうことでね、はいはい、まあそういうことでね、そうですか、はいはい。曲がね入ってきました。私もね戦後、戦争が終わってすぐに生まれた昭和の世代ですよ。昭和80年いい時代でしたね。
1: 昭和の日なんですよね。
0: 昭和、ああそうか、
1: はい、
0: 今日は昭和の日か、
1: はい、
0: なるほど、はいはい、すっかりね忘れてましたけどね。まあねそういうことでね、私もねいい昭和をね過ごしてきました。この歌もねそういう一環でね作った曲なんですがね、それでは聴いていただきましょうか。はい、昭和生まれ伊達明の歌声です。どうぞ。追い続け

0: 舘明、昭和生まれをね聞いていただいてるんですけどね、ちょっとね、話変わって申し訳ないんですがね、かゆやさん、リスナーのかゆやさんがね、いやー送っていただきました、妄想だけの子たけのこ、いやーかゆやさんもありがとうございました。あのね、いつもね気遣っていただいてね、こうして送ってくれるんですよね、遠慮なくね美味しくいただきたいと思います。ラジオで、お礼を申し上げさせてください。ありがとうございます。ただひたすら、いやゆきちゃんね、はい、早いですね。今日もね、いろいろ余計しゃべりをしてましたらね、もう時間ですよ。
1: あっという間ですね。
0: そうなんですね。またね、ゆきちゃんもね都合つけてね、おいでくださいよ。来月になるとねちょっと忙しいということでね、記者も言われてますけどね、まあね、ご都合のする限りね、ちょっとね一緒にね楽しみましょう。今日は本当に聞いていただきましてありがとうございました。これでお別れさせていただきます。お元気で皆さんお過ごしください。
1: 皆さんからのメッセージありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。それではね、お別れです。さようなら、
1: また来週。

0: ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。4月2日木曜日午後1時を回りました。歩行者ファーストで高齢者と子どもに優しい安全運転を心がけましょう。心の架け橋、この番組は秋田市雄和総合建設業、伊藤工業株式会社様と株式会社秋田病理組織細胞診研究センター様の提供でお送りします。
1: はい、ということでね、
0: はい、
1: いやー、新年度っていいですね。
0: そうですね、なんか、気持ちがやっぱり新たになりますね。
1: そう、新年の時、ね、元旦からの寒いじゃない、
0: はい、
1: で寒くて、で周り殺風景だし、
0: はい、
1: なんかこう勢いをつけれないっていうかね。
0: あ、それもありますね、うん、やはりこう春というこの日差しの中で穏やかな気持ちで、こうちょっと地面を見ると花がちょっと咲き始めて、
1: そうなんだよね、
0: なんか気持ちまで穏やかになって、さあやるぞという気持ちも湧いてきますよね、うん、
1: 特にこの冬を乗り切った、
0: はい、
1: 乗り切ったものだけが知るっていうね、この喜び春の。
0: そうですね、
1: 素晴らしいなと思います
0: ね。そうですね、体力をいっぱい使いましたけど、また新たな体力をつけて
1: そういうこと、
0: はい、臨みたいです。
1: 今日は、お客様の方
0: は、はい、今日は、前に何度かこのマイクの前に座ってくださいと、はい、くださっている菅原さんです。お願いします。
2: はい、はい、菅原高根です。今日は3回目になります。
1: 3回目。
2: はい、
1: この高根っていうかいいね。
0: そうですね、
1: いやいやいや、なかなか近寄りがたいということになりますけど、
2: いいえ、そんなことありません。
1: よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい、
1: 今日のテーマはどうなんですか。
0: はい、皆さんちょっとご存たくさんね、マスコミ報道されてますので、うんうん、ご存知の方がたくさんいますが、
1: はい、
0: 今日は私も自転車の悪質運転対策が強化になりまして、
1: うん、
0: 事故を起こさないようにということで、まあ、16歳以上の自転車の違反に反則切符とか、
1: はい、
0: あとは自転車の走るところ、走行するところの場所についてちょっとね、うん、お話しさせていただきたいと思います。
1: なるほど、
0: はいはい、
1: 菅原さんのテーマは何でしょうか。
2: はい、私は新1年生や初めて自転車通学する方に向けてのメッセージをしたいと申し上げたいと思います。
1: はい、ではカオル子さんの方でね、自転車の今度は青切符が、
0: はい、
1: 導入されたということですね、
0: はい、
1: ではよろしくお願いいたします、
0: はい、お願いいたします。やはり青切符の導入も事故を起こさないことが目的ですので、
1: はい、
0: その辺のところを含めてお話しさせていただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、春を迎え、通学通勤、お買い物と自転車での移動が多くなる季節です。自転車は道路交通法では軽車両になり、車の仲間になるので、自動車などに適用されていた青切符交通反則通告制度は、昨日より4月1日より16歳以上の利用者に、自転車の交通違反者に対し新たに青切符制度が導入されています。内容として、交通違反をすると青切符が交付されて、違反を認め指定された期間内に反則金を納めることで刑事罰に移行しない事案の終結になる制度です。この切符によって取り調べとか、起訴もないし、いわゆる前科がつきません。対象となる違反行為として、信号無視、右側通行、一時不停止、ながら運転。ながら運転の例としましては、スマホが挙げられますけれども、最近私はタバコを吸いながら片手で自転車を運転している方を見かけまして、これも危ないなと思いました。そして他に、周囲の音が聞こえないでの運転。イヤホンで両耳を塞ぐ、そして傘差し運転の行為などで、113種類になるそうです。自転車の利用時は努力義務ですが、ヘルメットを着用し、安全に利用するために、ルールを知り守りましょう。自転車は車の仲間なので、

0: 車と同じように道端左端の車道方向が原則ですが、歩道に道路標識や道路表示がありまして、普通自転車歩道通行課のある場所や事故の危険がある場所などやむを得ないケースは歩道を走っていいとされていますが、歩道は歩行者優先であることには変わりありません。昨年2025年秋田県内の年間の交通事故の死亡者の数は33名、前年比では2名増でした。そのうち高齢者は19名、これは7名減です。高齢者は全体の 57.6% を占めております。交通事故発生状況の死者の内訳は、歩行者は13名、これは3名増、うち10名が高齢者で、二輪を含む自転車運転中は11名で、同乗中は2名、自動車運転中は7名、横断歩道を歩行中の死者が増えたことは、歩行者ファーストの意識がドライバーにはまだ浸透していないようと感じますが、自転車も気をつけましょう。2024年の11月からは、自転車の酒酔い運転や酒気帯び運転、煽り運転などには罰則が盛り込まれた改正道路交通法が施行されています。施行後は自転車の悪質運転を理由に車の運転免許を停止する処分は、昨年の9月末では全国9000件ほどあり、秋田県では1件だったそうです。人々の平均寿命が伸び、生活単位は変化して、現在は高齢者のみの世帯が増加している中で、高齢者による交通事故は他の年代に比べて多く、重大事故になりがちで、10代の方の若い世代も事故は多いですが、亡くなるのは少ないようです。法制度が変わり厳しくなっています。少しでも危険な運転が減り、事故を未然に防ぐ意識を社会全体で高めてほしいと願っております。
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、
1: いや自転車もね、はい、こう穏やかな日にゆっくり走る分には、はい、とてもこう雰囲気が良くて、
0: はい、
1: いいんですけど、
0: はい、
1: まあそれはね、スピードで言うと、はい、10キロ未満ぐらいだといいんですよ、
0: はい、
1: まだ、
0: はい、
1: 15キロを超えてからは、もし15キロを超えて危険運転すると、ほとんど凶器になりますからね。
0: あ、自転車も凶器に変わるんですね。
1: 変わりますよ。
0: 車と同じですね。はい、
1: 一時停止をしなかったりして、歩行者にぶつかったりすると、本当に危ないですからね。
0: そうですね、うん、ですけど自転車も車の運転をしてから自転車に乗るのと、うん、車の免許を取得とか車の運転の経験なしで自転車に乗るのでは全く意識が違うと思うんですよね。ですからやっぱりどんな方も、道路標識とか表示を、ね、守るという意識があれば、うん、やはり止まらなきゃいけないところでは止まって、
1: そ
0: して横断歩道も歩行者を先にこう優先的にして渡るようにしていけば、だんだんと事故とか怪我する人もなくなるのかなと思うんですけどもね、
1: はい、で特にねこういう雪国の、一般道に関しては、道路パタっていうのは、結構泥がこう固まっているというかね、滑りやすいんですよ。
0: あ、はい、
1: でタイヤがちょっとすり減ったりしてると、そういうところを走っている自転車が、実は車道の方にいつ転がってくるかわからない危険な状態もあるんですよ。
0: そうですね、
1: はい、正式に直して守っていても、ルールは、
0: はい、
1: だから自転車を追い越すときは、相当気をつけないと、車の運転ね、
0: はい、
1: 気をつけないといけませんね。
0: そうですね、なんか今回の改正になった点で、車が自転車が車道を走った場合、後ろからやはり車来ますよね、はい、そういう時にバイクとか自転車を追い抜くとき、車はやはり1メートルほどのね 距離を離してから追い抜きましょうということと、うん、あとスピードは車は 2,30 キロのスピードで事故につながらないように自転車とバイクを追い抜くようにするとそういう新ルールができたようなんですけども、うん、でもやはりあの車が自転車を追い抜くっていうのはいつこう倒れるかわからないところがあるので、やはりできたらこう距離を置きながら安全確認してから自転車を抜くようにした方がいいですよね。
1: だからその距離感ね、自転車との距離感が1メートル以上、確保できないんだったらしょうがないから、これは追い越さないで待つしかないです。
0: そうですね、うん、
1: イライラせずにね。
0: そうですね、やはりあの安全確認ってもとても大事だと思うんですよね。それと気持ちの余裕ですね、やはりね、
1: う
0: ん、
1: そういうことで、はい、時間は余裕を持って出発しながら、そういうこともあり得るよということでね、心上げてほしいですね、
0: はい
1: はい、では高根さんの方から、はい、今日は、テーマが、
2: はい、新1年生や初めて自転車通学する方へ向けてのメッセージを申し上げたいと思います、
1: はい、ではよろしくお願いいたします、
2: はい、新年度になりました。もうすぐ町では新小学1年生の黄色いカバーがかかった色とりどりのランドセルや新入中高生たちの真新しい制服姿が見られるようになりますね。今日は新入生の皆さんが安全に、そして笑顔で毎日を過ごせるように、私が考えた3つの守ってほしいことをお話ししようと思います。ご家族と一緒に確認してくださったら幸いです。まず1つ目は、通学路の安全です。特に、新小学1年生の皆さんは、今までよりも行動範囲がぐっと広がります。中高生の皆さんも、入学後に自転車通学が始まる方も多いかもしれませんね。私も随分昔のことになりますが、4、50分かけて高校に自転車通学したのを思い出します。新しい道には意外な死角や見通しの悪い交差点があるものです。保護者の皆さん、入学前にお子さんと一緒に学校まで歩いてみてください。その時、お子さんの目線で、止まる場所や危ない場所を確認するのがポイントです。自転車の方は、止まれ標識のある交差点では、きちんと一時停止して、左右の確認を怠らず、また、ヘルメットの顎紐がしっかり締まっているかもチェックしてくださいね。二つ目は、とても大切な防犯のお話です。朝は上級生と集団登校をすることも多いかと思いますが、学校が終わって友達と別れた後の一人になる時間、ここが一番注意が必要です。もし知らない人に声をかけられたら、合言葉はイカのお寿司です。知らない人についていかない。知らない車に乗らない。助けてと大声を出す。怖いと思ったらすぐに逃げる。近くの大人にすぐ知らせる。イカのお寿司です。この5つ、ぜひお子さんとクイズ形式で確認してみてください。そして防犯ブザーを持っていらっしゃる方は、ちゃんと鳴るか、電池が切れていないか、一度鳴らして点検しておきましょう。また通学路に子供110番の家のマークや上り旗を掲げているお家やお店を入学前にチェックしておくのも安心につながりますね。そして最後は心の準備です。新しい環境に早く慣れようと大人も子供もつい頑張りすぎてしまう時期です。もしお子さんが少し疲れたなという顔をしていたら、まずはゆっくり話を聞いてあげてください。中高生の皆さんも SNS などで新しい人間関係に悩むことがあるかもしれません。そんな時は一人で抱え込まず、信頼できる大人に相談してくださいね。100点満点じゃなくても大丈夫。自分のペースで少しずつ慣れていきましょう。皆さんの新しい毎日がたくさんの笑顔と発見でいっぱいになるよう応援しています。
1: はい、ありがとうございました。いやー、新年度になると、はい、新1年生、はい、ね、小学校も中学校も高校もあるわけですし、まあ、大人は

0: 新しくね、はい、会社に入ったりするわけですけども、はい、こういう人たちっていうのはとにかく見るも聞くも初めてだし、楽しいし、お話ししなきゃいけなくて、通学路なんかお話の場所ですからね。
1: そうですね。でもそこで人と人とのコミュニケーションが取れるので、うん、とても大切な場ではあるんですけども、
0: ですが
1: 感がつきますね、うん、やはり後ろからも前からも車が来るので、うん、そこは一度親子で歩いてみるといいですよね。
0: そうですね、はいはい、いや、やっぱりこう横になって友達とこう話をするっていうのはいいんですけど、これは後ろにいる自転車や車や、他の人たちにとっては大迷惑ですからね。
1: でも本当はこうもっと温かい目で見てあげなきゃいけないんでしょうけれども、最初のうちはやはりそんな子どもたち余裕ないと思うんですよね、はい、
0: まあ、楽しくてね、それでこう事故になったら何もなりませんので、
1: そうですね、
0: ぜひ、まあ、そこはね、こうこらえて、学校に行ってからよくお話ししましょう。
1: そうですね、そうですね、そういう会話もね、お家の中でこう教えてほしいですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: でこのイカのお寿司もね、結構流行ってたんですけど、この頃なんか言う人いないなと思ってたんですけど、ぜひ流行らせてね、
2: そうですね、
0: もう一度言ってもらいたいなと思いますが、
1: そうですね、はい、
0: で秋田の場合は、まあ、ここにもう一つクマがいますからね。
1: 最近クマですね、うん、はい、
0: 出てきましたからね、
1: そうですね、
0: 春先のクマも危険ですので、
1: そうです、
0: これもまた気をつけなきゃいけないなということで、
1: はい、まあ、クマによって通学路が変更になったりする場合もありますので、ね、うん、お互いにこまめに、ね、連絡を取り合うことも大事ですね、はい、
0: それからこの防犯ブザーの電池の確認って大事ですね、
1: はいはい、そうですね、うん、はい、
0: いざっていう時にね、何もならねえがっていう話になってしまいますからね。
1: そうですね、本当ですね、はい、
0: カウルコさんぐらいだったら声がねでかいから、大声で出せば、
1: そうです
0: ね、ブザー以上になると思いますけど、
1: そうですね、声の出し方もあるようなんでね。
0: そうですか、
1: はい、それも一緒に学べばいいですね。
0: はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、では、リクエスト曲いきましょうか。
1: はい、今月のリクエスト曲は菅原さんからいただきました、うん、森山直太さんの直太朗さんの桜読書です。お願いします。
2: はい、私からのリクエスト曲は森山直太朗さんの桜読書です、うん、秋田ももうすぐ桜の季節を迎えます。
0: はい、
2: 桜の木の下には何が埋まっているでしょうか。
0: うん、いろいろなものが埋まってますね、はい、きっと、
2: はい、
0: ゴミじゃないよう期待したいんですけど、
2: はい、余談でした。でこの歌の歌詞に、どんなに苦しい時も君は笑っているから、くじけそうになりかけても頑張れる気がしたよというフレーズがあります。日々いろんなことがありますが、自分も笑顔を忘れずに頑張ろうと思える曲です。
0: はい、じゃあ皆さんで聞いてみましょう。
1: はい、お願いします。

0: はい、いいですね、
1: はい、
0: あの季節限定ですけどね、
1: はい、
0: この時期しか聞こえませんけどね、
1: はい
0: はい、では4月5月広報啓発活動いきましょうか。
1: はい、では2月1日から2月28日まで募集していました第22期生ボランティア支援活動員養成講座の受講式の、開講式は6月となっております。まだ決定でないのでまた決まりましたらお知らせしたいと思います。で、春の全国交通安全運動は来週4月6日月曜日から4月15日水曜日までです。運動期間中の全国運転の重点は通学路生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保、ながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全意識の向上、自転車及び特定小型原動機自転車の交通ルールの理解遵守の徹底です。で、地域重点は秋田県となりますが、子どもの交通事故防止、歩行者ファースト意識の浸透です。で、昨日から始まってますが、若年層の性暴力被害予防月間は4月の30日までです。令和3年4月から実施されております月間でして、毎年入学進学時期である4月を広報啓発を集中的に行うことを目的としております。アダルトビデオの出演強要や JK ビジネス、レイプドラッグの問題、酩酊状態に乗じた性的行為の問題、 SNS 利用に起因する性被害、セクシャルハラスメント、痴漢など若年層のさまざまな性暴力被害の予防啓発や性暴力被害に関する相談先の周知、周りからの声かけの必要性を伝えて、若年層が性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないことを啓発しております。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: いやでも自転車、
1: はい、
0: 気をつけないといけませんね。
1: そうですね、うん、うっかり今まで通り走ってたら年齢によって全く問題ない年齢層もあるようですけれども、うん、でも安全のためにはやはり一時停止とか踏切が遮断機になってたら入らないとかね、いろんな

0: 基本的なことは車と同じように守っていきたいなと思っております。
1: はい、はい、やっぱりルールを守って、そして安全に、花見に行きましょう。
0: そうですね、はい、天気が晴れるといいですね。
1: そうですね、はい、菅原さんはどっか花見の予定あるんですか。
2: はい、私は大潟村に住んでまして、農作業への往復に桜ロードを走るんです。
1: 下に下の後、はい、菜の花が、
2: そう、菜の花と桜と松で3段階のなんですが、たくさん の観光客の方がいらっしゃってて、田んぼに行くのにすごく渋滞するという
1: そうか、
2: はい、そういうこともあります。はい、
1: よろしくお願いしますね。はいはい、でもあれは本当ね、もう観光地ですからね。
2: そうなんです。
1: いいですね。5キロぐらいあるんですかね。
2: 13キロ。そうなんです。
1: 素晴らしいね、はい、いい景色でした。はい、今年もまた楽しみですね。
2: ぜひいらしてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: また来月第一木曜日午後1時にお耳にかかりたいと思います。4月うずきです。秋田の桜の開花は待ち遠しいですが、昨年は4月15日でした。桜の咲く時期に降る雨を桜雨とも言います。雨風に見舞われますと冷え込みがちですが、さまざまな活動が新たな気持ちで動き始めるこの時期は花冷えしますので、体調に気をつけてお過ごしください。心の架け橋、この番組は秋田市雄和総合建設業伊藤工業株式会社様と株式会社秋田病理組織細胞診研究センター様の提供でお送りしました。

その昔、姫路城の天守最上階に富姫という美しい魔物が住み、恐れられていました。そこへやってくる若き鷹匠図書之助との物語。

0: 片割れ月も見えぬ世に浮かぶは一人人の影。誰？
1: 殿の仰せで戻らぬ鷹を探しに参りました。
0: ここは人間の来るところではない。命が惜しゅうないのか。
1: すでに鷹を逃した罪で切腹を仰せつかった身、仰せのまま命を差し出します。
0: 清き心で話し惹かれ合う二人。お勇ましい凛々しいお方、お名が聞きたい。
1: 姫川図書之助と申します。
0: 私を見たとなれば救われるのか。印にこの竹だけ代々秘蔵する兜を持ち帰りなさい。

獅子頭の霊力で守られていた者たちは目が見えなくなりました。姫君、どこにおいでなさいます？私は目が見えません。図書様、私も目が見えなくなっては、また追っ手が来ると助けられない。堪忍してくださいまし。悔やみません、姫君、あなたのお手にかけてください。ええ、その代わり私も生きてはおりません。ただあなたのお顔が見たい、ただ一目、千歳桃瀬にただ一度、たった一度の

0: FM 椿台よろしくね。
1: ここ FM 椿台博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示されています。大きさは7なんて

0: ないぞ。ブルーニャイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや。
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよ。ルーチクちゃんからリクエストされちゃってさ。あはだよ。
1: マティルパン。
3: リクエストは音楽だけにしてね。FM つばきライン。
4: ルパン、もう11時よ。
5: バーディングミュージック、勝手にヒットソング。

ラジオをお聞きの皆さん、伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。これからの時間、私が作った歌を聴いてください。聴いていただく歌は秋田県25市町村応援歌という歌を聴いていただきます。秋田県には25の市町村がありますよね。あなたが生まれた町、あなたが住んでいる町、行ってみたいなと思う町、そんな秋田県の25の市町村の町を一曲ずつ歌い上げた応援歌なんです。題して秋田25市町村応援歌。聞いてくださいね。

0: それでは早速始めましょう。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県南編をお送りいたします。この歌からスタートです。紅葉の綺麗な街、星空の街、そんな自然豊かな街、東成瀬村の応援歌です。それでは聴いてください。曲名は美しき東成瀬、伊達明の歌声です。
1: 優しい

手明の歌声で美しき東成瀬を聴いていただきました。続いてお送りするのは、七夕江道路の町といえば湯沢市ですね。田中恵が優しく歌い上げます。聴いてください。湯沢市の応援歌です。曲名は愛しき湯沢、田中恵の歌声です。

湯沢、恋する湯沢、湯沢の優しさが私の心を慰めてくれます。いつかまた愛する人と二人で愛しき湯沢を訪ねます。

田中めぐみの歌声で愛しき湯沢を聞いていただきました。続いてお送りするのは県内三大盆踊りの町といえば宇後町の盆踊りですね。羽縫いの衣装で編傘をかぶり幻想的雰囲気で踊ります。宇後町の応援歌です。曲名は宇後の人、田中めぐみの歌声です。

田中恵の歌声で雲の人を聞いていただきました。続いてお送りするのはフルーツラインが走る町、リンゴの町といえば横手市ですね。春には白い花っこが咲き、葉っぱの裏っこにつけるめんこいにっこ、やがて秋にはたわわに実る赤いリンゴ。横手市の応援歌です。曲名はおばことリンゴ、藤原美雪の歌声。

藤原美由紀の歌声でおばことりんごを聞いていただきました。続いてお送りするのはラベンダーの花の街、清水の湧く街、花と水の街、美郷町の応援歌です。曲名はああ美郷町、伊達明の歌声です。

0: 伊達明の歌声で、ああ美郷町を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしています。
0: それでは続いてお送りいたしましょう。鳥海山のある町、桜の花の町、このバランスが私たちの心に安らぎを与えてくれる町、三ヶ星の応援歌です。曲名は思い出の三ヶ星、佐藤佳代子の歌声です。

佐藤佳代子の歌声で思い出のニカホを聞いていただきました。続いてお送りするのは黄色い桜の花が咲く街、春を告げるたくさんの山菜の恵みのある街、由利本荘市の応援歌です。曲名は本荘小石屋、浅野安子の歌声です。

浅野温子の歌声で本庄小石屋を聴いていただきました。続いてお送りするのは、小正月に2メートルの大綱を引き合う町、米の豊作を祈る大戦士の応援歌です。曲名は大綱引き、浅野温子の歌声です。

浅野えり子の歌声で大綱引きを聴いていただきました。続いてお送りするのは武家の町、そして檜内川の堤防沿いに永遠と咲き誇る桜の花の町、仙北市の応援歌です。曲名は春だ桜だ屋敷町、藤原美雪の歌声。

0: 聞いていただきました秋田25市町村応援歌。今回は秋田県県南編の応援歌を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしました。
0: いかがでしたでしょうか。私たちが住んでいる町、それは秋田。この秋田という地域に愛を持ち、感謝の心を持って毎日毎日楽しく暮らしていきましょう。それではこの後もいい時間をお過ごしくださいね。ご案内は伊達明でした。

処するのみでは更生させることはできん。人として接することじゃ、保護する方法を考えなきゃいかん。

書いた。あとは命の続く限り保護事業のために働くだけじゃ。文句も言わずついてきてくれた妻の玉木あればこそじゃ。

そして寒い海渡って働きに行った女たちが寂しさも辛さもこの歌一つに託して生きていたと聞いております。ジョコ節歌うと私のような女の胸にも流氷の音が聞こえてくるのでございます。

おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、早く送れ、6時だよ。

0: 本を開いてた。小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっちかな。
1: 小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない。答え見ちゃおう。小さい子たち、幼いから。

5月5日火曜日、子どもの日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区、お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったということなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子供もなんですけれども、子供はどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ子供の日ということもありまして、子供の安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、ご家庭でも環境省のですね、熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね、暑さ指数というのを調べて、その日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子供は汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあそういうもんですよ、子供は。で、気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で、回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね、喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう渇ききってる可能性があるということですね、体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね、海、川

などの水辺、水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、海開きなんてことになってきますから。で、保護者がバーベキューなんかの準備、あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。で、それによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということ。で、あと川はですね、浅いように見えて実は思っているより深いと。あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね、転んで擦り傷ができたりしたら小石や砂が残らないように傷口をですね、しっかり水で流して、で、その後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違っている場合があるので要注意ですと。で、休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談、#8000、#8000。ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネムジーク、Be the One でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき、高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団、マタギの里として知られる山形県小国町で昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。時刻は6時13分を回っています。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、FOIP、そしてハンターウイルス、以上の2つです。
1: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略 FOIP、 自由で開かれたインド太平洋という、まあ、とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、2つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、まあ、外交や安全保障の取り決めなんだよね。どうしてそんな約束が必要なのか、ポイントは3つ。1つ目は自由。海は本来誰か一人のものじゃなくって世界中の人のものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。2つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。3つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわっと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースでは一昨日、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が

調査を進めている。このハンタウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても、決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は、必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、切りが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。本当、持ち方もいらなければティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単3の乾電池2本で OK、 電動な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、 ね、
1: たくさん使ってください。楽々パワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで、税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典で、アルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きします。税込み3900円でお届けします。
0: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしても5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: 楽々パワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
2: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
1: ねえ、
2: ね、スポーツもプロ野球とか J リーグ、
1: はい、
2: ね、各地で開催されてますので、
1: はいはい、
2: ぜひね、この際生カインズさん、
1: うん、
2: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
1: はい、
2: そして5月ですよね、
1: うん、
2: 鯉のぼりの季節。
1: そうですよ、
2: ね、まさに今日は子供の日、
1: うん、
2: お相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はい、
2: ね、思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああ、そうでしょうね、はい、ね、
2: その大相撲なんです。
1: ああ、なるほど、そういうことですか、
2: ね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうですね、
2: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
2: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
1: はい、
2: ね、平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まず1977年3月場所の解決、懐かしいですね、
1: はい、
2: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
2: 今場所も楽しみ。
1: うん、
2: さあ、その春場所を前にですね、あ、春場所は夏場所を前にですね、
1: はい、
2: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありました ね、
2: ね、実はこの稽古総見1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです。
1: はいはい。
2: で、その中でまず両横綱で、横綱での初優勝を目指す、東の誠意に座る豊昇龍、
1: うん、
2: で、大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、うん、いい稽古ができたと手応えを口にしていたということですね、
1: はいはいはい、
2: で、一方気になるのが西の横綱大野里、稽古総見では四股とか釣り足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
1: うん、
2: で、最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ。
2: で、稽古総見で過去に横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
2: 途中で帰るっていうのは異例のことなんです ね、
1: ね、
2: 昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
2: で、春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
2: で、春巡業も途中で離脱。
1: そうなんですよ、
2: ね、まだ本調子でないようです ね、
1: ね、
2: 仮に大野里が初日から全休すればですね、
1: はい、
2: これ入門後初めてになります。
1: そうですよ ね、
2: ね、もう本当にこの出場の可否にの判断に注目が集まるということになります、
1: はい、
2: でも昨年は連覇を含む優勝3回と圧倒的な

0: 強さを発揮した大野里ですから、またね、あの強い大野里の復活、これが待たれますね。
1: はい、
0: さあ、それでは発表された夏場所の番付見ていきたいと思います。
1: はい、
0: 先ほども言いましたけども、東の横綱が豊昇龍、
1: うん、
0: 西が大野里、
1: うん、
0: さあ、大関陣は琴桜が東の一番手、
1: はい、
0: 西が、青錦、
1: うん、
0: で新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
0: 負け越してしまいました。
1: そうですね。
0: ね、で新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
1: なるほど。
0: はい、
1: うん、
0: で春場所の途中に左足の、小指を骨折
1: らしいですね。ね、
0: ちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていう風に気持ちを奮い立たせているそうですね。
1: はあ、
0: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
1: うん、
0: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました。
1: はいはい、
0: これは白鵬、鶴竜、朝乃山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はい、
0: さあ、そして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進。
1: はい、
0: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
0: ということらしいです。
1: はい、
0: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
0: そこで新小結びに昇進、
1: うん、
0: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました。
1: はい、
0: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
0: 力つけてきますよね。
1: はい
0: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか。
1: はい、
0: はい、そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇、これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若、今の琴桜ですね、
1: うんうん、
0: 以来で、それから新入幕から所要35場所での新関脇となると、これ史上10番目のスロー昇進ということなんですね。
1: はい、
0: 実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね。
0: で、先場所は11勝4敗関東賞を獲得していますんで、
1: はい、
0: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思います、
1: うんうん、
0: ね、で小結びは東が、若隆景、
1: うん、
0: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん、
0: ね、先場所実は負け越してるんですけども、
1: うん、
0: 三役に残ったという形です。
1: はい、
0: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
0: この人の今現横綱は湊川親方、あの貴景勝です。
1: はいはい、
0: ね、この人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
0: これは、よく親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね。
0: はい、で再入幕となると、竜電ただ一人ということになっています
1: 。ほうほう。
0: そして注目の話題としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん、
0: 今場所は、4枚降格したんですけれども、
1: はい、
0: これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい。
0: これね、極天鵬を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まではあと3場所、
1: お
0: 1位は、海王なんですけども、あと7場所に迫っています。
1: 近い近い。
0: まだまだ頑張ってほしいですね。
1: はい、
0: そしてこちらも嬉しいニュース、十両では元、幕内の炎鵬、
1: そうですよ、
0: ね、これは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です、
1: うん、
0: ね、これでですね、この人、通算、関取の在位となると通算30場所に到達するんですね。
1: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そうです
1: ね。はい、
0: ね、先週の金曜日に、ね、新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
0: 11人が受験しました、
1: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい、
0: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
1: うん、
0: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます、
1: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人力士もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、ね、そういった意味でこの新時代に向けて今場所の熱い土俵上に期待したいと、
1: うん、はい、
0: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん、予想優勝力士誰ですか？
0: 熱海富士でいきたい。
1: おお、そうですか。
0: はい、
1: わかりました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では

モーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナキングのプチ特集。モーニングフィーバー

FM ミッキーマロさんからいただいたリクエストはダイアナキングシャイガイ。こちらでもう一曲プラスしたのは97年のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに答えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと。ね、ゴールデンウィーク中は毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしましたと。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後で何とかなりますから、命はなくすと後で何ともなりませんのでね、命、体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指

0: してドライブ中です。到着したらしまなみ海道をサイクリングします。強風も収まりいいお天気になりそうです。お天気がいい時のサイクリング、最高に気分がいいでしょうね。まあバイクもねもちろん気持ちいいでしょうけれども、ヘルメットをかぶってない形で焦げたり乗れたりすると一番いいんでしょうけど、そうはいかないですもんね、自転車もバイクもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は司法裁判制度のジャンルから。少年法では刑事処罰の対象となる年齢は何歳以上とされていますか。14歳以上。続いて映画演劇古典芸能のジャンルから。三大映画祭の一つでイタリアで開催され、最優秀作品賞が金獅子賞と名付けられているのは何国際映画祭ですか。ベネチア国際映画祭。最後はその他の製造業界のジャンルから。生理や妊娠、更年期など女性特有の健康課題をテクノロジーを活用して解決する製品やサービスのことを何と言いますか。フェムテック。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: Aチーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーション。

ョンの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引

用の買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 今日も一日フルパワーでいくぞ。
1: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

0: て本を開いてと、王様女王様家来この中で歩くのが得意なのは誰だ。
1: まあ普通家来じゃないの、違うの、わかんない、答え見ちゃおう。
0: 王様、はい、キング。

5月5日火曜日子供の日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日のこの放送の時間帯は雨がまだ降っておりましたよね。でその後上がって風がなんだか強くなって、気温が上昇していきまして、30度超えということになった東京ですけれども、今朝はもう6時の段階から青空が見えておりまして、割といいお天気ですね。気温もまた今日も上がるんでしょうね。この後、まあ、梅雨が来るはずなんですけど、あんまそういうこと感じさせない天気ですね。 FM ミッキーマロさんからメールがいただいけておりまして、朝ごはんを食べたら娘家族が帰っていきますという文章で始まってるんですけども、今ご飯中かもしれませんよね。一人の休日よりも少しだけ早起きして窓の外を見ると、お月様が優しく光っていて、お疲れ様でしたと言ってくれているようでしたが、おばあちゃん大変ですからね。ピッカピカでないところが少し寂しい気持ちの私のようで、しばらく寄り添っていただきましたと。で、来てくれていた娘さんやお孫さんがもういよいよ帰るという時の寂しさみたいなところがね、ただお疲れではないでしょうか、だいぶそろそろ体を休めるという意味でも楽をした方がいいかもしれませんね。だいぶ気が張っていたと思いますので、リラックスして、何日間かあるのか分かりませんけれども、お過ごしになってください。 FM5 時をどんぐりコロコロさんから、子供の体調が急変した際の相談窓口シャープ8000、孫たちが高熱を出した時に娘たちがよく電話してました。ああ、そうですか。次女のところの娘は本当によく熱を出したので、次女から電話があるたびに見に走りました。それも決まって夜です。痙攣を起こした時は本当にびっくりして怖かったです。痙攣は怖いですね。そうですね。深夜のシャープ8000は不安な気持ちを少し落ち着かせてくれてました。知っていてよかったと言ってましたよ、ということですね。はい、この夏の時期にですね、どこかお出かけになって、まあ、家族旅行なんかありますよね。で、行った先で子供が何か怪我をしたとか、ちょっと病気になったというようなことがあるかもしれません。で、しかもそれがゴールデンウィークだったりすると、まあ、休日だったりしますので、普通のお医者さんはお休みという場合に、しかも時間が夜中だったり、まあ、そういった場合に相談ができる電話があるんですね。小児救急電話相談という電話です。その番号が今メッセージでもご紹介したシャープ8000、0が3回ですね、シャープ8000、ここに電話すると相談に乗ってもらえるということだそうですので、まあ、お子さんがいらっしゃってですね、

0: ご旅行されるという方は何かにメモをしておいていいんじゃないでしょうかね。いざという時に役に立つかもしれません。まあこれ書けなくて済んだらそれが一番いいと思うんですけどもね。注意しないといけないことがいっぱいありますんでね。熱中症もそうですし水の事故もありますので、で注意しないといけないといえばですね、このゴールデンウィーク後半ですね、月火つまりは今日までということになるんですけども、九州から北海道にかけて気圧の変化の影響が大きく出そうだという話もあるんですね。で東京札幌を含めて広い範囲で頭痛やめまいなどの体調不良にも注意が必要になってくるということです。気圧の変化に敏感な方はですね、ちょっと偏頭痛ということがあるかと思いますので、その点もこの、4,5 ですから今日までといった感じかもしれませんが、ご注意ください。さてでは7時台邦楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: Morning Community

4月29日リリース、平井大、アワシーズン、夏の気まぐれにキスを、でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。

0: です。この時間はスポーツから。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは中日が阪神を7対3で下しました。中日先発のドラフト1位ルーキー中西は7回3失点でプロ初勝利を挙げました。ヤクルトは巨人を5対1で下しました。 DeNA は広島を11対8で退けました。パリーグは西武がソフトバンクに10対2で大勝しました。西武は19安打10得点と打線が活発、ネビンが2打席連続ホームランを放ちました。オリックスはロッテに3対0で勝ちました。楽天は日本ハムに3対1で逆転勝ちです。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。昨日午後3時過ぎ、新潟県妙高市の上信越自動車道上り線の新井パーキングエリアで、駐車中の車の運転手から強風で車の窓が割れたと110番がありました。警察によりますと、少なくとも20台余りの車が窓ガラスなどを破損する被害に遭いました。また車内にいた20代の女性が割れた窓ガラスの破片で足に軽い怪我をしました。警察は強風が原因とみて詳しい状況を調べています。おととしの能登半島地震と豪雨で被災した石川県内の各地で、昨日鯉のぼり祭りや山車の巡行などの春祭りが開かれ、多くの人でにぎわいました。このうち七尾市ではユネスコ国連教育科学文化機関の無形文化遺産に認定されている青柏祭が行われ、人形が飾り付けられた色鮮やかな山車でか山が巡行しました。時折小雨が降る中、えんやーの掛け声とともに多くの人が綱を引くと、高さ12メートル、重さ20トンのデカ山が勢いよく走り出し、軒先や電線をかすめるように巡行しました。観光客は迫力があって楽しかったと興奮した様子でした。一方、地震と豪雨で二重被災した珠洲市の大谷地区では、護岸工事が続く大谷川で3年ぶりに250匹ほどの鯉のぼりが掲げられました。仮設住宅に暮らす実行委員長は、地震後に能登を離れた人と再会できるきっかけになってほしいと期待を口にしました。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の応募金にご協力お願いします。
2: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッド

0: キャストで森と人がつながるラジオサポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

Shingo's Radio Show Morning Community。 では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。不祥事を認めない政治家の行動や心理を揶揄して謝ったら死ぬ病と表現するそうです。そこで政治家に向いている人と向いてない人の違いを精神面、肉体面、資質、血筋といったような観点から AI に具体的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず精神面、政治家に向いている人は批判を自分への攻撃ではなくただの雑音として受け流せる鋼のメンタルを持っています。自分の正当性を信じ込み、たとえ間違いを指摘されてもそれは解釈の違いだと論理をすり替えられる図太さが必要です。一方、政治家に向いていない人は感受性が豊かで誠実な人です。他人の批判を正面から受け止めて自分の非を認め深く反省してしまう人は政治家になると精神的なストレスで心身を病んでしまう可能性が高いでしょう。肉体面、政治家の仕事は早朝の行き立ちから深夜の会合まで休みなく続きます。向いている人は短時間の睡眠でも活動でき、移動中やわずかな隙間時間でも回復できる無尽蔵の体力とタフな内臓を持っています。またどんな場所でも食事ができ、誰とでも酒を酌み交わせる頑丈さが武器になります。向いていない人は規則正しい生活と十分な休息を必要とする人です。不規則な食生活や長時間の拘束、常に人目にさらされる緊張感に耐えられない体質では選挙戦を勝ち抜くことはとても困難です。資質、政治家に向いている人の最大の資質は権力に対する飽くなき執着と自己顕示欲です。自分が世の中を変えるのだという強烈な自負があり、そのための手段として他人を説得し巻き込むカリスマ性を備えています。向いていない人は地道な実務や専門性だけを重視する人です。政策の中身を完璧にすることに没頭して根回しや選挙のためのどぶ板活動を時間の無駄だと感じてしまう人は政治家という人気投票の世界には馴染めません。血筋、いわゆる2世3世といった血筋がある人は最初から選挙に必要な地盤、看板、カバンという3番を引き継げるため圧倒的に有利です。幼少期から政治を身近に見て育ち、特有の力学を肌で理解している点も大きな強みです。一方、向いていないわけではありませんが血筋のない地盤なしの人はこれら全てをゼロから開拓しないといけないため、並外れた野心と運がなければ既存の厚い壁を打ち破ることは非常に難しいのが現実です、ということなんです。いかがだったでしょうか。感受性が豊かで誠実で深く反省する人は政治家に向いていない、心身を病んでしまうから。だとすると誠実な政治家というのはいるんでしょうか。

モーニングコミュニティをお送りしたのはゆかの2017年のアルバム恋占いから花水木でした。明日も花水木、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、パラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
0: 皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円、3800円です、
0: 屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288番、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性。

0: つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220 熊谷印刷。
1: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

毎朝一曲花火じゃないや桜ソング花火は夏です。桜ソングラスト2ということになりました。ケツメイシ2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分になるところです。たくさんのメールありがとうございます。その一部です。安住の FM わさびマンさんから、今日の花水木声の優しさが独特、ゆかのさん初めて聞きましたがとても心地よいですと。まあ、人とようさんも素晴らしいんですけども、このゆかのさんのはなんかあったかい感じがしてすごくいいなと思って私選曲いたしました。神戸のみぞれさんから、子供の日に関して、ここ数年子供の日に勝負湯に入るのは楽しみにしてます。スーパーで葉勝負を買って帰って湯船に入れてしっかりお湯に浸かる。無病息災、厄除け、肩こり、腰痛にもいいそうです。今ね、そういったことをやる方も減ったんでしょうけどもね、私も昨日ですかね、スーパー行ったら売ってましたよ。もう大きな勝負が。買う方がいるのかな、どのぐらいいるのかななんて思いながら、私は買いませんでしたけれどもね。どうでしょうかね、皆さん勝負にお入りになるんでしょうか。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、昨日夜に買い物した際に柏餅が売っていたので購入し、外は風が少し強めでしたが心地よく、雲が多めながらも星も見えていて綺麗だったので、自宅に戻ってからベランダで星を見ながら柏餅を食べてしまいました。一日早く、まあいいでしょう、一日ぐらいはね、体に入っていって出ていく時間はダブってる可能性ありますので、柏餅もね美味しいですよね。ナノパープロおばちゃんさんから、まだ娘が寝ていまして、3歳の孫息子が起きてます。ちっちゃい子の方が早いですね。関東と違い石川県は寒いので風邪ひかないか心配でしたが、元気なので安心しております。娘に電話番号#8000教えたいと思います。ありがとうございますと。どういたしまして、さて5月5日今日生まれた人の AI 占いです。性格と特徴から、風のように軽やかで自由な発想を持つ人、好奇心が旺盛で新しいことに挑戦する勇気があります。ただし興味が移りやすく継続が課題になることがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはカラフルな小物と風を感じる場所、運気の流れを活性化するからです。アンラッキーアイテム、閉ざされた空間と単調な色の服。発想力と運の巡りを鈍らせるため、開放感を大切にすることが鍵ですと。有名人誰がいるか、今日生まれた人、元プロ野球選手で前ソフトバンクホークス監督工藤公康さん63歳、あとミュージシャンシングライクトーキング佐藤筑前さん同じく63歳、女性のミュージシャンアデルさん38歳、あとは鬼滅の刃の作者後藤芸小夜春さん37歳、あと引退したばっかりですね、鹿島咲希さん女子プロレスラー元33歳、あと大相撲角界で大野勝さんが今日誕生日、26歳ですね。はい、大野松部屋です。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいていた方角の

リクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つ、中島みゆき、麦の歌。この季節になりましたというメッセージ付きで、はい、ありがとうございます。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは中島みゆきのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいたリクエストは中島みゆき麦の歌。こちらでもう一曲プラスしたのは2007年のアルバム I Love You 答えてくれから背広の下のロックンロールでした。時刻は7時51分になるところです。そろそろお別れですが、ここでメールを旭川の友さんから。先ほどのお話を聞いていて、自分は全く政治家には向いていないことが改めて分かりました。むしろその方が人間らしい気がしてきましたが、誠実な政治家もいると思います。思いたい、きっといるというメールをいただいておりまして、私も誠実な政治家はいるんじゃないかなとも思うんですけども、でもそういう人は早く辞めてしまう可能性もあるんだろうなとも思いましたね。で、メンタルが鋼のように強くないと政治家はやっていけないというのは、それは多分正しいことだろうというふうには思いました。で、私自身を考えてみても全然向いてないということはもうすぐ分かりましたね。あ、こりゃ向いてないのは当たり前だわというふうに。FM マンデガンの野あざみさんから子供の日ということでいただいたメッセージ。我が子が小さい頃は子供たちを喜ばせるスケジュールを考えることに幸せを感じていたのを思い出しました。懐かしいですと。小さいとね、まあ、どっかに連れてってあげないとという気持ちもありますし、連れていくとやっぱり喜びますからね。その顔がやっぱり見たいので、いろんなことを考えて計画立てるんですけども、どうしても避けられない高速道路の渋滞があったりするわけですね。皆様お疲れ様でございます。カレンダー小読み見ますと、今日は子供の日でもありますし、二十四節気では立夏なんですね。夏の気配が感じられる頃、いや昨日は本当に夏だと思いました。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っている

オーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナ

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

願い。左官、基礎工事、土木工事のことならお任せください。電話 018-828-4815。 秋田市豊井は豊製工業。

木電材は伝説資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林九州 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。

0: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: いらっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
2: ちょっと剛、この車どこで買った？
3: 外旭川のオート21だ。知ったげやせがた。
2: へんば、私さ、買ってけね。
3: なんしただ。
2: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21。きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
3: わかってるんだねば。
4: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷、出羽警備。電話 018-896-7730、 018-896-7730。 では行ってらっしゃい。
5: 控え、控え、控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。
6: 人生楽ありゃクズだおね。